Slišali smo Mozartove skice in fragmente ter pesmi za sopran in orkester v priredbi Leopolda van der Palsa. Nastopila sta Afrodite Patolidu in New Orchestra Basel pod vodstvom Kristjana Knisla. Pred nami pa Junakova pesem opus 111 skladatelja Antonina Dvoržaka.

To je bila simfonična pesnitev z naslovom Junakova pesem op. 111 Antonina Dvoržaka. Delo sta izvedla njo orkestra Basel in dirigent Kristjan Knisel. Pred nami pa je obsežnejši oratorij Bohuslava Martinuja z naslovom Ep o Gilgamešu z oznako del 315.

Nein!

To je bil oratorij ep o Gilgamešu Bohuslava Martinuja. Nastopili so pevski solisti Afrodite Patolidu, Peter Lodal, Douglas Ray Williams in Jan Martinik, pa pripovedovalec Theo Rister, zbor Berlinskega radija, New Orchestra Basel in dirigent Christian Knissel. S tem je jutranji koncert sklenjen, sledi pa Mozartova aria Il mio tesoro intanto.

Tenorist Mihail Šade, orkester kanadske operne družbe in dirigent Richard Bradshaw so tako izvedli arijo Il mio tesoro in tanto iz Mozartove opere Don Giovanni. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili z Dvoržakovim ameriškim godalnim kvartetom.

0: Ansambel Haas kvartet je takole izvedel godalni kvartet številka 12 v F-duru, ameriški Antonina Dvoržaka. Z vami smo bili glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec, tonski mojster Miha Klemenčič in napovedovalec Dejan Kaloper. Lepo vabljeni tudi k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Alojza Ajdiča, Blaža Arniča in Tineta Beca. Najprej bomo slišali koncert za klavir in orkester Alojza Ajdiča v izvedbi Acija Bertonclja in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Milivoja Šurbka.

Slišali smo koncert za klavir in orkester Alojza Ajdiča v izvedbi Acija Bertonclja in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Milivoja Šurbka. Sledi trio za klavir, violino in violončelo opus 6 Blaža Arniča v interpretaciji tria Lorenz.

To je bil trio za klavir, violino in violončelo opus 6 Blaža Arniča, ki ga je izvedel trio Lorenz. Zdaj pa poslušajmo še skladbo Razcep Tineta Beca. Nastopil bo Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Rahele Durič-Barič.

0: Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je pod vodstvom Rahele Durič-Barič tako izvedel skladbo Razcep Tineta Beca. S tem delom smo sklenili oddajo Svitanje, v kateri smo predvajali glasbo Alojza Ajdiča, Blaža Arniča in Tineta Beca.
1: Spominčice.
0: O današnjih Arsovih spominčicah, ki jih je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, bomo slišali dve deli, in sicer delo Ericha Wolfganga Korngolda, klavirski kvintet v E-duru opus 15, najprej pa suito številka 2 Arležanka Georgea Bizeja z oznakami pastorala, intermezzo, menuet in farandole. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Samo Hubad.

Takole je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Sama Hubada poustvaril suito številka 2 Georgea Bizeja. Sledi pa še klavirski kvintet v E-duru opus 15 Eriha Wolfganga Korngolda. Nastopili bodo klavir Tjaša Šulc Dejanovič, violini Matej Has in Miladin Batalovič, viola Ana Trnjar Pravdič in violončelo Nikolaj Sajko.

0: Takole je današnjo oddajo Arsove spominčice zaokrožil klavirski kvintet v E-duru opus 15 Ericha Wolfganga Korngolda. Nastopili so pianistka Tjaša Šulc-Dejanović, violinista Matej Has in Miladin Batalović, violistka Ana Trtnjar-Pravdić in violončelist Nikolaj Sajko.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dragi poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars o poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s koncertom za trombon in orkester Georga Kristofa Wagenseila. Solist bo Branimir Slokar, komorni orkester iz Lozane bo vodil Jean-Marie Aubersault.

Pod vodstvom Jean-Marie Bersona je komorni orkester iz Lozane in solist na trombonu Branimir Slokar zaigral koncert za trombon in orkester Georga Kristofa Wagenseila. Sledi partita v D-molu Františka Antonina. Zaigrali bodo stavke Andante presto, Arieta andante menuet trio in presto, sestav komornega orkestra Suk iz Prage, ki ga vodi Jozef Vlah.

Pod vodstvom Jozefa Vlaha je komorni orkester Suk iz Prage zaigral partito v demolu Františka Antonina Ignaca Tume. Karl Štamic, koncert za flavto, obo in orkester v G-duru. Oznake stavkov so Adagio in Rondo, Allegretto ma non tanto, zaigrali pa bodo flavtist Aurel Nicolet, oboist Heinz Holliger in orkester Akademije St. Martin in the Fields, vodi jih Kenneth Silito.

Pod vodstvom Keneta Silita so solista, flautist Aurel Nicolet in oboist Heinz Holliger in orkester Akademije St. Martin in the Fields zaigrali koncert za flauto, oboo in orkester v G-duru Karla Štamica. Sledijo pa variacije na Mozartovo temo opus 9 Ferdinanda Sora. Zaigrala jih bo kitaristka Lynn Harting Varr.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po preložitvi pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki bi se sicer začeli včeraj v Švici, je ponoči tja odpotoval posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff. Kdaj bodo predstavniki Washingtona in Teherana sedli za skupno mizo in se skušali dogovoriti o naslednjih korakih za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, še ni jasno. Trump kljub temu verjame, da bodo uspešni. Moram skleniti dogovor. V nasprotnem primeru bomo storili kaj, kar jim ne bo všeč. Vendar mislim, da se to ne bo zgodilo. Mislim, da se bo vse dobro izteklo, je dejal ameriški predsednik. O razmerah na Bližnjem vzhodu več po teh poudarkih oddaje.
2: Vrh Evropske unije menil tudi v znamenju pozivov k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Gorski reševalci pred začetkom poletne sezone pozivajo k previdnosti in temeljiti pripravi nature. V Dolinskem muzeju v Novem mestu zvečer odprtje razstave o festivalu Rokotovčec. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Pogovori med ZDA in Iranom so preloženi, neuradno zaradi spopadov v Libanonu, ki so sicer z vzpostavitvijo krhkega primirja med Hezbolahom in Izraelom sinoči potihnili. A izraelski vojaki ostajajo na tako imenovanem varnostnem območju na jugu Libanona. Ameriški predsednik Donald Trump je po številnih kritikah izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja v spravljivem tonu označil za bojevitega predsednika vlade. Odnose med Izraelom in ZDA pa kot odlične. V Izraelu sta sicer tako vlada kot opozicija kritični do dogovora z Iranom, katerega glavni cilj je bilo odprtje hormuške ožine. Tam se je promet že nekoliko okrepil, je bila pa večina tankerjev, ki je prečkala ožino, iranskih. Evropski ladjarji se za zdaj namreč izogibajo, še vedno ne povsem varni plovni poti. Več o prispevku naše bližnjevzhodne dopisnice Carmen Švegel.
3: Ameriško-iranski dogovor je na preizkušnji. Pogajanja v Švici so za zdaj postavljena na stranski tir. Vse oči pa uprte, ne v hormuško ožino, temveč Libanon. Teheran je ustrajal, da je dogovor ničen, če spopadi ne bodo potihnili tudi na tem bojišču. In so se po posredovanju Združenih držav Amerike in Katarja res umirili. Državi pa se nista obrnili na oblasti v Bejrutu, temveč na Teheran, ki je tako še enkrat dokazal, da nadzoruje Hezbolah. Gibanje sicer ustraja, da z napadi na izraelske vojake znotraj Libanona premirja ne krši,

0: To bi se zgodilo šele, če bi napadlo cilje v Izraelu. Iran namreč ostraja, da se mora končati tudi izraelska okupacija juga Libanona, kar se seveda ne bo zgodilo. Izraelski premier Netanjahu si česa takega ne vojaško, ne politično ne more privoščiti. Pod plazom kritik zaradi ameriškega dogovora z Iranom, nikoli poraženim Hamasom v Gazi, mu je ostal le še Libanon. Kljub temu pa ni pričakovati, da bi zato zares propadel ameriško-iranski dogovor. Ta je namreč za zdaj v interesu Irana. Odprtje hormuške ožine in posledično umik ameriške blokade njegovih pristanišč. Iranski tankerji zdaj prosto plujejo. Država brez omejitev znova prodaja svojo nafto. Denar še kako potrebuje in tudi premor. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ko se bo Iran moral v skladu z dogovorom, čemu tudi odpovedati. Denimo svojemu jedrskemu programu. Bo s prstom pokazal na izraelske vojake na jugu Libanona, dogovor označil zaničen, aktiviral Hezbolah. Iran je pokazal, da si dogovora želi, a ne za vsako ceno. Ostraja celo pri pristojbinah za prečkanje hormuške ožine po sklenitvi trajnega dogovora. Ameriški pogajalci menda niso zares oporekali.
1: Dvodnevni vrh voditeljev članic Evropske unije je potrdil velike razlike v njihovih mnenjih o večletnem proračunu povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je predlog, ki so ga imeli na mizi, po srečanju označil za neizvedljivega in neuravnoteženega. Irski, ki julija prevzema predsedovanje, so naložili pripravo novega predloga skupaj z novimi viri financiranja. Slovenija se je sicer ob vrhu pridružila pismu, v katerem je 19 držav, predsednico Evropske komisije in predsednika Evropskega sveta pozvalo k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
2: Več kot dve tretjini članic Evropske unije se je v pismu predsednikoma Košti in von der Leyen zauzelo za pohitritev sprejemanja sporazumov s tretjimi državami, kamor bi poslali migrante brez pravice bivanja na območju Evropske unije. Centrom za vračanje v tretjih državah pa nasprotuje Francija, je v Bruslju zatrdil predsednik Macron. Cilj poziva je po besedah slovenskega premijeja Janše razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
3: Kar se tiče migracij, je razpoloženje v Evropskem svetu 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
2: Janša je sicer v izjavi po zasedanju povedal, da je vzdušje v Evropskem svetu boljše kot pred 4 leti.
3: Kar pomeni, da so razprave bolj vsebinske, manj dolgovezne in da je tudi, kar se tiče priprave seje, priprava boljša.
2: Voditelji so v Bruslju sicer prvič obravnavali predlog prihodnjega 7-letnega proračuna. Kljub velikim razpokam med državami predsednik Evropskega sveta ustraja. Končen dogovor potrebujemo do konca leta, je po srečanju poudaril Antonio Košta. Predsednik slovenske vlade pa je po današnji razpravi ocenil, da bo soglasje do konca leta težko dosegljivo. Za največji možen dodaten finančni vir je Janša izpostavil obdavčitev digitalnih storitev.
1: Letošnji svetovni dan beguncev zaznamujemo v času, ko je obljuba o varnosti na preizkušnji v vseh regijah sveta, opozarjajo v Združenih narodih. Po vsem svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi. Večina beži zaradi novih konfliktov v svetu, razlog za beg so lahko tudi podnebne spremembe. Številni si pribežališče ali boljše življenje poiščejo tudi pri nas. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Dimnik Rikič.
4: Slovenska policija je leto zabeležila že več kot 13.200 nedovoljenih prestopov meje, kar je glede na lani 54-odstotni porast. Migracije se zaradi novih konfliktov povečujejo. Evropska unija se zato že vse od leta 2015 trudi okrepiti zunanje meje, ugotavlja Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.
5: Seveda pa imamo na drugi strani ljudi, ki nimajo možnosti legalnega dostopa do delovnega trga Evropske unije in pa seveda, ki bežijo pred določenimi vrstami preganjanja in nekako potem, če to združimo, dobimo izzive, s katerimi se dan danes pač ubadamo v šolah, zdravstvenih ustanovah.
4: Letos je bilo pri nas izraženih že skoraj 8000 namer podaje prošen za azil. Vodja direktorata za migracije na notranjem ministrstvu Matej Torkar pojasnjuje, da je dejansko vloženih prošen bistveno manj. Do sredine junija je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 812 prosilcev.
5: se pravi, to je bistveno manj od izraženih namer in to nam kaže, da dejansko velika večina drugih tujcev prošnje ne želi vložiti in želijo čim prej Slovenijo zapustiti in oditi v izbrano državo. Je pa tudi 812 vloženih prošenj za azilne organe, kar precejšno obremenitev.
4: Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja opozarja, da se ljudje, ki pri nas zaprosijo za azil, srečujejo z različnimi izzivi.
6: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
4: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnem domu v Ljubljani na Viču in v izpostavah na Kotnikovi in v Logatcu trenutno skupno nastanjenih 755 ljudi. Namestitvene zmogljivosti niso polno zasedene.
7: Na območju britanskega mesta Bedford, približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila vlaka. V nesreči je umrl strojevodja, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok trčenja še ni znan. Zaradi nesreče so v železniškem prometu v širši okolici nastale daljše zamude.
8: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Potem, ko so gorski reševalci v ponedeljek opozorili na povečanje števila posredovanj in nesreč v gorah ter pozvali k previdnosti in temeljiti pripravi nature, je že dan pozneje pod Triglavom uglasnilo življenje nizozemskega planinca. Lanska rekordna statistika 50 mrtvih, letos še pred začetkom sezone že 19, občutno povečano število posredovanj, tudi helikopterskih, vse to, pravijo gorski reševalci, vzbuja strah pred prihajajočim turističnim vrhuncem. Prispevek Romane Arjavec.
9: Najpogostejši vzrok za nesreče sploh med tujci, ki že predstavljajo polovico vseh reševanj, je pravi Matej Brajnik, vodja gorske policijske enote.
10: Podcenjevalen odnos do naših gorat.
9: Vse več je zato tudi reševanj nepoškodovanih, kot pravi predsednik GRZS Gregor Dolinar. Vzroki za to pa so zlasti
11: neprimerna psihofizična sposobnost, oprema, nikar nekaj je tudi ljudi, ki se v gorah enostavno zgubijo.
9: Gorski reševalci sicer opažajo, pravi Dolinar, da se opremljenost in grobe napake med slovenskimi planinci zmanjšujejo. Največja težava pa v resnici postajajo tujci.
11: Kjer pa je problem tudi, kako jih doseči s temi informacijami, na kaj morajo biti pozorni.
9: Številni jih niti ne iščejo in sledijo nepreverjenim spletnim objavam. Tudi sicer pa je živa informacija v mnogih turističnih informacijskih centrih, pravi predsednik Planinske zveze Martin Šolar, v mnogih primerih pomankljiva. Zadnji dve leti se sicer po zaslugi projekta Varno v gore veliko pozornosti namenja usposobljenosti informatorjev.
12: Ampak problem je v tem, da seveda ljudi manjka, pridejo delati čez poletje in so informatorji o življenjsko pomembni stvarih, kot je hoja v gore, pa tudi informatorji ne znajo dati prave informacije.
9: Čeprav se po drugi strani, pravi Matej Brajnik, vse prepogosto dogaja, da celo ko policisti, vodniki in reševalci izrekajo opozorila na videz neveščim ali slabo opremljenim planincem na terenu.
10: Velikokrat ta opozorila ignorirajo, se ne upošteva dobro namerna navodila, opozorila o stanju na terenu.
9: Pred nami je sončen vikend in gorski reševalci vsem, ki jih bo povabilo visoko gorje, zato polagajo na srce, da pred turo poiščejo verodostojne informacije in jo prilagodijo svojim sposobnostim.
1: V Dolenjskem muzeju v Novem mestu bodo zvečer odprli razstavo Rokotočec košča kraja. Gre za predstavitev zgodbe najodmevnejšega slovenskega rokovskega festivala, ki je bil prvič pred 50 leti. V 19 izvedbah je krepil slovensko rokovsko glasbo, omogočil nastope številnim mladim skupinam in predstavljal odskočno desko poznaje uveljavljenim glasbenikom. Podrobneje Jože Žura.
13: Prvi Rokotočec je bil enodnevni koncert leta 1976, naslednji leta 1983 je trajal dva dni in je odmeval v tedanjem jugoslovanskem prostoru. Po daljšem premoru sta festival leta 1997 na Jasin na Otočcu obudila Marjan Pirnar in Franci Kek.
14: Veseli me, da tudi ti, ki so danes res pomembni glasbeniki, od Sidarte, Bigfoot, Mame, Dandeja, Midva, se zahvaljujejo, da je bil za njih Rokotočec pravzaprav neka začetna platforma, preko katere so se vzpostavili in postali pomemben slovenski bend.
13: Rok Otočec je do zadnje izvedbe leta 2013 gostil več kot 700 domačih in tujih glasbenih skupin ter s presenečenji podiral tabuje o glasbenih zvrsteh.
14: Tako je tudi leta 2005 prvič pred tako publiko nastopil Lojze Slak z eno pesmijo seveda in to je bilo strašno navdušenje.
13: Razstava predstavlja zgodbo kultnega festivala, soavtor je kustos v Dolenjskem muzeju Matej Rifelj.
8: Razstava je kombinacija rekonstrukcije festivalskega prizorišča, kjer imamo odr z ozvočenjem, travo, šotor, celo blato. Na razstavi ne gre brez izvernih predmetov, teh imamo več kot 150.
13: Podprto je z bogatim fotografskim in videogradivom. Razstava bo na ogled do 8. februarja.
1: V jutranji kroniki sledi pregled športnega dogajanja. V spredju bosta svetovno prvenstvo v nogometu in kolesarska dirka po Sloveniji. Besedo predajam Klemnu Verliču, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
15: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je pred nekaj minutami končala še zadnja četrta tekma 9. tekmovalnega dne. O dvobojih drugega kroga skupinskega dela v skupinah C in D več Jakob Kuhar.
16: Tekmovalni dan se je pred nekaj minutami zaključil s tekmo med Turčijo in Paragvajem. Paragvajci so po golu Galarze v drugi minuti slavili z 1-0. Kljub rdečemu kartonu Almirona ob koncu prvega polčasa so Turki še drugi zapored izgubili. Čeprav so bili spet boljši nasprotnik, gola pa jim v vseh priložnostih ni uspelo zabiti. V Seattlu so si drugi del tekmovanja zagotovile Združene države Amerike. Američani so z 2-0 premagali Avstralce, znova so začeli odločno in spet povedli po avtogolu nasprotnika, Freeman je vodstvo povišal ob koncu prvega polčasa. Avstralci so v drugem polčasu bili nekoliko podjetnejši, a resno niso zapretili. Mauricio Pochettino, Argentinec na klopi Američanov, je po vrstitvi v 16. finala v svoji izbrani vrsti govoril z izbranimi besedami, pravi, da je bilo moštvo na tekmi za Avstralijo izjemno in da naj tako nadaljuje, saj opravlja izjemno delo.
17: Only I can say good and fantastic scene about my players, about the squad, about my players. They were fantastic. I told them keep going, keep enjoying because I seen they are doing a fantastic job.
16: V skupini C do zmag Maroko in Brazilija obe reprezentanci sta zdaj pri 4 točkah. Maroko je z 1-0 premagal Škotsko, nov gol je že v drugi minuti zabil nogometaš PSV-ja Saibari. Brazilija je bila s 3-0 boljša od Haitija, že v prvem polčasu sta usodo nasprotnika zapečatila Kunja z 2 goloma in Vinicius Junior z golom in podajo.
15: Na kolesarski dirki po Sloveniji je danes na vrsti kraljevska četrta etapa, ki se bo začela v Kranju, nadaljevala z vzponom na Vršič in končala v Kranjski gori. V včerajšnjem sprintu v Celju je bil najmočnejši novozelandec Lawrence Pitti, ki je z drugo zmago povečal prednost v skupnem seštevku. V času zmagovalca je preizkušnjo sklenil tudi glavni slovenski adut Jakob Omrzel, ki je brez težav premagal tradicionalni vzpon na Celjsko kočo.
18: Tempo je bil precej konstanten, naklanec. Mogoče celo malo lažje, kot sem pričakoval. Na koncu pač standardno nekdo je skočil in pač Lipovic je samo odreagiral. Jaz pa enako. Ja, dirka je zelo vroča, z ekipo pač probavamo čim bolj se ohladiti. Noge so pa take, kot bi mogle biti.
15: Četrta etapa je tudi pred kolesarji na dirki po Švici. Po včerajšnji zmagi moštvenega kolega Jonatana Narvaesa skupno vodilni ostaja Tadej Pogačar, ki ima pred današnjo vožnjo na čas slabe 3 minute prednosti.
19: Ja, upam, da se bom dobro počutil. Kronometer dnevi so mi zmer pri srcu in upam na dobre noge.
15: Imamo novega najhitrejšega Slovenca. Na uvodni dan atletskega državnega prvenstva v Mariboru je Anej Čurin Prapotnik popravil skoraj 20 let star državni rekord Matica Osovnikarja v teku na 100 metrov. Nov mejnik je postavil s časom 10:09.
20: Bil je tek, ko sem vedel, da ga lahko izvedem. Vprašanje časa je bilo samo, kdaj si bom to dokazal. V kvalifikacijah sem vedel, da če je šlo tako hitro, lahko gre v finalu še hitreje, tako je vsaj po navadi pri meni na 100 metrov. Prvi tek je bolj tehničen, finale pa potem pritisneš na plin do konca, vendar pa so definitivno še nekaj rezervi.
15: Neja Filipič je na mitingu Diamantne lige v Dohi v Troskoku zasedla 9. mesto. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je na domačem turnirju svetovne serije v Tivoliju po napetem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Jin Kai-hunga, potem ko je imel Tajvanec kar 7 zaključnih žogic.
0: Nisem bil tisti pravi Darko, agresiven Darko, vedno sem sam čakal na pake in to me je na koncu skoraj koštalo. 7 zaključnih žog, močna glava me je rešila, začutil sem tudi na 2-1, 10-10, na 10-9, ko je zgrešil tisto forehand žogo, mislim, da je bila dosti visoka žoga, da sem nazaj v igri, da je, mislim, ga nekak strah mogoče paril tudi njega zmagati, glede na to, da je, bom rekel, skoraj nerangiran, ampak ja, na koncu se je obrestovalo mojo korist.
15: V tretjem krogu bo 15 minut pred 13. Jorgič igral proti Francozu Simonu Goziju. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v Skopju čaka še zadnji turnir Evropske lige. Slovenke so za zdaj še neporažene in brez izgubljenega niza, kar želijo nadaljevati tudi danes ob 19. proti Hrvaški. V Innsbrucku se bo s kvalifikacijami začela tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V ženski konkurenci bo nastopilo 6 Slovenk, tudi Janja Garambret, ki bo lovila svojo 50. zmago na tekmah za svetovni pokal.
21: Tekme se ful veselim, ker je to eno izmed mojih najljubših prizorišč. Tako da ja, jaz grem tja uživati, grem plezat in to je to.
15: V moški konkurenci bo nastopil le Luka Potočar. Za konec spet nogomet, Zlatko Zahovič je po 6 letih znova postal športni direktor NK Maribor.
7: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Z agencije za okolje Luka Ravnik.
23: Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
7: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane, zaradi pokvarjenega vozila pa med Slivnico in Framom prav tako proti Ljubljani. Predmet na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključka v Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta od 8 do 20 in jutri od 6 do 20. 9 minut je do pol 8. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Sledi nekaj poudarkov z dopoldanskega sporeda na Arsu. Sočasno z vstopom v poletje se že šesto leto začenja cikel koncertov Plečnik in na kapela. V oddaji Zborovski panoptikum se posvečamo prvemu koncertu, ki je potekal v sredo 3. junija v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški v Ljubljani, kjer so se razlegali koralni spevi pod koncertnim naslovom O kraljevske deklice. Spoznali bomo vokalni ansambl, ki ga sestavljajo Katarina Šter, Ana Kodelja, Barbara Tišler in Kristina Taler, malo po 10. Boršnikov prsten, najpomembnejšo slovensko igralsko nagrado za življenjsko delo, letos prejme Aleš Valič. Žirija mu je nagrado namenila za izjemen igralski opus, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje. Aleš Valič se je po diplomi na AGRFT najprej zaposlil v slovenskem stalnem gledališču Trst. Pozneje je bil dolgo član ansambla Ljubljanske drame. Ob tem je od leta 1990 do letos na AGRFT deloval kot redni profesor predmeta Umetniška beseda. Pogovor z njim slišite v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po poročilih ob 11. Hodu je preprosto brenkalo. Pravijo, da so ga prvi naredili fulanski pastirji. Danes je temelj ustnega izročila fulanov. Med fulani v Maliju je ohranil pomembno vlogo. Poslušali bomo nekatere od največjih predstavnikov umetnosti pripovedovanja. Vabljeni k spremljanju oddaje Oddaljeni zvočni svetovi ob 11.30 minut. To jutro sva z vami tonski mojster Uroš Macura in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju glasbene jutranice, pripravil jo je glasbeni urednik Dejan Jurevič.

Glasbena jutranica. Poslušali bomo sonato za violončelo in klavir v F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa. Zaigrali jo bosta violončelist Mstislav Rostropovič in pianist Rudolf Serkin. Stavki pa so štirje: Allegro vivace, Adagio affettuoso, Allegro passionato in Allegro molto.

Poslušali smo sonato za violončelo. Poslušali smo sonato za violončelo in klavir v F.

Nocoj ob 19:30 minut se bosta v sklopu komornega cikla klasične glasbe za glas in orgle in jutri bo sonce spet posijalo predstavila Enej First in Andraž Babek, mlada glasbenika, ki po opravljeni srednji glasbeni šoli nadaljujeta svoje izobraževanje na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Druži ju sodelovanje pri številnih projektih, med najpomembnejšimi so tekmovanje s Pevslem, krstne izvedbe in snemanje skladb Andraža Babška ter drugi projekti. Koncertni cikl sta zasnovala željo, da zaznamujeta zaključek šolanja in pomemben mejnik v glasbeni karieri, hkrati pa s tem tlakujeta pot nadaljnim projektom kulturnega društva, ki mu pripadata. Koncertni cikl in jutri bo spet sonce posijalo črpa iz pesmi Jutri, Morgan, Johna Henrya Mackaya, ki jo je uglasbil skladatelj Richard Strauss. Ljubezenska pesem o optimizmu, upanju in neskončni moči ljubezni se svojim sporočilom tesno povezuje z vsebino cikla ter idilično potrjuje univerzalno sporočilo.

0: Pesnica in prozaistka Justina Bargielska, ki je leta 2003 debitirala s pesniško zbirko Dating Sessions, je ena najbolj priznanih mlajših poljskih pesnic, ki izkorišča vse registre jezika, ter tako v poezijo kot v prozo vnaša prvine prefinjenega, pogosto absurdnega humorja in je za svoje pisanje prejela več literarnih nagrad. Izbrali smo njeno pesem Kam naj to prijavim?
1: On pravi, da me ne pozna. Jaz pa imam otroka z njim. Odkod bi imela njegovega otroka, če me ne bi poznal? Sedela sva v avtomobilu, globoko v snegu, in držala sem tega otroka na rokah. On pa je rekel, da me bo predstavil Editi in Luizi, če bom le priznala, da sem njegova. Zato sem priznala, on pa zdaj pravi, da me ne pozna. Torej ga spomnim na praznik jabolka, prvi praznik, na katerega sva peljala svojega otroka. Spomnim ga na žrtvovanje človeka, ki naj bi se maceriral v banji, polni jabolčnega kisa, dokler ne bi izginil. To je več kot resnično, to je naravnost logično, on pa se še kar ne spomni. Se ne spomniš, ko vprašam, kako je tvoj sin z laserji iz oči rešil tega človeka pred nepotrebno barbarsko mučeniško smrtjo, čeprav je pri tem res da pobil vse naokrog? Potem se res ne spomniš. Glavno, da nisem pozabila jaz in da bom povedala vsakomur, ki me bo hotel poslušati.
0: V liričnem utrinku ste slišali pesem Kam naj to prijavim, poljske pesnice Justine Bargielske, ki jo je prevedla Jana Vnuk, interpretirala pa dramska igralka Tina Resman.

Glasbena jutranica. V tem tretjem delu glasbene jutranice bomo najprej poslušali plesno pesnitev Igre Claude Debussyja. Simfonični orkester iz Londona bo vodil Michael Tilson Thomas.

Poslušali smo plesno pesnitev Igre Claude Debussyja. Simfonični orkester iz Londona je vodil Michael Dilson Thomas. Sledi veliki koncertantni duo za violino in kontrabas Giovannija Bottesinija, italijanskega skladatelja, ki je dolgo slavil le kot virtuoz kontrabasa. Imenovali so ga Paganini kontrabasa. Igrali bodo člani angleškega komornega orkestra, vodi jih Andrew Litton, kot solista pa bosta nastopila violinist José Luis García in kontrabasist Tomás Luis.

To je bil veliki koncertantni duo za violino in kontrabas Giovannija Bottesinija. Igrali so člani angleškega komornega orkestra, vodil jih je Andrew Litton, kot solista pa sta nastopila violinist José Luis Garcia in kontrabasist Thomas Luis. Ottorino Respighi sodi s Picetijem, Malipierom in Casello v tako imenovano generacijo 80-ih let. Vsi štirje so se rodili okrog leta 1880 in precej pripomogli k obnovitvi italijanske instrumentalne glasbe. Ta je namreč v stoletjih prej životarila v senci operne tradicije. Za vso Respighijevo glasbo sta značilni posebna narava in jasna prepoznavnost. Med njegove manj izvajene skladbe sodi triptih za mali orkester, ki so ga navdihnile tri slike Alessandra Filippija, bolj znanega po vzdevku Botticelli, renesančnega slikarja, ki je deloval na Medičejskem dvoru. Respighi, ki mu je bila italijanska renesansa zelo blizu, se je odločil za podobe, ki nikakor niso neznane. Lahko rečemo, da sodijo v vrh svetovnega slikarstva. To so Pomlad, Čaščenje modrecev in Venerino rojstvo. Simfonični orkester iz Winnipega vodi Kazuhiro Koizumi.

Poslušali smo triptih za mali orkester Otorina Respighija. Simfonični orkester iz Winnipega je vodil Kazuhiro Koizumi. Sledi Rondo Capriccioso v E-duru opus 14 Felixa Mendelsona. Igral bo Nikita Magalov.

Tako je izvenel rondo Capriccioso v E-duru, opus 14 Felixa Mendelsohna. Igral je pianist Nikita Magalov. V zadnji uri današnje glasbene jutranice pa bomo najprej prisluhnili trem pesmim na besedila Friedricha Rickerta, ki jih je zložil Gustav Mahler. Naslovi so Dihal sem premili zrak, Če ljubiš zaradi lepote in Opolnoči. Zapela jih bo Marjana Lipovšek, na klavir pa bo igral Erik Verba.

Zvenele so tri pesmi na besedila Friedricha Rickerta, ki jih je uglasbil Gustav Mahler. Naslovi so Dihal sem premeli zrak, Če ljubiš zaradi lepote in Opolnoči. Zapela je Marjana Lipovšek, na klavir pa je igral Erik Verba. Sledi 11 variacij na temo iz Mozartove Figarove svadbe oziroma teme Ludviga van Beethovna. Nastopil bo pianist Cyprien Cataris.

Pianist Cyprien Cataris je tako interpretiral 11 variacij na teme iz Mozartove Figarove svatbe Ludviga van Beethovna. Glasbeno jutranico pa bomo zdaj sklenili s spominom na Firence Petra Iliča Čajkovskega. Delo bo izvedel komorni orkester Slovenske filharmonije.

0: Tako je izvenil godalni sekstet v G-molu imenovan Spomin na Firence Petra Iliča Čajkovskega. Izvedel ga je komorni orkester Slovenske filharmonije. Sobotna glasbena jutranica je tako končana. Pripravil jo je glasbeni urednik Dejan Jurevič. Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in iranski zunanji minister Abbas Araghchi sta odpotovala v Švico na pogovore o končnem mirovnem sporazumu. Na morebiten začetek pogajanj bi lahko vplivali novi izraelski napadi na jug Libanona, ki so po včerajšnji sklenitvi premirja danes zahtevali 5 življenj. Voditelji članic Evropske unije so na dvodnevnem vrhu izrazili nadaljno podporo Ukrajini. Pomembni temi sta bili še dolgoročni proračun, ki ga je nemški kancler Friedrich Merz označil za neizvedljivega in zahteval pripravo novega predloga, ter migracije. Slovenija je v skupini 19 držav, ki so pozvale k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države. Poljski predsednik Karol Nawrocki je ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu oduzel najvišje državno odlikovanje. Zelenski je povzročil razburjenje v Varšavi s tem, ko je eno od vojaških enot poimenoval po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, med drugim odgovorni za pomor 100 tisoč poljskih civilistov v drugi svetovni vojni. V trčenju vlakov v britanskem mestu Bedford, približno 90 km severno od Londona, je umrl strojevodja. Ranjenih je 89 ljudi, od teh 33 huje. Vzrok trčenja še ni znan, preiskava pa poteka. V 59 krajih po Sloveniji bo danes poletna muzejska noč. 85 muzejev in galerij bo odprtih od 18 do polnoči. Obiskovalci si bodo lahko v tem času brezplačno ogledali njihove stalne in občasne razstave. S pobudo v skupnosti muzejev nagovarjajo vse generacije ter vabijo k doživetju drugačne, skrivnostne podobe kulturnih ustanov. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in vroče. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorila. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno proti Kopru in v nasprotni smeri, pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. In na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran. Na Gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem Zahod in Naklim proti Karavankam, kjer je tudi zaprt en pas in zato nastaja zastoj, na Primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Domžalam. Zaradi del je na Primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec.

0: Na štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes do 20. in jutri od 6. do 20. Ura bo 10:06.
1: Če bi še enkrat prišla, ne bi bila ravno tako igralka.
2: 100. rojstni dan dramske igralke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
1: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja. Ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.
3: Zborovski panoptikum.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s počasnim vstopom v poletje se že šesto leto začenja cikel koncertov Plečnik in a cappella. V današnji oddaji se bomo posvetili prvemu koncertu, ki je potekal v sredo, 3. junija, v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški v Ljubljani, kjer so se po prostoru razlegali korali pod koncertnim naslovom O kraljevske deklice, Hepuele regije. Vokalni ansambl, ki ga sestavljajo Katarina Šter, Ana Kodelja, Barbara Tišler in Kristina Talar, bomo danes bolje spoznali. Predtem pa nekaj besed o samem koncertnem ciklu. Plečnik in a cappella je mednarodni festival vokalne glasbe v Ljubljani, ki ustvarja edinstven dialog med glasbo in arhitekturo. Od ustanovitve leta 2020 je festival doživel že 6 zaporednih izvedb in se uveljavil kot prepoznaven kulturni dogodek v Sloveniji. Koncerti potekajo na izbranih Plečnikovih lokacijah po Ljubljani, med njimi v Narodni in Univerzitetni knjižnici, Cerkvi svetega Mihaela na Barju, Cerkvi svetega Cirila in Metoda za Bežigradom, na Čevljarskem mostu, na vrtu Plečnikove hiše v Trnovem in drugih skrbno izbranih urbanih ter sakralnih prostorih. V minulih letih so na festivalu nastopili številni ugledni domači in tuji vokalni sestavi. Letošnjo sezono je tako otvoril ženski vokalni ansambl pod vodstvom doktorice Katarine Šter, ki je spregovorila z nami o sredinem koncertnem programu.
1: Ideja tega koncerta se je razvila nekako kot rezultat ali pa nek stranski produkt raziskovalnega projekta pravzaprav in sicer raziskave v okviru projekta o predelavah korala v po Tridentinskem koncilu in o njegovem obstoju v tem času in o tem, kako je sploh obstajal pri nas večinoma. Nekako sem želela v okviru tega projekta malo tudi preizkusiti nekaj tega repertoarja, ker pravzaprav projekt je dal veliko rezultatov, malo je pokazal na obstoj nekaterih virov, s katerimi se prej še nismo ukvarjali, pa so iz tega obdobja, se pravi od sredine 16. stoletja dalje. Pol nekako smo lahko vključili tudi tradicije, ki sicer so pri nas, ampak ne mogoče tiste hiše. No, če sem bolj natančna, recimo pri nas imamo kartuzijansko tradicijo, so kartuzijani tudi v tistem času prepevali koral. Kartuzijank pri nas nismo imeli, ampak pri nas so se pač nekako v začetku 20. stoletja, ko so kartuzijani spet prišli v Pleterje, znašli njihovi rokopisi skupaj z knjižnico, ki so jo pa prepeljali iz Francije. In to je bil en tak zelo pomemben ženski samostan, v bližini Araja in je neverjetno, da so se ti dokumenti znašli recimo pri nas. Drugi vir poznega korala recimo so bili ti rokopisi radeljskih dominikank, so bili pa pravzaprav tukaj v središču tist, kar se je ohranil od ženskih samostanov, bodi si pri nas ali v tujini iz naših krajev. In nekako smo iz teh rokopisov, sem iz teh rokopisov potem zbrala najbolj zanimive stvari. Pri kartuzijankah se mi je zdelo zanimivo, ker kartuzijani kot red, oni so že v začetku sklenili, da ne bodo sledili samo temu bogatstvu korala, ki je kar naprej naraščalo, dokler ni prišel Tridentinski koncil in veliko stvari nekako porezal stran in imajo zelo skromen repertoar oziroma zelo skromen nabor svetnikov, ki jih častijo. Medtem, ko pa pri teh rokopisih kartuzijank se je pa noter našlo še nekaj praznikov, ki jih pa kartuzijani nimajo. In tukaj se vidi, da so one tudi kot en tak samostan, v katerega so pravzaprav prihajale samo plemkinje, ki so se v nasprotju tudi s kartuzijansko kulturo pa tradicijo želele še naprej imenovati dame, a ne samo nune, neke sestre. No, one so pa smele očitno biti liturgično podprte tudi s tem, da so praznovali nekatere praznike, ki jih kartuzijani moški niso imeli. In to so prav te svetnice, ki smo jih mi predstavljali, oziroma sveta Uršula in njene spremljevalke, za katere so kartuzijani pravzaprav peli samo nek skupni ofici, ki se poje za večino ženskih svetnic. Medtem ko one so imele pa prav poseben ofici, ki Uršulo posebej imenuje, njene spremljevalke. In tudi me je nagovorilo zelo, kako zdaj, če smo pri kartuzijankah še vedno, od katerih smo pele nekaj od svete Genovefe in nekaj od svete Uršule, nekaj pa tudi od praznika darovanja Marije v templu, ki ga tudi kartuzijani nimajo zastopanega s to antifono. Kako so te svetnice upodobljene? Vse na en stran pač imamo vse te njihove zgodbe, mučeništvo, Ampak se pa vedno tudi poudarja, da so to res neke posebne izbranke, da so to pač te Kristusove neveste, da so zelo močne. Ne? In tukaj s to močjo smo pa pol že tudi malo prestopile še na drugo stran in iz drugih virov poiskale še svetnice, se pravi iz teh radeljskih. Še ena močna svetnica Katarina Sijenska. Kako so njo, recimo ona je, naj bi bila po legendi nepismena, je imela neke tajnike in spremljevalce in tako in ti so zapisovali, kar je ona povedala, drugače je bila pa zelo vplivna ženska, ki je pač tudi zelo svetovala tudi papežem, pa vladarjem, pa kako naj rešijo to, ta cerkveni razkol, ki je bil lih v njenem, ki se je pač potem pojavil in tako. V radeljskih rokopisih, kjer je bil pa samostan dominikank, se pravi Radlje ob Dravi, je pa ohranjen tudi ta oficinja in čast. Ampak z njimi posebnimi melodijami, ki jih nisem našla drugi. Ja, to se je zaenkrat še začel in se bo še nadaljeval, ker ko človek začne kopati po tem koralnem repertoarju, pa po primerjavah melodij, pa različic, to je res nepregledno morje vsega, ker nikoli ne moreš vzeti enega rokopisa samo kot izolirane stvari, ampak je treba vedno gledati celo tradicijo, kako se je širila po Evropi, kako je kje bila, da potem si človek malo stvar predstavil.
0: Koralne speve so dopolnili izbrani odlomki iz samostanske kronike iz Radelj ob Dravi, ki so osvetlili duhovno in glasbeno življenje tamkajšnje skupnosti ter nekaj instrumentalnih del iz širšega obdobja nastanka rokopisov.
1: Na našem koncertu je bil tudi instrumentalist, včas je to instrumentalistka, vedno z nekim baročnim repertoarjem, tam recimo z konca 17. stoletja. Zato, ker tista besedila, ki smo jih poslušali, so pravzaprav odlomki iz kronike, se pravi zapiskov ene od sester iz radeljskega samostana, ki je pravzaprav pisala te svoje zapiske v istem času, kot so nastajali naši koralni rokopisi. Zdaj v teh koralnih rokopisih je koralna tradicija seveda starejša, sega še v srednji vek, nekatere stvari so novejše, tukaj se vse nekako meša, medtem ko pravzaprav ti kroniški zapiski so pa iz leta 1701. Prevedel jih je tudi naš kolega dr. Marko Motnik, ki je tudi deloval v okviru tega našega projekta. Tako da v okviru tega projekta bomo te raziskave vsekakor še nadaljevali. Drugo leto bo išla tudi knjiga s celotno to kroniko prevedena, tako da jaz mislim, da bo to zelo zanimiv dokument za vse, ki jih zanima nekak življenje v tem času, samostanska kultura. Ne? Tako nekatere stvari, ko smo brali, recimo, vem, da nekatere stvari niso bile tako razumljive, bo treba tudi to vse opremiti z opombami, ampak nekatere so bile pa tako jasne. Ne? Mi smo takoj, mi smo pravzaprav to začele izvajati, nekako je še čas COVID-a bil nekako malo prisoten in seveda so ljudje takoj pomislili, aha, takrat, ko je bila kuga, takrat so imeli pa tudi zelo velike probleme, očitno so morali še vse zažgati, razbiti vse, kar je bilo uporabljeno enkrat, a ne, to je bilo tudi nekak kar težek čas, a ne, sploh še v tistih časih. Ta kronika iz tega časa, po drugi strani pa tudi inštrumentalne skladbe iz tega časa, pa koncert bogatijo tudi zato, ker dajo malo konteksta. V teh kronikah so tudi omembe, koliko teh nun je bilo inštrumentalistk in so pele več glasno. Seveda, one niso pele samo korala, so pele tudi drug repertoar, sodoben repertoar, pele so svojo liturgijo za sebe, ampak, kot smo slišali iz kronike, so tudi prepevale pri večjih bogoslužjih tam, ker so prišli zraven ljudje in so očitno bili navdušeni nad tem petjem, ker je sestra napisala, da to naredijo veliko veselje ljudem in tako. Teh knjig, teh rokopisov, teh virov žal nimamo in si lahko samo predstavljamo, kaj ne bi one lahko pele. Zdaj tudi iz sorodnih ustanov, recimo, to so še naslednji koraki, ne, če bi hoteli raziskovati, da bi pogledali kaj, če je ohranjen ga kaj na štajerskem, avstrijskem, ali prav v drugih dominikanskih samostanih, kaj so one takrat izvajale. Ne. Najmanj troglas je gotovo, ne, ker tudi je nekaj ohranjen sicer z primorske, ampak vemo, da so pač nune pele več glasno, nekatere so očitno lahko pele zelo nizke glasove, a ne, bas. To bi bilo tudi zanimivo slišati in nekako skomponirati, ampak tam še nismo. Tudi za instrumentalno glasbo si lahko samo predstavljamo, kakšna je bila. Mi smo poskušali zajeti bolj ta južno-nemški, avstrijski prostor, ki se malo križa z italijanskimi vplivi, ker je to takrat pri nas na slovenskem bilo. To, kar je igral včeraj Tomaš Sevšek, se pravi organist, se je ohranilo recimo tudi v eni zbirki v Novem mestu. Tako da so dokazi, da je prav ta repertoar v tem času nekje bil, in domnevamo, da te nune kot odlične organistke so včasih tudi lahko igrale kaj takega. Ko sem rekla, da je ta program nastal kot en tak laboratorij enega raziskovalnega projekta, v katerem bi malo sprobali, kako te stvari zvenijo, a ne? Nekateri od njih so stari korali, nekateri so že malo novejše srednjeveške stvaritve, ki jih ne moramo več imeti kot samo gregorijanski koral. Takrat je bil COVID, ko se je to začelo, tako da sem začela s Slovenijo nekak in sem poklicala jaz kar tako nekak par ljudi, za katere sem si mislila, da bi jih mogoče zanimali, zato ker vem, da so to pevke, ki imajo afiniteto do stare glasbe. To so Kristina Thaler, Barbara Tišler, Ana Kodelja, Tanja Vogrin. Tanja je tudi harfistka, tako da je ona pravzaprav tudi na koncertih pogosto igrala harfo, to baročno harfo. In sem rekla bi, če bi jih zanimali, da malo to preizkusimo. Razen Tanje in mene, nobena ni pretirano se prej ukvarjala s kakšnim petjem te glasbe, jih je zanimal, ampak nekak so to pevke, ki imajo velike izkušnje tudi v baroku. Tako da smo tudi tam malo nekak začele iskati nek skupen stil. Sem si nekak zamislila, kako naj bi te melodije bile in funkcionirale. Interpretacije so seveda možne tudi drugačne, ampak meni se je zdelo na to, kako so starejše recimo zgrajene v svojih modalnih okvirih, pa kako kasnejše, kako te melodije potekajo. Nekak sem si zamislila interpretacijo, tako da kot vodja ansambla nekak jaz poskušam skupaj s pevkami potem pride do tega, da nekak te melodije tako predstavimo, je pa zanimivo, no, tako kako se postopoma ansambl gradi, vedno je mal drugač. Od začetka je bilo, se mi zdi, da to je res petje skupnosti. Nekak pri teh koralih je fizično treba prebiti veliko časa skupaj in skupaj peti. Enostavno se potem nekak glasovi sami med sabo uskladijo. Samimi notami si ne moreš kaj pomagati, ker se lih, ker ni taktnic, ni nekih meril, se moramo naučiti skupaj dihati, skupaj eno besedilo podajati, ki ima pač neko melodijo, skupaj poiskati neka poudarjena mesta in tudi v učenju psalmodije recimo. Se mi zdi je koristno za vsak ansambl, no, tudi mi bomo na tem še delali, da pravzaprav, da gre človek v en samostan za par dni in malo posluša, kako kakšni menihi pojo. Ne glede na to, a je prav, a je narobe, a je lepo, a komu ni toliko všeč, ampak pravzaprav nek ta ritem, ki ga ima ta psalmodija, je ena od teh bistvenih značilnosti. Ne? Tako da mislim, da se ta ansambl nekak še izgrajuje, da večkrat, ko bomo skupaj nekak delali in pele, da bolje bomo lahko nekak tudi to skupnostno glasbo predstavljali.
0: Kot rečeno, koncert ni bil le predstavitev stare glasbe, temveč prikaz duhovnosti in skupnosti ženskih samostanov, ki sta za trenutek zopet oživeli v sodobnem prostoru. Zasedba je k ambientu dodala še smiselne premike. Točno kako in zakaj pa nam je povedala umetniška voditeljica Katarina Šter.
1: Tukaj pri praktični izvedbi seveda je veliko vpliva prostor. Mi smo imeli to srečo, da je Barbara prišla na idejo, da bi se vsem poskusili z frančiškani dogovoriti, da v tej cerkvi malo prej tudi vadimo, ne samo tisti dan, eno uro pred koncertom. Sakralni prostor je del, nekak je del celote. V smislu, naša glasba ni samo nek koncert, kjer nek zbor pride ali pa neka skupina, nekje odpoje, se nekak že postavi nekam v prostoru, preveri, kje je najboljša akustika in gremo. Ne. Ta liturgija, liturgična glasba, ki smo jo pele, je vedno bila napisana za liturgični prostor, je vedno nastajala, je bila vedno izvajena v tem prostoru in nekak ne za poslušalce. Zdaj, to je glasba, koral se še vedno prepeva po samostanih ali pa pri kakšnih večernicah, pri kakšnih župnijah in tam je kot del obreda. Sicer pa ga je kot koncert težko nekak ponuditi. Tudi publika po eni strani je nekak, seveda ni taka publika, ki gre na vse zborovske koncerte, po drugi strani pa zelo zainteresirana, prav zato zelo specifična, nekak tudi zelo, že kar bi rekla, podučena v tem. In se mi zdi, njime treba pa dati neko, poleg glasbene dimenzije, tudi neko doživetje nekega obreda. Ampak ne, da se mi pretvarjamo, da smo nekaj drugega, kot, kot smo, ampak da s pomočjo tega prostora in tudi nekih premikov mogoče damo občutek, da je to zdaj neka stvar, ki ima, ki je podobna liturgiji, recimo. Mi smo po tej srednji liniji do oltarja nekako hodile v času procesij, tako po dve in dve. Potem na sredini te poti je bila ta mizica s svečkami, ki smo jih potem dodajale. Potem nekaj je bilo obrneno k poslušalcem, nekaj je bilo v ravni liniji, tako izvedeno tudi obrneno k poslušalcem, v smislu tudi zato, ker po nekem naključju smo pele eno pesem, citat, katere je pravzaprav napisan tudi nad tabernaklom v prav tej cerkvi, kar se mi je zdelo res neverjetno naključeno. Za to osrednjo pesem Media Vita smo pa imele procesijo do sredine cerkve, ker smo se zbrale pač okrog tega svečnika v krogu in smo bile na ta način tudi sredi med ljudmi, ne samo sredi življenja, smo v smrti, ampak vsi skupaj smo mi tudi med ljudmi in vsi mi skupaj sredi življenja, a ne, ampak krati tudi v smrti, a ne. Tako da to se mi je zdel tak zelo, zelo močen trenutek, tudi za nas je bil. Mi smo tudi globoko doživele to pesem, a ne, tako v smislu, mislim, na koncertu včasih tako, včasih tako je bolj dotakne, včasih kaj manj in ta se mi zdi, da je res potegnila nas in potem še ljudi. Ena formacija je bila pa potem seveda, da se ta krog odpre in smo mi pač odprte proti oltarju in je potem nek dialog z oltarjem. Tako da se vidi, da nekako smo na tej vertikali, ampak krat tudi vključujemo ljudi. Kot so rekli poslušalci, je bilo to za njih tudi zelo tako lepo izkustvo, močno.
0: Prisluhnili bomo še nekaterim skladbam sredinega koncerta. Na začetku oddaje smo že slišali antifono večernic za praznik svete Katarine Sijenske o Virgo Maxima iz Radelj ob Dravi. Sledijo antifona iz Goneja za praznik svete Uršule o Felix Germania, o Flos Campi in Benediktus S. Iz Radelj ob Dravi bomo slišali Media Vita za sklepnice tretje postne nedelje ter antifoni Virginis Katarine in Exultabunda za praznik svete Katarine Sijenske. Za konec pa še O Lumen Eklezije za praznik svetega Dominika. Med spevi bomo slišali Tomaža Sevška in njegove izvedbe skladb Richard Care, Quinto, Luigija Batiferija ter Čakono, Georga Mufata na orgelski pozitiv. Prijetno poslušanje.

0: Za snemanje sta poskrbela glasbena producentka Brina Nataša Zupančič in mojster zvoka Grega Samar. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec, posnel tonski mojster Liam Samsa, govorila sem Eva Longika Marušič. Urednica oddaje je Brigita Rovšek. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Ura je 11:01, na vrsti so poročila. Na jugu Libanona se kljub prekinitvi ognja nadaljujejo spopadi. Libanonska vojska trdi, da Izrael z novimi napadi ovira prizadevanje za stabiliziranje države. Judovska država pa navaja, da napada cilje Hezbolaha, potem ko naj bi tam proti izraelskim silam na jugu Libanona ponoči uperil več kot 50 izstrelkov. Voditelji članic Evropske unije so Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov za odziv na neravnovesja v trgovini s Kitajsko. Lani je imela povezava namreč največji trgovinski primankljaj z azijsko velesilo doslej – 360 milijard evrov. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je zagotovila, da bodo pripravili ukrepe in jih tudi uporabili. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je po 50 dneh protivladnih protestov razglasil izredno stanje. To mu daje širša ustavna pooblastila, med drugimi ukaz oboroženim silam naj odstranijo avtocestne zapore. Le nekaj ur predtem je Paz sklenil sporazum z glavno sindikalno organizacijo v Boliviji, da bi umiril napetosti. Umetna inteligenca zahteva velika vlaganja v energetsko infrastrukturo, pravijo analitiki ameriške investicijske banke Morgan Stanley. Kot so ugotavljali v razpravi o ameriških inovacijah, naložbah in energetskih prioritetah, bo električna energija postala eden ključnih dejavnikov gospodarske rasti in tehnološke prevlade. V Dolenjskem muzeju v Novem mestu bodo zvečer odprli razstavo Rokotočec – košček raja, s katero predstavljajo zgodbo tega odmevnega festivala o 50. obletnici prve izvedbe. Sledilo jih je še 18. Festival je krepil slovensko rokovsko glasbo, omogočil nastope številim mladim skupinam in predstavljal odskočno desko pozneje uveljavljenim glasbenikom. Poglejmo si zdaj še vremensko napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in vroče, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti. V ponedeljek in torek bo po večini sončno. Popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno proti Kopru in v nasprotni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam. Na cestah Kranjska Gora, Rateče v obe smeri, Lesce Bled, Izola Strunjan, prav tako v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki do jutri poteka v več etapah, bo danes na Gorenjskem predvidoma do 16. zaprta cesta čez Vršič. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta.

0: danes do 20. in jutri od 6. do 20. Ura je 11 in 6 minut.
1: Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Borštnikov prstan. Najpomembnejšo slovensko igralsko nagrado za življenjsko delo letos prejme Aleš Valič, eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev. Žirija mu je nagrado namenila za izjemen igralski opus, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje. Aleš Valič se je po diplomi na AGRFT najprej zaposlil v slovenskem stalnem gledališču Trst. Pozneje je bil dolgo član ansambla Ljubljanske drame. Ob tem je od leta 1990 do letos na AGRFT deloval kot redni profesor predmeta umetniška beseda. Veliko ustvarja tudi za film in televizijo. V dneh pred podelitvijo Borštnikovega prstana se je z Alešem Valičem pogovarjala Staša Grahek. Najprej ga je vprašala, kako se kot igralec, za katerega se zdi, da si ne prizadeva zelo za pozornost javnosti, počuti te dni, ko je zanimanje tako intenzivno usmerjeno vanj.
2: Hvala, zelo dobro se počutim. So mi rekli doma, da naj to vzamem kot neke vrste žetev, ne, sejanja celo življenje, te dogodke, ne. Ti dogodki so zelo, zelo, zelo prijetni. Zdaj imam res veliko intervjujev, veliko pozornosti usmerjeno vame, ampak meni to ni neprijetno. Da bi si pa to prav želel, ker stalno pa pogosto, to pa res nisem tega dosti želel. Jaz tudi po premierah, recimo, ko imamo na nek način obveznost malo se pojaviti med občinstvom, pa se pogovarjati z njimi, ker to pričakujejo ljudje, da bojo po predstavi lahko še kaj spregovorili z nami, moram reči, da to dejansko jemljem večinoma kot profesionalno obveznost, ne pa kot neko intimno veselje. Raj se potem kasneje, kdaj srečam z ljudmi, ki so gledali, pa se pogovarjamo, kako se jim je predstava zdela in tako naprej. Tako da, to je znano, kakšne slavne zvezde pravijo, ko zavesa pade, je zame obveznosti konec. Potem sem jaz samo še zasebnik in nimam več obveznosti.
3: Ampak, ko stojite na odru, ste pa izjemno izpostavljeni, ne?
2: Ja, seveda, igralec se na odru izpostavlja. Izpostavlja se z vso svojo osebnostjo, pravzaprav, ne glede na to, da dela na nekem določenem materialu, pravzaprav, kaže sam sebe, zaradi tega, ker mi smo, igralci smo sami sebi material in seveda se ne moramo skriti. Tako da, ja, to je dvojnost tega poklica. Ta poklic je zelo, zelo, bi rekel, povzroči neke vrste razcepljanje osebnosti stalno. Vstop v neke vsebine, ki niso tvoje osebne, pa spet izstop, pa spet vstop v naslednje in tako naprej. Tako da je to zelo zanimiv poklic.
3: Ki veliko terja od človeka.
2: Ja, terja od človeka, seveda. Terja pravzaprav popoln angažma na nek način, življenjski angažma. Meni je uspel na srečo se nekako obdržati tudi kot zasebnik, kot Aleš. In to je pravzaprav na nek način tudi sreča.
3: Ampak, če greva čisto na začetek, kdaj pa ste vedeli, da hočete biti igralec?
2: Ja, to vam vas zdaj zelo pogosto sprašujejo, normalno. Že od otroštva sem v pionirskem domu, sem bil v krožkih, najprej gledališkem, potem lutkovnem, pa na gimnaziji sem bil v dramskem krožku. In je prišlo četrto leto gimnazije, vsi so se začeli pogovarjati, kam se bojo upisali, kam se bojo prijavili. In potem sem jaz pomislil, da me pravzaprav nič drugega ne zanima. In sem šel na sprejemni izpit in sem ga naredil.
3: V nekem intervjuju ste omenili svoje šolanje na gimnaziji Bežigrad in profesorja Andrija Nalaha.
2: Ja, on je tudi vodil dramski krožek, pa naš profesor slovenščine je bil. On je imel eno zelo zanimivo tezo in pristop. On je rekel, slovnico se boste naučili iz knjig. Zaradi tega, ker slovnica je v bistvu tehnični del jezika, jaz vas bom pa učil vse drugo. In mi smo imeli res ure slovenščine zelo, zelo bogate. Ogromno smo prebrali v tistih 4 letih. Skupaj smo hodili, takrat je še kino deloval v Viteški dvorani v Križankah. Umetniški film je bil tam predvsem na sporedu. Smo skupaj hodili tja, potem se pogovarjali, skupaj hodili v gledališče, glasbe ogromno poslušali dobre. In smo vse to razglabljali, tako da je bilo res 4 leta enega tazga vrenja v nas, ki se je zelo, zelo dotikalo umetnosti. Poleg tega je bil tudi prej Lojze Kovačič, naš znameniti pisatelj, je pa vodil lutkovni krožek v Pionirskem domu in je bil izjemno senzibilen in obenem eruptiven pedagog za otroke. Kad smo bili še otroci. In nam je tudi zelo velik dal. Tako da na nek način sem imel dobre zglede v ustvarjalnem smislu in sem se najprej tega nalezil.
3: Na akademiji pa ste potem imeli na eni strani Poldeta Bibiča, če se ne motim, in na drugi Rudija Kosvača, ki sta oba popolnoma različna, hkrati pa oba tudi zelo pozorna do besede. Ne?
2: Oba sta bila že takrat veliki zvezdi slovenskega gledališča in filma, in smo imeli veliko straho spoštovanje pred prvo uro, ampak kmalo ugotovili, da je najprej Polde Bibič kot mentor dramske igre, je bil izjemno topo empatičen človek in obenem zahteven do študenta, kar je zelo dobra kombinacija, tako da nas je ogromno naučil. Rudi Kosmač je pa v 3. letniku začel učiti umetniško besedo, smo imeli pri njem ure in to me je takoj potegnil še v to smer. Očitno sem na nek način imel pripravo v sebi že prej za umetniško besedo tudi, tako da me je to tudi kot ena smer igralskega dela zelo, zelo potegnilo in sem potem naredil posebno diplomo pri njem še, po končani diplomi iz dramske igre in se še zdaj ukvarjam s tem, ne mine interes.
3: Po diplomi pa ste šli v Trst. Zdi se mi, da ljudje, ki stopijo v Slovensko stalno gledališče v Trstu, zavedno nekako nosijo sabo občutljivost in do tega posebnega prostora in do položaja Slovencev v njem.
2: Jaz imam še eno posebno osebno situacijo. Moja starša sta oba z Vipavskega, se pravi med obima vojnama, ko sta se rodila, so bili pod Italijo. In sta bila zelo, zelo, zelo zavedna Primorca, tako kot mnogi so. In sem se tega nalezil, tega posebnega odnosa do primorskega konca. In sem bil presrečen, ko smo v 3. letniku akademije vsi 3 izletnika bili povabljeni od Zvoneta Šedlbaurja delati v Tržaški teater predstavo Pomladno prebojenje. Imeli velik uspeh s to predstavo. In potem na nek način, bi rekel, nisem imel druge izbire, kot da se najprej zaposlim v Tržaškem teatru, vabili so me. In sem zelo razočaral svojega mentorja Poldeta Bibiča, ki je pa ravno takrat, ko smo mi končali akademijo, postal direktor drame, ravnatelj drame. In je vabil nas izletnika, da ne gremo v dramo delati za božjo voljo. Ne? In jaz sem ga razočaral, da sem šel v Trst. Moj kolega Zvone Agrež, žal pokojni lansko leto, je pa šel v Celje, odkud je bil doma, tako da jaz sem se potem sicer vrnil po tržaškem obdobju in po služeni vojski v dramo, Zvone je pa ostal v Celju celo življenje.
3: No, drama je posebno slovensko gledališče, ne?
2: Drama je kot neke vrste pojem, bi rekel, najboljšega slovenskega gledališča, čeprav ni bila v vseh obdobjih in tudi... Prav je, da se tako razmišlja. Drama je imela nedvomno v tistem obdobju, ko sem jaz prišel in še potem kar nekaj časa, daleč največ dobrih igralcev, teh zvest, ki jih poznamo iz zgodovine slovenskega gledališča. Bert Sotlar, Juri Sovček, Polde Bibič, Rudi Kosmač, Majda Potokar, Duša Počkaj, Lojze Rozman, Štefka Drolc, jaz sem še igral z Borisom Kraljem, čist na začetku. Skratka, res močen ansambel in pa potem mlajši Ratko Polič, Miljana Zupančič, Ivo Band, Boris Kavaca in še mlajši potem, ko so prihajali, da ne bom vseh omenil drugače bova, ker lahko spisek delala. Meni zelo, zelo dragi kolegi, s katerimi sem tudi sam napredoval, ker sem delal z njimi na odru. ker kakovostno zahtevno okolje te v bistvu spodbuja, da poskušaš biti boljši in to moram reči, da je meni zmeri všeč. Drugače so pa bili, ko sem jaz bil v gimnaziji, je bilo najboljše gledališče celo v Jugoslaviji, ne samo v Sloveniji, celjsko gledališče. Potem je bilo izjemno mladinsko gledališče. Skratka, gledališče doživlja svoje uspone in, da ne bomo ravno rekli, padce, zdrse v kvaliteti malenkost navzdol, ker pri gledališkem delu ni nobene garancije, če boš ti kompleten kot teater, od vodstva, od izbire, repertoarja, vse, da boš naredil vse tako, kot je treba, kljub temu ni garancije, da bo predstava vrhunska in uspešna.
3: Pa ste dobivali vloge, s katerimi ste bili zadovoljni?
2: Večinoma sem jih dobil, ja, večinoma ja. Nekaj seveda tudi ne, tako kot vsak igralec. Ampak jaz sem zmeraj delal, ko smo mi prišli v teater, je vladala filozofija, da so majhne vloge zelo, zelo koristne. In sicer v tem smislu, da majhne vloge lahko narediš zelo natančno, v vsakem detajlu. Če imaš pa veliko vlogo, recimo, da si ves čas na odru, celo predstavo, pa mogoče ne utegneš ravno vseh detajlov z vseh strani obdelati, jih pobrusati, tako da se pri relativno majhnih vlogah, če vložiš vso svojo energijo, zelo veliko lahko naučiš.
3: No, igralec gotovo mora imeti veliko samozavest, če zato, da sploh lahko stopi na odr, kjer ga osvetlijo žarometi. Po drugi strani pa verjetno tudi samokritičnost, verjetno mora sam sebe ves čas nekako izpraševati in preverjati.
2: Ja, kar se samozavesti tiče, je tako, da jaz sem prepričan, da jo igralec mora graditi od prvega letnika akademije naprej stalno, ker drugač hiter lahko usahne in se mu zamaje samozavest, ne verjame več sam sebi. Sploh, če ima kakšno malo slabšo sezono ali pa ne dobi ta pravih prilik, da bi se razvil. Tako da zato je treba pravzaprav ves čas skrbeti. Samo kritičnost je pa pri igralcu nujna. Nujna zato, ker mu nihče ne more pravzaprav tako dopovedati, če dela dobro ali pa ne, kot igralec sam sebi. Ker to se čuti, to se čuti. Drugi ti seveda pomagajo s svojimi mnenji, da vzpostaviš nek vrednostni sistem svojega dela, ampak pozoren moraš biti pa kar naprej, da ne usahneš v kvaliteti zaradi svojega pristopa.
3: In verjetno se tu ne kaže zanašati na odziv občinstva.
2: Odziv občinstva je nekaj zelo, zelo posebnega. Včasih kakšno predstavo strokovna kritika visoko povzdigne, pa je občinstvo nikakor ne osvoji, tako da bi bilo veliko gledalcev. Včasih se pa to oboje pokrije. Odziv občinstva je zelo, zelo odvisen, bil vedno od pretoka energije med igralci in med občinstvom. Tam mora biti odprta vrata, mora biti ta pretok res odprt. V novem času, predvsem vseh novih tehnologij, vseh družabnih omrežij in tega, je to mogoče malo težje pravzaprav ugotoviti, kaj je čist res in kaj ni. Zaradi tega, ker ta PR po družabnih omrežjih neverjetno močno deluje in je treba ostati, bom kar rekel, pri zdravi pameti, da si obdržiš nek vrednostni sistem kvalitete, ne pa všečkanja.
3: Predstava, pri kateri se je to, kar ste omenili, pokrilo, je bil gotovo Jez Conorja McPhersona v režiji Mileta Koruna. Igrali ste 200 ponovitev, če se ne motim. Ampak predstava je nekako živela zbrano in močno od leta 2001 do 2019.
2: Ja, približno 20 let, ja. Ta predstava je bila čudežna, ker je zorela skupaj z nami in mi z njo. Zelo, zelo dobro je Mile Korun delal to predstavo, strašno se je posvečal materialu in igralcem, tako da smo postali na taka igralska družina za Jez, kot se temu reče. Potem je bil pa še Art, Jernej Šugman, Bojan Emeršič in jaz, od Jasmine Reze, ta je imela pa 250 ponovitev, pa smo igrali še kakšno leto več.
3: Žarko Petan, ne?
2: Ja, Žarko Petan je to režiral, ja. To so To so posebne situacije, ko kakšno predstavo igraš toliko dolg časa, ker dejansko ti se spreminjaš v življenju, ne? In predstava je pravzaprav ista, profesionalno ima isto podobo, ampak vsebine znotraj te drobne se pa začnejo spreminjati skupaj s tabo in s kolegi, tako da je to zelo zanimivo toliko časa igrati. Jaz sem igral kar nekaj takih predstav, še Malomeščansko svatbo, od Brehta smo igrali dolg časa, pa še kaj.
3: No, omenili ste art, prijatelj je kupil sliko.
2: Ja, moj prijatelj Serž je kupil sliko, 1 x 1,20 m veliko, belo pobarvano platno.
3: Kako zdaj življenjske izkušnje igralcev, ki seveda skozi to dolgo obdobje ponavljanje predstave se spreminjajo, se to odraža tudi v predstavi?
2: Ja, seveda se na nek način, ja. Ampak mi imamo to sposobnost, da ko pridemo v gledališče in preden se predstava začne, na nek način potisnemo v ozadje zasebno in postanemo pač tiste vloge na nek način. Seveda smo še zmeraj mi, ampak smo v tistem materialu. In to se predvsem čuti, kadar pride do kakšnih težkih dogodkov, ki jih imaš v življenju, česarkoli. In uspeš pravzaprav odigrati, kot da nisi nič hudega doživel. Potem se pa seveda po predstavi vrne vse nazaj.
3: Verjetno je nevarnost za igralca tudi rutina. Kako pa se temu igralec izogiba?
2: To je mogoče ena najtežjih stvari, s katero se igralc bori. Ker ko enkrat obvlada material, obvlada vlogo, ima občutek, aha, to je pa zdaj kar dobro narejen, ne? Potem hoče to ponoviti. In čim hočeš ponoviti, dobesedno ponoviti, potem nisi več živ in prepričljiv. Skratka, mi se ves čas ukvarjamo s tem, da začnemo s pravimi impulzi predstavo, ki morajo biti živi in se morajo zgoditi v tistem trenutku, v pravem trenutku in potem tudi seveda med igranjem predstave. In če tega ne dosežeš, potem na nek način se nasloneš na rutino in na dolgi rok to nikakor ne gre in ni dober. Pa še nekaj je, potem ti lahko postane dolgčas, kot igralcu.
3: Vam ni dolgčas?
2: Ne, delaš, ne, meni ni dolgčas, meni še zmeri vse zelo, zelo zanima, moram reči.
3: Kaj pa ta mreža, ki nastane med igralci, ne? Verjetno vsak drugače pristopa, vsak drugače se spopada z vlogo, s predstavo, ampak vendar v tistem trenutku, v tisti uri in pol, dveh, morate nekako najti skupno točko.
2: Ja, to je pravzaprav med vajami v procesu vaj, je to pravzaprav ena od ključnih nalog režiserja, da nas spravi igralce nekako na skupni imenovalec. Skratka, da gremo v eno smer in da delamo na predstavi, ker gledališče je zelo, zelo kolektivna zadeva. Ne? In pride do nekih posebnih odnosov med nami na odru, ki so profesionalni in čisti in zelo, zelo odkriti včasih. In potem se včasih, se spomnim, smo se o tem pogovarjali, smo rekli, Marija, tam na odru sem me pa tako pogledal, kot da me smrtno sovražiš, pa tako fejst fanci, ne. Tako da tega je bilo kar veliko, absolutno, ker moraš, material to zahteva od tebe. Tako da, to je zmeraj pravzaprav zelo pestro med nami na odru.
3: Pa vam je kdaj težko popoldne, ko morate v gledališče? Večina ljudi je delovni dan že opravila, vi pa še niste niti začeli.
2: Tega na srečo ni prav veliko. Se pa spomnim teh trenutkov, ravno zadnji sem šel enkrat popoldne z akademije v Slovenski gledališki muzej in sem srečeval ljudi, tako, to je bilo ene ura pol petih, pet popoldne, srečeval ljudi, tako so se sprehajali v parih, lizali sladoled, čist mirni so bili, pa sem si mislil, aha, zdaj sta končala službo, zdaj se mal sprehodta proti domu, potem bosta doma kaj skupaj skuhala, ali pa bosta šla še kam ven, na kakšno prireditev, in potem bosta šla skupaj domov in se uredila in bosta šla skupaj spat. Tega mi seveda nimamo vsak dan. In to je tako včasih, toliko intenzivno se dela, da včasih to človek pogreša, ja.
3: Pedagoško delo pa vam je omogočalo najbrž malo bolj normalno življenje, razen ko ste usporedno še igrali.
2: Ja, ravno to usporedno je bil, kar se tiče urnika, zmeraj problem, ker je, če bi se jaz odločil biti samo pedagog na akademiji, bi seveda to bilo relativno urejeno. Ne, pravzaprav, ko sem se zares zaposlil na akademiji, ker prej sem delal že skoraj 15 let, tako pač gost, kot gost na akademiji, ravno to je pravzaprav povzročil urniku dodatne težave, ker je urnik pač s študenti je treba upoštevati, ne moreš predstavljati. Ne? No in potem se je okrog tega urnika profesorja se je vse drugo nekako prilagajalo.
3: Ste delaven človek, ne?
2: Ja, ne vem, najbrž sem, ja.
3: Tukaj bom prebrala navedek iz predloga za nagrado. Piše Aleš Valič, je igralec notranje discipline, preciznega igralskega mišljenja in izjemne občutljivosti za jezik. Se najdete v teh oznakah?
2: Oh, najbrž imajo že prav, ne? Ampak je, tako je. Jaz sem pravzaprav izjemno zahteven do sebe zmeraj bil in tudi, če doma delam kakšno malenkost, kakšno ročno delo ali kakšno tazga. Sem zelo zahteven do sebe in hočem, da naredim zares dobro. Jaz mislim, da so stvari, ki jih delamo na odru, da imamo veliko odgovornost, kaj delamo kot igralci. Odgovornost do občinstva, do javnosti in seveda s tem pravzaprav na nek način še najbolj do sebe in si moramo postavljati sami sebi visoke zahteve.
0: Z Alešem Valičem, letošnjim prejemnikom Bošnikovega prstana, se je pogovarjala Staša Grahak. Oddajo je posnel Vjekoslav Mikas. Na Arsovi spletni strani je dostopna daljša različica pogovora.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se torej posvečamo glasbilu, hodu, vrsti preproste lutnje, katere iznajdbo pripisujejo ljudstvu Fulani, in danes bomo slišali glasbo, zaigrano oziroma spremljeno s tem glasbilom, kot dela izročila prav tega ljudstva. Slišali bomo Fulane, ki živijo v Maliju, sicer pa so etnična skupina, ki živijo v Sahari, Sahelu, Zahodni Afriki. Razpršena je praktično po vseh državah tega dela Afrike, pravijo jim tudi Fulbe, skupaj pa naj bi jih bilo več kot 38,5 milijonov. Njihov način življenja je predvsem polnomadski, tretjina ljudstva se ukvarja z živinorejo. In prav fulanski pastiri naj bi bili tisti, ki so po izročilu iznašli glasbilo, ki ga spoznavamo danes. Hodu ima različna imena v različnih ljudstvih, namreč uporabljajo ga tudi mnoga druga ljudstva v zahodnem delu Afrike, tako Wolofi, Tuaregi. Nekatera imena, ki jih še uporabljajo, so recimo Šalamu, Taherdentu, Mgoni, Tidinitu. Glasbilo Hodu pa uporabljajo že od antike naprej. Najprej imel eno samo struno, z glasbilom pa so se zabavali fulanski pastiri, medtem ko so spremljali črede. Najbolj so glasbilo po izročilu razvili pripadniki ljudstva Malinke, ti živijo v Maliju in Gvineji, pri njih je glasbilo postalo 4 ali 5-strunsko, najbolj zapletena glasbila pa imajo danes že tudi 6 ali več strun. Po nekaterih teorijah naj bi bil Hodu predhodnik današnjega bendža, namreč resonančni trup je pokrit živalsko kožo, ampak danes bomo, kot rečeno, slišali 4 pripadnike ljudstva Fulanov iz Malija, katerih posnetki so nastali v začetku 1. desetletja tega stoletja in so veljali za tiste najbolj znane griote, se pravi ohranjevalce izročila, zgodovine, družinskih debel in vsega, kar spada zraven. Za začetek bomo slišali Ndjaru, to je zelo znana in priljubljena tradicionalna pesem iz področja Masina, zapel in zaigral bo Dinda Hama Sare. V večini primerov, ki jih bomo danes slišali, pa igrajo na 1- ali 2-strunsko glasbilo Hodu. Posnetki so sicer izšli na zgoščenki založbe Okora leta 2006.

To je bila pesem Ndiaru, ki jo je ob spremljavi Horduja zapel Dinda Hamasare. Hordu je torej brenkalo, navadno ima ozek ovalen trup, podoben koritu, izrezljan je iz enega kosa lesa, širina je približno enaka globini, koža pa je na trup pritrjena z lesenimi klini. Ima raven vrat, ki pred remen brano na zgornjem koncu trupa, ima tudi pahljačast most, velikost je odvisna od števila strun, most je pritrjen na dno vratu, katerega konec visi v zvočnem trupu. Ime Hordu pa izhaja iz besede za prst, zato ker so navadno na glasbilo brenkali s prsti. V izvirni obliki je ta beseda Hondu. Tudi imena glasbilo drugih ljudstv večinoma izhajajo iz besede za prst, tako malinke recimo pravijo glasbilo koni, mandinka pa konting. Prve omembe glasbila v tem področju izvirajo iz sredine 14. stoletja, ampak predhodniki glasbila obstajajo že veliko dlje in nekateri zgodovinari sledijo izvoru tovrstnih luten že vse do 13. stoletja pred našim štetjem. Priimki izvajalcev kažejo na poreklo in Sare je eden od fulanskih priimkov, ki je v delu Malija zelo razširjen in vsi današnji izvajalci so člani te družine. Res pa je, da tudi griotsko izročilo oziroma izročilo bardov je navadno družinsko, tradicionalno izročilo in drugi primer, ki ga bomo slišali, je Gambari, ki ga bo zaigral Bara Sambaru Sare. Pesem Gambari je pravzaprav hvalnica in sicer v čast ljudstvu oziroma plemenu Jawambe.

Slišali smo Gambari, hvalnico, ob spremljavi glasbila Hodu, kot ga uporabljajo pripadniki ljudstva Fulani v Maliju. Temu glasbilu posvečamo današnjo oddajo, poslušamo po posnetke, ki so nastali med letoma 2002 in 2004. Tokrat nam je zapel in zaigral Bara Sambaru Sare in kot rečeno Hodu je pomemben del življenja Fulanov. Z njim je povezano celotno ustno izročilo in delo griotov, se pravi ohranjevalcev izročila. Njihovo delo je pomembno predvsem za ohranjanje spomina preteklosti. Velik del njihovega repertoarja so predvsem hvalnice in zgodovinske pripovedne pesmi, v katerih pojajo o legendah, zgodovini ljudstva in posameznih plemen, predvsem pa na pogrebih in ob podobnih priložnostih obuja spomin na družinsko poreklo, na prednike. Kajti ustno izročilo je tradicionalno pri polnomadskih fulanih še vedno pomembnejše od kakršnih koli zapisal. V pesmih je tudi ohranjen spomin na nekdanja velika kraljestva, obenem ohranjajo pa tudi nekatere stare pesmi drugih avtorjev, ki so se ohranile skozi stoletja. Zdaj bomo slišali Bidi Kole, to je tradicionalna melodija iz področja Sena, zaigral pa jo bo Nasuru Sare.

To je bil Bidi Kole, primer instrumentalne glasbe, zaigrane na hodu, ki ga poslušamo v današnji oddaji. Gre torej za tradicionalno brenkalo, katerega izvor pripisujejo pastirjem ljudstva Fulani, ki nam ga danes tudi igrajo oziroma z njem spremljajo svoje petje. Instrumentalno glasbo igrajo večinoma za razvedrilo, medtem ko ima peta glasba v izročilu Fulanov precej pomembnejšo vlogo in je sestavni pomemben del življenja in ohranjanja izročila. Za konec bomo slišali še primer Baudi, tega nam bo zapel in zaigral Toka Abaguro Sare. To je stara bojna pesem, izvira iz časov velikih kraljestv in poveličuje sposobnosti vojščakov. Je pa zgodovinska pesem, za katero pravzaprav ni natančno znano, iz katerega obdobja izhaja. S tem primerom bomo torej sklenili današnjo oddajo, ki smo jo posvetili fulanskemu hoduju. Hvala za pozornost in srečno!

se tako nadaljujejo. V izraelskih napadih je bilo po poročanju lokalnih medijev ubitih najmanj 12 ljudi. Na severozahodu Pakistana je bilo v eksplozijah dveh bomb podstavljenih ob cesti ubitih najmanj 7 ljudi, 3 so ranjeni. Po poročanju tujih medijev naj bi bila prva eksplozija usmerjena proti vozilu, druga naj bi odjeknila ob posredovanju reševalcev. Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel nihče. V Trstu je bil včeraj protifašistični shod z geslom proti novim in starim fašizmom, ki se ga je udeležilo 300 ljudi in več kot 40 organizacij. Protestnike je med shodom pričakalo več neofašistov, tudi iz zamaskiranih, a so policisti skupinama preprečili stik in spopade, podobne tistim pred mesecem dni. Priporočeno trajanje spanja dosegata približno 2/3 Slovencev, motnje spanja pa naj bi imelo od 10-30% odraslih, so zapisali v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Opozarjajo, da je nespečnost ena najpogostejših zdravstvenih težav današnjega časa in zato tudi pomemben javnozdravstveni problem. V parku Muzeja Narodne osvoboditve Maribor bodo drevišnjo poletno muzejsko noč odprli z razstavo Sprej v roki, barva v srcu, Mariborske tovarne v spreju. Z njo opozarjajo na pomembno razliko med grafitom kot premišljeno umetnino in izrazom vandalizma. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji so na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 1,5 km. Na cestah Lesce-Blec, Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper je prav tako zastoj. Dvanajst in pet minut bo ura.

Spominčice. Tokratne Arsove spominčice začenjamo z delom Zoltana Kodaja. Sonato za violončelo in klavir opus 4 bosta izvedla Edi Majaron na violončelu in Andrej Art za klavirjem. Dva stavka nosita oznaki Fantazija, Adagio di Molto in Allegro con spirito, Molto, Adagio.

Poslušali smo sonato za violončelo in klavir, opus 4, Zoltana Kodaja. Igrala sta Edi Majeron na violončelu in Andrej Jarc za klavirjem. Sledi še simfonija številka 1 Ernsta Ludviga Uraja. Simfonični orkester RTV Ljubljana na posnetku vodi Samo Hubad. Oznake stavkov pa so Tranquillo, Andante, Scherzo, Allegro Moderato in Andante.

Arsove spominčice smo tako sklenili simfonijo številka 1 Ernsta Ludviga Uraja. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad.

Ura bo 13, na vrsti so poročila. V Švici bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko danes nadaljevala pogajanja predstavnikov Združenih držav Amerike in Irana. Diplomatska prizadevanja obenem potekajo v Teheranu, kjer so visoki predstavniki Pakistana, posrednika v pogajanjih. V Kairu pa se pogovarjajo predstavniki Egipta, Turčije, Pakistana in Saudske Arabije, poroča Al Jazeera. Ruski napad na mesto Kharkov na vzhodu Ukrajine je terjal smrtno žrtev. 9 ljudi je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. O več ranjenih poročajo tudi iz Hersona na jugu države. Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva pa je njihova protizračna obramba po noči sestrelila 187 ukrajinskih dronov. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev opozoril, da o poglabljanju delitev v svetu novi konflikti silijo milijone ljudi k iskanju varnosti daleč od doma. Kot je dejal, moramo v teh burnih časih obnoviti solidarnost in odločno ukrepati za zaščito milijonov razseljenih zaradi spopadov ali preganjanja. Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri kulturi oblikovanja tega smo dosegli velik napredek, opažajo v omenjenem zavodu. Pred poletno gnečo pozivajo voznike naj se na pot odpravijo pripravljeni. V Trstu bo drevi slovesna podelitev nagrade

0: Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, nato pa leta 1983 prišel v Trst. Za svoje igralske stvaritve je med drugim prejel nagrado Prešernovega sklada in najvišje stanovsko priznanje nagrado Marije Vera. Poznan je po svoji skrbi za govor, predanosti odrskemu jeziku in skupinskemu duhu.
1: V gledališču ene stvari ti bolj ležijo, kot se reče, ene manj. Ne? In jaz pri sebi pravzaprav najbolj cenim tiste vloge, ki sem jih najtežje naredil, oziroma ki so zahtevale od mene največ. Ne? In to ni nujno, da so potem tudi strani kritike bile kot take priznane. Ne?
0: Nocoj bodo znani tudi prejemniki nagrad za igralsko stvaritev in gledališki dosežek med uprizoritvami zadnje sezone Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, gledališča Koper in SNG Nova Gorica. Z nagrado Tantadruj primorska gledališča utrjujejo svojo povezanost in pomen za gradnjo skupnega čezmejnega prostora. Večer se bo nadaljeval sodobno plesno predstavo Babe, koreografinje Daše Grgič, ki je navdih črpala iz slovenske mitologije in arhetipov ženskosti.
2: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti? V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Sledi vreme po Sloveniji ob 12. uri. Ljubljana, jasno 30 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 29. Prav toliko so namerili v Slovenj Gradcu, kjer je jasno. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno jasno 30. Murska Sobota, jasno 29. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 30. Listca, jasno 24. Postojna jasno 29 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 32, Rateče in letališče Lesce 28 stopinj Celzija. Rudno polje 22, Krvavec 19, Jezersko 27, Rogla 20, Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 30, Velenje in Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj in Ilirska Bistrica 30, Črnomelj 31, Kočevje 29, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 33, Vogel 22 in pa Kredarica 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Vrhniko ter Uncem in Postojno proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilji smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji so še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 1,5 km. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Do jutri po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v več etapah. Danes po Gorenjski. Cesta čez Vršič bo zato zaprta predvidoma do 16. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes do 20. in jutri od 6. do 20. Ura bo 13 in 7 minut.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobar dan. Slovensko gledališko praznovanje Borštnikovo srečanje se počasi sklepa. Višek bo doseglo na slavnostni prireditvi jutri, ko bo igralec Aleš Valič prijel Borštnikov prstan. Slovesno bo tudi v Trstu, ko bodo podelili nagrade Tantadruj, ki jih že vrsto let podeljujejo slovenska gledališča na Primorskem. Letošnji laureat je Vladimir Jurc, ki bo prijel Tantadruja za življenjsko delo. Slovesno je bilo tudi nekoliko bolj v notranjosti Primorske v Tomaju, ko so v letu, ko obeležujemo 100. obletnico smrti pesnika Srečka Kosovela, odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Izbrane najdbe, ki so jih pridobili med zadnjo etapo izkopavanj na Grajski bastiji na Ljubljanskem gradu, so predstavljene na razstavi Med obrambo in trgovino, grad simbol mesta Ljubljane, v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana. V Moderni galeriji so odprli pregledno razstavo slovenskega slikarja in grafika Gregorja Peruška, slovenskega modernista, ki je živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike. Na pročelje Štefanove ulice 9 v Ljubljani se je po 85 letih vrnil sejalec, bronasta rekonstrukcija kipa Franceta Kralja. O izbranih vsebinah podrobneje v naslednjih minutah. Poslušanju kulturne panorame vas vabiva Vjekoslav Mikes in Petra Tanko. Jutri zvečer se bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor s podelitvijo nagrad končalo letošnje Borštnikovo srečanje, Festival slovenskih gledališč. Vrhunec podelitve je vsakokrat podelitev Borštnikovega prstana, najpomembnejša slovenska igralska nagrada za življenjsko delo. Letos ga prejme Aleš Valič. Žirija je nagrado Alešu Valiču namenila za izjemen igralski opus, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje. Ob tej priložnosti se je z Alešem Valičem pogovarjala Staša Grahek in ga najprej vprašala, kako se kot igralec, ki si sicer ne išče pozornosti javnosti, počuti te dni, ko je zanimanje tako intenzivno usmerjeno vanj.
1: Hvala, zelo dobro se počutim. Ja, so mi rekli doma, da naj to vzamem kot neke vrste žetev. Ne, sejanja celo življenje. Ti dogodki so zelo, zelo, zelo prijetni. Zdaj imam res veliko intervjujev, veliko pozornosti je usmerjeno vame, ampak men to ni neprijetno. Da bi si pa to prav želel, ker stalno pa pogosto, to pa res nisem tega to želel. Jaz tudi po premierah, recimo, ko imamo na nek način obveznost malo se pojaviti med občinstvom, pa se pogovarjati z njimi, ker to pričakujejo ljudje, da bojo po predstavi lahko še kaj spregovorili z nami, moram reči, da to dejansko jemljem večinoma kot profesionalno obveznost, ne pa kot neko intimno veselje. Raj se potem kasneje, kdaj srečam z ljudmi, ki so gledali, pa se pogovarjamo, kako se jim je predstava zdela in tako naprej. To je znano, kakšne slavne zvezde pravijo, ko zavesa pade, je zame obveznosti konec. Potem sem jaz samo še zasebnik in nimam več obveznosti.
2: No, igralec gotovo mora imeti veliko samozavest, za to, da sploh lahko stopi na oder, kjer ga osvetlijo žarometi. Po drugi strani pa verjetno tudi samokritičnost. Verjetno mora sam sebe ves čas nekako izpraševati in preverjati.
1: Ja, kar se samozavesti tiče, je tako, da jaz sem prepričan, da jo igralec mora graditi od prvega letnika akademije naprej stalno, ker drugač hiter lahko usahne in se mu zamaje samozavest, ne verjame več sam sebi. Sploh, če ima kakšno malo slabšo sezono ali pa ne dobi ta pravih prilik, da bi se razvil. Tako da zato je treba pravzaprav ves čas skrbeti. Samo kritičnost je pa pri igralcu nujna. Nujna zato, ker mu nihče ne more pravzaprav tako dopovedati, če dela dobro ali pa ne, kot igralec sam sebi. Ker to se čuti, to se čuti. Drugi ti seveda pomagajo s svojimi mnenji, da vzpostaviš nek vrednostni sistem svojega dela, ampak pozoren moraš biti pa kar naprej, da ne usahneš v kvaliteti zaradi svojega pristopa.
2: In verjetno se tu ne kaže zanašati na odziv občinstva.
1: Odziv občinstva je nekaj zelo, zelo posebnega. Včasih kakšno predstavo strokovna kritika visoko povzdigne, pa je občinstvo nikakor ne osvoji, tako da bi bilo veliko gledalcev. Včasih se pa to oboje pokrije. Odziv občinstva je zelo, zelo odvisen, bil vedno od pretoka energiji med igralci in med občinstvom. Tam mora biti odprta vrata, mora biti ta pretok res odprt. V novem času, predvsem vseh novih tehnologij, vseh družabnih omrežij in tega, je to mogoče malo težje pravzaprav ugotoviti, kaj je čist res in kaj ni. Zaradi tega, ker ta PR po družabnih omrežjih neverjetno močno deluje in je treba ostati, bom kar rekel, pri zdravi pameti, da si obdržiš nek vrednostni sistem kvalitete, ne pa všečkanja.
2: Predstava, pri kateri se je to, kar ste omenili, pokrilo, je bil gotovo Jez Conorja McPhersona v režiji Mileta Koruna. Igrali ste 200 ponovitev, če se ne motim. Ampak predstava je nekako živela zbrano in močno od leta 2001 do 2019.
1: Ja, približno 20 let. Ja, ta predstava je bila čudežna, ker je zorela skupaj z nami in mi z njo. Zelo, zelo dober je Mile Korun delal to predstavo, strašno se je posvečal materialu in igralcem, tako da smo postali na taka igralska družina za Jez, kot se temu reče. Potem je bil pa še Art, Jernej Šugman, Bojan Emeršič in jaz, od Jasmine Reze, ta je imela pa 250 ponovitev, pa smo igrali še kakšno leto več.
2: Žarko Petan, ne?
1: Ja, Žarko Petan je to režiral, ja. To so posebne situacije, ko kakšno predstavo igraš toliko dolg časa, ker dejansko ti se spreminjaš v življenju, ne? In predstava je pravzaprav ista, profesionalno ima isto podobo, ampak vsebine znotraj te drobne se pa začnejo spreminjati skupaj s tabo in s kolegi, tako da je to zelo zanimivo toliko časa igrati. Jaz sem igral kar nekaj takih predstav, še Malomeščansko svatbo, od Brehta smo igrali dolg časa, pa še kaj.
2: No, omenili ste Art, prijatelj je kupil sliko.
1: Ja, moj prijatelj Serž je kupil sliko, 1 x 1,20 m veliko, belo pobarvano platno.
2: Kako zdaj življenjske izkušnje igralcev, ki seveda skozi to dolgo obdobje ponavljanje predstave se spreminjajo, se to odraža tudi v predstavi?
1: Ja, seveda se na nek način, ja. Ampak mi imamo to sposobnost, da ko pridemo v gledališče in preden se predstava začne, na nek način potisnemo v ozadje zasebno in postanemo pač tiste vloge na nek način. Seveda smo še zmeraj mi, ampak smo v tistem materialu. In to se predvsem čuti, kadar pride do kakšnih težkih dogodkov, ki jih imaš v življenju, česarkoli, in uspeš pravzaprav odigrati, kot da nisi nič hudega doživel. Potem se pa seveda po predstavi vrne vse nazaj.
2: Verjetno je nevarnost za igralca tudi rutina. Kako pa se temu igralec izogiba?
1: To je mogoče ena najtežjih stvari, s katero se igralec bori. Ker ko enkrat obvlada material, obvlada vlogo, ima občutek, aha, to je pa zdaj kar dobro narejen, ne? Potem hoče to ponoviti. In čim hočeš ponoviti, dobesedno ponoviti, potem nisi več živ in prepričljiv. Skratka, mi se ves čas ukvarjamo s tem, da začnemo s pravimi impulzi predstavo, ki morajo biti živi in se morajo zgoditi v tistem trenutku, v pravem trenutku in potem tudi seveda med igranjem predstave. In če tega ne dosežeš, potem na nek način se nasloniš na rutino in na dolgi rok to nikakor ne gre in ni dobro. Pa še nekaj je, potem ti lahko postane dolgčas, kot igralcu.
2: Vam ni dolgčas?
1: Ne, delaš, ne, meni ni dolgčas, meni še zmeri vse zelo, zelo zanima, moram reči.
0: Daljši pogovor z Alešem Valičem lahko slišite na spletni strani Arsa v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom.

0: V okviru festivala Let's Play bodo nocoj v muzeju Sartorja v Trstu slavnostno podelili nagrade Tantadruj 2026. Z gledališkimi nagradami vsako leto nagradijo najboljše dosežke sezone primorskih gledališč Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, gledališča Koper in Slovenskega stalnega gledališča Trst. V slednjem je 35 let ustvarjal letošnji prejemnik Tantadruja za življenjsko delo Vladimir Jurc. Prispevek Kaje Novosel.
1: Vladimir Jurc svojim več desetletij trajajočim neutrudnim delom pooseblja prav tisto trmo, ponos, umetniško brezkompromisnost in ljubezen do gledališča, ki jo simbolizira lik Tantadruja. Tako je zapisala žirija za Primorsko gledališko nagrado za življenjsko delo, ki so jo sestavljali Mari Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen. Dodajajo še, da dolgoletni član Slovenskega stalnega gledališča Trst ne mara reflektorjev. Nasprotno, vse življenje poudarja pomen ansambla in kolektivnega dela.
2: Jaz večkrat rečem, da sem privrženec kolektivne zadeve oziroma kolektivne igre, ali pa če hočete, skupinske. Zato, ker mislim, da se ob vsakem projektu se formira neka grupa različnih ljudi, igralcev, sodelavcev, likovnikov, režiserji in tako naprej. Skratka, ustvari se en tak nov nukleus in kolikor je ta v sebi, kolikor smo mi vsi, ki smo del tega nukleusa, pripravljeni dati svoje najboljše in sodelovati v tem, ampak enakovredno, potem je to rezultat odličen. Zdaj to bazira, bi rekel, moj igralski pedigre, je, da sem takoj po akademiji postal član mladinskega gledališča v Ljubljani, slovenskega mladinskega, in tam sem bil 10 let in tam smo absolutno gojili to močno kolektivno igro in ta je bila tudi veliko krat po raznih festivalih po svetu opažena in tudi nagrajena. Potem pa sem leta 1983 prišel v Trst, ker sem rekel, da moram pa še na individualnem področju narediti še kakšne vloge, ki jih tam sicer v mladinskem ne bi nikoli, mislim predvsem na klasiko in tako naprej, ker smo zmeraj veliko eksperimentirali v mladinskem gledališču, kar je seveda dobro in pozitivno, ampak v Trst sem bolj prišel z neko željo po repertoarju in to se mi je deloma uresničilo, deloma ne. No in tukaj smo tudi naredili neke zelo dobre projekte, tako da je nekaj ostalo. Ne.
1: O svojem igralskem opusu je posebno skrb namenjal odrskemu jeziku, saj po njegovem prepričanju beseda na odru ni le nosilec informacije, temveč je glasba, psihologija. In če jezik nima prave teže in barve, lik ostane prazen. Svojo skrb za jezik je prenašal tudi na mlajše generacije, saj je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo kot docent in kasneje izredni profesor kar 25 let skrbel za odrski govor. Njegova ljubezen do jezika pa je pečat pustila tudi na radijskih valovih Radija Slovenija in Radija Trst A, kjer je ustvarjal kot interpret, režiser in dramaturg.
2: Radijski medij pravzaprav ljubim, zato ker mislim, da je to fenomenalen medij. Ne? Zato ker lahko jaz sem v Trstu ogromno naredil, ogromno. Bodi si kot igralsko, bodi si režijsko, ali pa tudi dramaturško, znam, cele cikluse zasnoval tudi v zvezi s slovensko literaturo in tako naprej. Meni je to fenomenalen medij, zato ker te ne zaposluje oziroma te ne zasužni, tako kot te televizija, kjer pač ne moreš stran, ne moreš gledati vse. Ob radiju pa lahko počneš, marsikaj celo voziš avto in vse in te spremlja in posluša in je to fenomenalno. In mislim, da kakor so se včasih smo se bali, da bo ta medij ugasnil, ni šans.
1: Vladimir Jurc tudi po upokojitvi ostaja aktiven na odrskih deskah. V začetku naslednje sezone ga bomo tako lahko spremljali v predstavi Ledene slike v gledališču Koper. Lucidni premišljevalec gledališča in prejemnik žlahtne nagrade za življenjsko delo pa takole sklene svoj premislek o moči gledališča danes.
2: Jaz se zavedam, da ima gledališče eno izredno veliko moč. Ne? In da je v zadnjem času veliko te moči izgubil ravno s tem ugajanjem publiki, ne, oziroma bom rekel poneumljanje publike, ne, z nekimi lahkotnimi, da se ne bi narove razumeli. Jaz spoštujem komedijo, dobro komedijo, sem na vse zadnje, je komedijo v teatru pravzaprav najtežje narediti, zato ker že v startu mora biti komično, mora biti smešno. In če ni smešno, potem to ni, ne, ampak hočem reči, danes je gledališče preveč padlo na neke veje zabave, mislim, ne vse, ne, ampak posebej del mlade publike smo zgubili ravno na ta način, da se jim zdi zanimivo samo tisto, kar je na nek način agresivno, smešno oziroma prisiljeno smešno. Tako, kratka zabava in to je vse. Ne. Ampak gledališče je ravno prostor, kjer ti greš, če je ta pravi prostor, ki greš z predstave, nosiš s seboj nekaj, ne, nosiš s seboj, magari še jutri razmišljaš, ne, in se te je nekaj dotaknilo, kakorkoli, ne. Danes je tega veliko manj. Vsekakor pa ostajam pri trditvi, da je gledališka umetnost nujno, absolutno povezana s čustvi. To se pravi, vse, kar je tako udor pretirano racionalnega, je na nek način opustošilo gledališče, zato ker gledališče že od antičnih časov ima to funkcijo, da pač gledalca pretrese, kar pomeni seveda v pozitivnem, negativnem, v komičnem, kakršnem koli. Ampak če tega ni, potem je prazno. Ne?

0: V Tomaju so odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala leto in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Celotna prenova je stala nekaj manj kot 1.300.000 evrov, večji del sredstev za njo pa je občina Sežana pridobila na 2 razpisih Ministrstva za kohezijo in razvoj. Dogodek je bil eden pomembnejših v letošnjem letu, v katerem obeležujemo 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Več pa v prispevku Irene Cunja.
1: Prenovi družinske hiše Kosovelovih v Tomaju sta botrovali dejstvi, da drsenje terena že močno ogroža stavbo in bližajoča se stoletnica smrti pesnika Srečka Kosovela. Posledično so postavili popolnoma nov zunanji podporni zid, pove vodja Novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ernesta Drole.
2: Namreč podporni zid je bil tisti, ki ni zdržal te teže, ki je drsel že pred 20, več kot 20, skoraj 30 leti in ga je nujno bilo potrebno utrditi, nujno bilo treba na novo pozidati z dovolj močnim betonskim zidom. Kar se je pa odkrilo ob odkopavanju, pa je, da je hiša zgrajena na zelo, zelo globokem, bi človek rekel, terenu čiste gline. Zid smo pa potem obložili s kamnom v videzu suhega zida. To ni suhi zid, to je pač grajeno lice v videzu suhega zida.
1: Samo stavbo so utrdili statično, jo energetsko sanirali, deloma prenovili streho in pročelje. Barvo so ohranili rumenkasto, podobno prejšnji. Zelena je ostala barva oken in vrat. Drugačna kot prej pa je notranjost. Kot pove Eva Senekovič Ravnikar iz studija A2O2 Arhitekti, je bil cilj čim bolj vrniti hišo v čas njenega nastanka, torej v letu 1925.
3: Prostori zdaj so spet nazaj reorganizirani, kot so bili organizirani v času življenja družine Kosovel. Razen v pritličju, kjer je postavljena sodobna razstava, v pritličju so bili pravzaprav servisni prostori družine in te smo izkoristili za postavitev razstavnih površin. Ostali prostori, salon, soba fantov, Srečka in Stana in soba deklet in pa jedilni kot in kuhinja in seveda najlepši prostor glasbena soba pa so v največji meri opremljeni z originalnim pohištvom in so, v bistvu, na originalnih, so spet nazaj v teh pozicijah, kjer so bili.
1: Notranje prostore so obarvali z bordurami in opleski, ki so jih nekdaj že krasili. Ernesta Drole.
2: Bordure so zanimiv dodatek teh sob, ker se v začetku pač ni vedelo tega, bile so prepleskane, barve so, kot boste videli, dokaj močne. Vse to je v maniri 20. let 20. stoletja. Take so bile, take so smo odkrili in zaradi tega smo potem želeli te notranje prostori vrniti v Kosovelov čas.
1: V pritličju je sodobno zasnovana razstava, v njej so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Na vhodu pa obiskovalce pozdravi Srečkov avatar. Eva Senekovič Ravnikar.
3: Ja, to je bila pa seveda ena dopolnitev razstave, ki se jo je tudi občina zelo želela, da se razstava približa mlajšim generacijam, ki so bolj spretne v digitalnem svetu.
1: Kustos razstave je profesor in izjemen poznavalec življenja in dela Srečka Kosovela Janez Vrečko.
4: Ko smo skušali pri Kosovelu kot pesniku odkriti razsežnosti, ki doslej niso bile dovolj podarjene, smo se opirali predvsem na čas, v katerem je Kosovel pisal. To pa seveda je bil čas močnega fašističnega pritiska in mislil, da ta hiša sploh ne bi nastala, če tega ne bi bilo, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena. In ta hiša je nastala v letu dni ob izjemni, lahko rečemo res izjemni pomoči Tomajcev, ki so iz velikega spoštovanja do očeta, do družine, do matere pomagali graditi to hišo.
1: Na razstavi sta izpostavljeni tudi aktivna vloga Srečka Kosovela v tajni organizaciji Tiger, še pove Vrečko, in razlogi za pesnikovo odločitev za konstruktivizem.
4: Da se je Kosovel odločal za konstruktivizem ne iz neke modne muhe, ampak zato, ker je bila to njegova eksistencialna odločitev, ker je pač takratna moderna znanost, ki je Kosovelj pripadal in jo zelo natančno poznal, se pravi Einsteinovska fizika in kvantna mehanika, ker sta vzpostavljali popolnoma nov odnos do življenja, do smrti, do svobode človekove, predvsem to, do osebne človekove svobode. In Kosovelj je iz tega izpeljal te svoje znamenite konce. To ni neko igračkanje, kot mislijo nekateri še vedno, na žalost, ampak zelo resno in odgovorno početje mladega pesnika, ki je želel s temi konci pripeljati v ta del Evrope. In tega se je zavedal, da je med prvimi ali celo edini to novo obliko prostorske poezije, s katero je dejansko popolnoma, kot sem že rekel, spreminjal odnos do življenja in smrti in tudi njegov odnos do življenja in smrti se je potem bistveno spremenil.
1: V Kosovelovi domačiji so zopet na ogled družinska knjižnica, klavir, violina, vrsta osebnih predmetov Srečka Kosovela z znamenitimi očali in še kaj. Posebej ganjena na dogodku pa je bila dolgoletna skrbnica Kosovelove domačije Dragica Sosič.
5: Ja, saj sem že povedala, da to so bile moja najlepša leta v mojem življenju. Jaz sem delala z dušo, ta hiša je bila za me vse, morbit sem še svoje domače malo zanemarila. Mislim na račun tega, ne, ko sem bila cele dneve od jutra do večera tukaj. Samo sem z veseljem delala in človek, kar dela z veseljem, mislim, se lahko tudi nekaj pozna, ne?
1: Kot še poudarijo na občini Sežana, ki je lastnica domačije, s prenovo Kosovelova domačija presega klasično spominsko hišo, v njej je prostor za organizacijo različnih dogodkov z področja kulture, izobraževanja in turizma. Želja je, da postane središče kulturnega in ustvarjalnega življenja v Tomaju.

0: Slovenski slikar in grafik Gregor Perušek, ki je živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike, je v javnosti skoraj da nepoznan, čeprav ga umetnostno-zgodovinska stroka že dolgo uvršča v kanon slovenskega modernizma. Prva pregledna razstava z naslovom Enigma Gregor Perušek 1887 do 1940 v Moderni galeriji bo to spremenila. Spremljal jo bo tudi katalog. Gregor Perušek, amerikanizirano Harvey Gregory Prašek, je pripadal ameriškim krogom modernistov. Njegova dela je najti v eminentnih zbirkah, kot sta University of New Mexico Art Museum in The Cleveland Museum of Art. Razstavo približno 90 slik in grafik Gregorja Peruška v Moderni galeriji je pripravil kustos Robert Simonišek ob sodelovanju Mirjam Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča. Odprta je bila v četrtek zvečer, na ogled pa bo do konca letošnjega leta. Tadeja Krečič je kustosa Roberta Simoniška povabila pred mikrofon, da natančneje predstavi opus tega zanimivega umetnika samouka.
1: Gospod Simonišek, morda označite celoto tega opusa, ki je tako zelo raznovrsten, da si težko mislimo, ko mogoče pogledamo prvo sliko, nas morda spomni na Vena Pilona, ampak potem kasneje pa še na marsikoga drugega, tudi te slike s fantastičnimi elementi ali pa kubističnimi mogoče celo in tako naprej, da ne govorim, da so nekatere pa prav impresionistične. Kaj bi vi rekli za ta celoten opus, kako ga predstaviti oziroma označiti?
2: Ja, tukaj v bistvu ste že sami ugotovili, ne, da je eklektika, ne, da je v bistvu te, bi rekel, zunanje formalne izraze dojema kot neke vrste, bi rekel, orodje za to, da pač izraz svojo notranjost in pač svojo, to tudi sam večkrat poudarja, svoje občutenje posameznega prostora. Ne? Tako da v tem dojemanju se je nekako približal regionalistom, ne? Ameriškim regionalistom, ampak tudi vse druge oznake, ki ste jih omenili, so v bistvu na nek način upravičene, ne? In jih vključuje torej te modernistične prijeme avantgard, pa tudi načine slikanja, ki so bili značilni za 19. stoletje, ne, fascinira ga simbolizem in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je to treba povezati tudi s tem, ker je bilo čukaško okolje, kamor je on stopil in kjer je pač izoblikoval neko stališče tudi do vsega, da je bilo to zelo svobodomiselno okolje in da je dovoljevalo tudi takšne prijeme, na nek način celo bolj svobodomiselno kot ta newyorški milije, kjer se je ameriško slikarstvo razvijalo pač po neki drugi logiki. V bistvu je pa to, ja, eno tako nasprotje med dvema različnima usmeritvama, na eni strani med abstrakcijo. Se zanimivo je, da so ga nekateri čikaški kritiki imeli za slikarje abstrakcije, ne? Torej, nekatere krajine so seveda fantazijske, ne? Ampak oni so takrat temu že rekli abstrakcija, čeprav ne tista abstrakcija, kot jo zdaj mi pojmujemo v tem strokovnem pomenu, no? Skratka, da je ta razpon med figurativnim in abstrakcijo nekako tudi v njegovem opusu, torej, da je razpet med te dve skrajnosti. Ne? Tako kot so številni ameriški slikarji, njegovi sodobniki, kot je recimo Georgia O'Keeffe, ne? Celo kakšne prvine njenih del, torej značilnosti njenih del bi lahko našli na nekaterih Peruškovih delih. Ali pa recimo, če pogledamo dela Edwarda Hopperja, ne? Ki je tudi ne moramo reči zelo blizu Peruško, ne, ampak v bistvu tudi on detektira ta vsakdanja okolja od bencinskih črpalk do železniških postaj ali pa nekih zapuščenih hiš, ampak spet na drugačen način. Ne. On peljuje tudi pomen figure, ne, oziroma razmeri med figuro in prostoro in mogoče malce bolj raziskuje tudi svetlobo, ampak so pa recimo tudi kakšne podobnosti pri tem, da se, ko se pri Hopperju perspektiva spremeni, ko on, ko se on začne voziti z avtomobilom okrog, ne, naprimer Perušek in Hopper sta oba dva kupila, mislim, da isto leto svoj prvi avto, ne, in Perušek je verjetno z njim več potoval kot Hopper in da se tudi ta način doživljanja narave oziroma same okolice v bistvu tudi s tem spreminja in da je pri obeh mogoče tudi to razvidno na njunih delih.

0: V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so odprli razstavo z naslovom Med obrambo in trgovino – grad, simbol mesta Ljubljane. Razstava dopolnjuje vpogled v več kot 60 let arheoloških raziskav na gradu. Izbrane najdbe so pridobili med zadnjo etapo izkopavanj na Grajski bastiji, ki od lanskega decembra potekajo pod okriljem Mestnega muzeja Ljubljana v sodelovanju z arheološkim raziskovalnim konzorcijem za Ljubljano. Prispevek je pripravila Staša Grahak.
1: Grajski grič je bil poseljen že v prazgodovini in antiki. Iz zgodnje faze gradu v 11. in 12. stoletju so se ohranile sledi utarjene postojanke. V 12. stoletju so postavili trdnjavo, na začetku 13. stoletja pa so grad povezali z mestom. V 15. stoletju so zaradi nevarnosti turških upadov grad močno utrdili. Odkritje, na katero so arheologi čakali desetletja, pa so vrata, ki so v grad vodila iz obzidanega dela mesta. Vodja raziskav Matic Perko.
2: In s tem v bistvu pridemo do najpomembnejšega odkritja, ki je do zdaj bil znan zgolj na kartah. In zdaj smo ga prvič tudi arheološko potrdili in to je v bistvu so ostanki zidanih vrat samim obzidjem, ki ga časovno lahko umestimo v 15. stoletju prav na podlagi tako naučnih najdb na površini ceste, s katere je pravzaprav dela. To je v bistvu čas turških upadov in nevarnosti in ravno zaradi tega se to umešča v to časovno obdobje, ko je čas cesarja Frederika III., ki ukaže prenovo celotnega gradu in v bistvu v grobem dobi obliko, kot jo poznamo tudi danes.
1: Pri raziskavah na gradu ima že desetletja vodilno vlogo Martin Horvat, arheolog in vodja kustodijata za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana. Svojim več kot 40-letnim delom in rezultati obsežnih arheoloških raziskav je bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v srednjem in novem veku ter k napredku srednjeveške in novoveške arheologije v Sloveniji, za kar je letos prejel Valvazorjevo nagrado. Raziskovanje ljubljanskega gradu je njegovo življenjsko delo.
3: To je moj življenjski projekt od otroških let naprej. Namreč ja, iz fakultete sem direktno šel na grad, kot rečeno takrat z nekim nahrbtnikom, ki ni bil najprijetnejši. Veljalo je mnenje na arheologije, ni na gradu. Tako da prva ekipa moja na gradu je bila sestavljena iz enega arheologa in dveh delavcev, ki jih je prispeval nek gradbenik, ki je takrat izvajal gradbena dela na gradu. Torej izjemno majhna ekipa, ki pa je potem se seveda povečevala glede na rezultate raziskav in na koncu smo imeli ekipo, ki je presegala tudi 100 ljudi.
1: Pred desetletji, ko se je začenjala obnova ljubljanskega gradu, je prevladovalo prepričanje, da arheologije tam ni. Arheologi so dokazali ne samo, da arheologija na gradu je, temveč je celo izjemna. Martin Horvat.
3: Ja, dokazali smo v bistvu, da je arheologija ves čas pravzaprav bila malo podcenjena pri vseh teh projektih, ki so se pripravljali in tudi izvajali na gradu ob sami prenovi. Je pa seveda izjemno pomembno dejstvo, da smo z nekim sistematičnim delom, tudi interdisciplinarnim, skupaj s konzervatorji, to je treba poudariti, prišli v bistvu do izjemnih rezultatov. Namreč prvič smo potrdili obstoj prazgodovinske naselbine, ki do takrat pravzaprav ni bila znana. Niti nismo vedeli, kje je. Poznali smo grobišče, skratka mesto mrtvih, ne pa mesto živih. In to je bila prva taka, rekel, res velika sprememba pri dojemanju, razumevanju in tudi v bistvu na nek način, bom rekel, vseh prednostih, ki jih neka stroka pri takem projektu ima. Takrat smo v bistvu dobesedno postali del te v bistvu ekipe prenove samega gradu in s tem tudi aktivno pri tem sodelovali.
1: In kaj Martina Horvata pri odkritjih na ljubljanskem gradu danes najbolj navdušuje?
3: Danes me v bistvu najbolj navdušujejo ta vrata, Obstaja pač zgodba, ne? Tam smo začeli z izkopavanjem, kar pomeni, da je že to nek tak čustven odnos. Preteklo je skoraj 40 let od tega, od teh začetkov. In zelo zanimivo, zaradi tehničnih težav, slabega stanja zidanih struktur, smo v bistvu izkopavanja na Grajski Bastiji morali prekiniti. Mislim, da 2007. Ampak v bistvu prekinili smo izkopavanja nekaj 10 cm nad temi vrati. Tako da v bistvu v tem sklopu jaz žal nisem imel te sreče, da bi takrat ta vrata dosegli in da bi v bistvu na nek način zaključili to zgodbo okrog tega komunikacijskega vozlišča na Grajski Bastiji, tako jaz pač temu rečem. In sem moral zdaj še nekaj let čakati do teh zadnjih raziskav, da se je v bistvu ta teza oziroma ta dejansko, da so se ta vrata tudi arheološko dokumentirala.
1: Pri razstavi v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so se osredotočili na dve dejavnosti povezani z gradom, obrambo in trgovino. Izbor predmetov je vedno zahtevna naloga. Vodja raziskav Helena Rismondo.
4: Treba je poudariti to, da nam arheologom najdbe niso samo najdbe, seveda se jih razveselimo, ne? Ko najdemo kakšne take fine najdbe, ampak nam so najdbe predvsem podatki. Zdaj, ko smo se pogovarjali, katere najdbe bi predstavili v zakladnici, smo imeli kar težave, ker je veliko takih, ki bi jih radi pokazali, ampak prostor je majhen, intimen, res krasen, tako da smo se potem odločili, da damo na vpogled trgovski vidik, se pravi naučne najdbe in plombe in vidik obrambe v smislu puščic, kako je bilo pred strelnim orožjem in kamnite krogle.
1: Na ogled so neuporabljeni kamniti topovski krogli, tri puščične osti, plombe, pečati ter številni novci iz obdobja od začetka 13. pa vse do 19. stoletja. Med njimi sta dva celo ponarejena. Razstava v zakladnici Mestnega muzeja bo odprta do 4. oktobra. Z grajsko arheologijo pa se zainteresirana javnost lahko pobliže seznani tudi na vodstvih, ki jih pripravljajo v muzeju.

0: Da umetnost lahko povezuje ljudi, se je pokazalo tudi prejšnji konec tedna na Štefanovi ulici v Ljubljani, kjer je lepo število obiskovalcev pozdravilo vrnitev sejalca na pročelje ene od stavb po 85 letih. Gre za bronasto rekonstrukcijo kipa Franceta Kralja, enega od vodilnih umetnikov tedanjega časa. Na dogodku ob ponovni postavitvi je bila Iza Pevec.
1: Leta 1931 so slavnostno odprli palačo hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, pročelje, katere je krasil kip sejalec Franceta Kralja. Ta je bil danes že skoraj pozabljen, saj je po manj kot 10 letih od postavitve izginil neznano kam. Za njegovo zgodovino se je, potem ko se je preselil v to stavbo, začel zanimati Vid Libnik. Od danes že pokojnega sina Franceta Kralja je izvedel, da je kip najverjetneje propadel zaradi umetnikovega eksperimentiranja z materiali. Danes je na istem mestu njegova rekonstrukcija. Kako se ob tem počutijo prebivalci te stavbe?
2: Kot da bi bil že skozi tam, kot da sploh ne bi bilo praznine. In to nas zelo veseli, očitno je ta kip res nagovoril širšo množico.
1: Tako Vid Libnik, pobudnik ponovne postavitve, ki o tej odločitvi pove še.
2: Potem pa ta odločitev ni bila v bistvu zgolj samo estetska, ampak je bila tudi zavestno vračanje neke identitete prostora nazaj v mesto, vračanje dela slovenske kulturne dediščine.
1: Ideja o postavitvi rekonstrukcije kipa se je sicer izoblikovala leta 2013. Sledilo je iskanje podatkov, pridobivanje dovoljenj, organizacija, iskanje načinov financiranja in seveda izvedba. Proces je povezal stanovalce stavbe, ki so postavitev tudi delno sofinancirali. Na pomoč pa je priskočila tudi mestna občina Ljubljana, ki je poiskala donatorje. Iz prvotnega načrta, da kip izvedejo iz umetnih materialov, so se na koncu odločili za bron, ki ima daljšo življenjsko dobo.
3: Takrat je šlo za jedro iz lesa, na katerega je umetnik oblekel nek plašč bakrene pločevine. Očitno je z vremenskimi vplivi prišlo do nekega trohnenja tega jedra lesenega in potem je ostalo samo še lebilen plašč iz pločevine, ki je pač padel dolne. Na žalost se ni ohranil niti en košček ali nekaj, da bi saj videli, kakšna je bila tekstura. Mogoče je bilo za nas dosti lažje, ampak ohranili se pač par fotografij.
4: In pa skice, ne?
3: Ne, skice imajo pa izjemno vlogo, ne? Čeprav so vedno mogoče malo drugačne, ker gre za pripravljalne skice umetnika, ne? Vsak umetnik si naredi, veste, v nekem merilu, 1:10, 1:15, ne? Neko skico, ne? Tako da družina Kralj je imela skico visoko 40 cm v gipsu, ne? Ki smo jo pridobili, ne? Veste, danes se dela 3D, se skenira, pa se tudi s CNC mašinami to lahko izreže, ampak ne bi mogli take skice na ta način povečati, tako da je bilo treba čist za analogno tehniko modeliranja, ne, in opazovanja to pač povečati, ne, prenesti in povečati.
1: Tako Matjaž Počivalšek, mentor magisterskih študentov kiparstva na ALOO, ki sta se te zahtevne naloge rekonstrukcije lotila, Denis Vučko in Denis Dražetič. Oba imata s podobnimi projekti že izkušnje, med drugim sta pred časom naredila repliko kipa plavalke pred kopališčem Ilirija. O tokratnih izzivih je Dražetič povedal.
5: Presenetljivo je bilo to, da je bil na stavbi kip, tako da potem je bil kadr gledanja z spodaj. Pa velikost je največji, kar smo delali od vseh, tako da je bilo zahtevno fizično, je bilo precej naporno in za nanašanje na višino in pokrivanje gline, ker se suši, tako da kip se mora pač močiti konstantno in če je tako velik, moraš velike cunje nabaviti, pa veliko najlona, da se ga povija, tako da je bilo kar vse povečano in vse bo treba v večjih količinah nabaviti in z večjo pozornosti biti, tako da smo kar se utrudili fizično, recimo. Ne, pa,
1: povedal je še, da so si v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ogledovali kraljeve izvirnike, ki pa so imeli manj teksture kot sejalec. Tudi skice, makete in fotografije so se med seboj precej razlikovale.
5: Ena manjša, ena malo večja in ta manjša v žgani glini je bila spet nekako narejena, potem pa ta v večji bronasti, maketa spet malo bolj drugačna bila, bolj dodelana, potem pa po fotografijah tega končnega, pa spet neka tretja je bila varianta, tako da smo si kakor pomagali, smo interpretirali, še posebej po tej srednji, po tej najmanjši nismo dosti, po tej srednji pa smo si in smo nekako sklepali, da pač kako tečejo gube, kako forme, čeprav še bolj lahko rekel, ekspresivno je na končni kot v tej srednji maketi.
1: Na dogodku, ki je pospremil Sejavčevo ponovno življenje, je Franceta Kralja in kip predstavil umetnostni zgodovinar Andrej Smrekar. France Kralj velja za enega naših osrednjih predstavnikov ekspresionizma in nove stvarnosti, ki je skušal ljudsko izročilo prevajati v visoko umetnost, pri čemer pa tedaj ni bil vedno dobro sprejet. Motiv Sejavca pa ima seveda svojo zgodovino in različne konotacije.
6: Sejavc je kot motiv migriral iz vsaj sredine 19. stoletja v realistični tradiciji, ne, kamor je prišel pravzaprav preko biblijske prilike o sejavcu in hudiču. Eden se je zrne, drugi se je ljulko, se pravi plevel. In to moralno sporočilo se potem ponavlja tudi pri Van Goghu in pri našem Groharju in tako naprej. Ne. V slovenski umetnosti potem nastane cela tradicija med obema vojnama tega motiva, ki pa mislim, da je v meščanskem kontekstu pri nas dobil še eno posebno nadgradno, namreč pojavlja se v finančnih inštitucijah, ne? Tako kot na primer v mestni hranilnici ali pa pri vurnikih v zadružni zvezi. Tam se sejavc in ženica pojavljata v paru kot metafora vlaganja za prihodno žeto, ne? Ko se obresti nakupičijo. In tako je tudi v 30-ih letih, ko recimo slovensko meščanstvo nekako ostane hladno ali pa zavrne zelo konkretno kraljevo ikonografijo, ki jo izvaja iz ljudske tradicije, kmečkega življenja in tako naprej, motiv sejavca še zmeraj funkcionira, je sprejet, je razumen.
1: Matjaž Počivalšek del te zgodbe ni bil le kot mentor, temveč tudi kot član komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v mestni občini Ljubljana. Kako gleda na zadržanost dela stroke ob tovrstnih rekonstrukcijah in vračanjih skulptur?
3: Teoretsko naj si vsak prebere knjigo Frances Yates Umetnost spominjanja, ne, v kateri ona točno piše, da je kraj in spomin sta neločljivo povezana. Ne, in nek kraj, ki je zaznamovan z nekim spominom, dogodkom, ne, bodi si to lep dogodek ali pa tragičen dogodek, vsi te kraji so zaznamovani, ne, in na te kraje mi ne moramo postavljati druge stvari. Ne. Druge stvari lahko postavljamo na druge kraje, ki bojo pa zaznamovani s temi novimi stvarmi. In tudi tiste stvari se ne sme umikati ali predstavljati ali kaj drugega, tudi na te nove stvari. Ne?
1: Ljudje pa so Sejavčevo vrnitev sprejeli navdušeno.
3: Vidite, da so vsi navdušeni in jaz kaj tazga še nisem videl, moram povedati. Sem bil na ne vem kolikih otvoritvah spomenikov, tudi svojih, ne? In take povezanosti in tazga čustvenega naboja pa še ne. No?
1: Zgodba Sejavca tako torej kaže tudi, kako umetnost lahko povezuje. Od stanovalcev, ki so začeli raziskovati njegovo preteklost, do številnih obiskovalcev, ki so pospremili njegovo vrnitev.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bila Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Staša Grahek, Kaja Novosil, Irena Cunja, Tadeja Krečič in Iza Pevec. Glasbeno opremo je pripravila Alma Čelik, oddajo je posnel in zvočno oblikoval Vjekoslav Mikes, uredila in vodila sem jo Petra Tanko. Kulturni panorami lahko vnovič prisluhnete na naših spletnih straneh in med podcasti. V imenu nas vseh se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim prijeten konec tedna.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Število žrtev v izraelskih napadih na južni Libanon, ki jih izvaja kljub sklenjenemu premirju s šiitskim gibanjem Hezbolah, se je zvišalo na 16, poškodovanih je 12 ljudi. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije. Prekinitve ognja, ki sta jih strani sklenili pred najnovejšo, sicer niso preprečila novih napadov. Izrael pa ustraja, da bodo njegove sile ostale na jugu Libanona toliko časa, kolikor bo potrebno. Več ukrajinskih visokih politikov je napovedalo vračilo poljskih priznanj. Gre za nadaljevanje diplomatskega spora med Kijevom in eno njegovih glavnih zaveznic Varšavo. Potem, ko je poljski predsednik Karol Nawrocki ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu včeraj oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. To je utemeljil z nasprotovanjem poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki je v času druge svetovne vojne sodelovala pri pobojih poljskih civilistov. Avstrijski predlog proračuna za prihodnji dve leti ne predvideva zvišanja sredstev za narodne skupnosti. Te ob razočaranju opozarjajo, da brez zadostnega in zanesljivega financiranja ni zagotovljeno ohranjanje jezikov in kulturne dediščine manjšin. Ob tem napovedujejo prizadevanja za pogovore s pristojnimi ministrstvi. Ob začetku poletne sezone v turističnem sektorju

0: 85 muzejev in galerij bo odprtih od 18. do polnoči. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali njihove stalne in občasne razstave. Skupnost muzejev s to pobudo nagovarja vse generacije ter vabi k doživetju drugačne, skrivnostne podobe kulturnih hramov. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti: v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo si zdaj še vreme po Sloveniji ob 13. uri. Ljubljana, jasno 32 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 30. Slovenj Gradec in Murska Sobota, jasno 30. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno, prav tako 30 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Listca jasno 25, Postojna jasno 30, letališče Portorož jasno 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 33 stopinj Celzija. Rateče in letališče Lesce 29, Rudno polje 23, Krvavec 20, Jezersko 27, Rogla 20 stopinj Celzija. Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 31, Velenje in Maribor 30, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 30, Krško, Črnomelj, Ilirska Bistrica 31, Kočevje 30, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 33 stopinj Celzija, Vogel 21 in pa Krederica 14 stopinj Celzija. Še podatki o prometu. Zastoji nastajajo med Ljubljano in Vrhniko ter Uncem in Postojno proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji so še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 1,5 km. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Zalokami in Drnovim proti Obrežju ter na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani. Ura je 14:06.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Če bi še enkrat prišla, ne bi bila ravno tako igralka.
2: 100. rojstni dan dramske igralke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
3: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja. Ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.
0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, zdaj pa vabljeni k poslušanju tria v Amolu op. 114 Johannesa Brahmsa. Zaigrali bodo Darko Brlek, klarinet, Igor Škarjanec, violončelo, Vladimir Mlinarič, klavir.

0: Ura je 14:30 minut, poslušate tretji program Radia Slovenija, na sporedu pa je ponovitev oddaje Razgledi in razmisleki. Nobelovi so na videz povsem običajna kanadska družina srednjega razreda. Hiša z vrtom, trije otroci in najstarejši sin, ki vsakdanje življenje snema z domačo videokamero. Vse je videti običajno, le da nobeden izmed otrok ne ve, s čim se preživlja njihov oče. V tokratni oddaji se Petra Meterc pogovarja s kanadskim režiserjem Michaelom Lobelom, ki je v svojem dokumentarnem filmu Ne hodi gor raziskal skrivnost, s katero je odraščal, in posledice, ki jih je ta imela nanj in na njegovo družino.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Michael Lobel, rojen leta 1984, je kanadski filmski ustvarjalec, čigar filmska kariera se je začela pred kamero. V mladih letih je 10 let nastopal v 2 znanih serijah, pozneje pa se je preselil za kamero, kjer je začel kariero montažerja, kasneje pa režiserja. Njegov celovečerni dokumentarni prvenec Ne hodi v zgornje nadstropje je osebna pripoved o dolgo zakopani družinski skrivnosti in družinskih odnosih, ki so se spletli okoli nje. Lobelovi so na videz povsem običajna kanadska družina srednjega razreda. Hiša z vrtom, trije otroci in najstarejši sin, ki vsakdanje življenje, tako kot mnogi v 90-ih letih, snema z domačo videokamero. Vse je videti običajno, razen nekaj podrobnosti. Noben od otrok denimo ne ve, s čim se njihov oče preživlja. Prav tako ne smejo hoditi na podstrešje. Mama in oče sta oprezna, hiša je zavarovana z alarmom, žaluzije pa morajo biti pogosto spuščene. Mnogo let pozneje Michael Lobel svojo zdaj že profesionalno kamero usmeri proti lastni družini. Prvič jih prosi, naj odkrito spregovorijo o veliki družinski skrivnosti in o tem, kako je ta zaznamovala njihova življenja. Rezultat je dokumentarni film, ki se občasno spogleduje s prvinami trilerja. Na eni strani gre za stopnjujočo napetost, ki spremlja razkritja, na drugi pa je film intimna zgodba o družini, molku, spominu in posledicah skrivnosti. Dejstva, da je režiserjev oče dolga leta služil denar s preprodajo drog. Michael Lobel, kdaj ste se odločili, da boste o svoji družini in predvsem o tem, kaj je v preteklosti počel vaš oče, posneli film? Predstavljam si, da je bila to težka odločitev, saj ste z razkritji v filmu postavili svojo družino v ranljiv položaj.
3: The story has existed since I was a child and continues to exist. It's just a part of my life.
4: Ta zgodba me spremlja, odkar sem bil otrok. Preprosto je del mojega življenja. Mislim, da pogosto, ko ti rečejo, da o nečem ne smeš govoriti, to na nek način začneš poveličevati in fantazirati o tem, da bi o tem lahko govoril. Zato sem si že od malega želel ljudem povedati, kaj se v resnici dogaja. Potem sem odrastel, se usmeril v umetnost, postal filmski ustvarjalec in vedel sem, da je to moja zgodba in da jo bom nekoč moral povedati. Mislim, da sem čakal, da sem bil dovolj star, da sem prek dela na sebi na terapiji pridobil nekaj orodij, nekaj terapevtskega besedišča in izkušenj z razčlenjevanjem lastnega otroštva. To sem v zadostni meri opravil. Zdelo se mi je tudi, da za to zgodbo obstaja časovna omejitev, ker se moji starši starajo. Ljudje, s katerimi se skušam soočiti, ne bodo vedno tukaj. Zdelo se mi je, da se to časovno okno oži in vedel sem, da to preprosto moram storiti. Imel sem zelo dobrega prijatelja in mentorja, ki mi je ob spremljanju mojih notranjih bojev povedal, da obžaluje, da sam ni imel takšnega trenutka s svojim očetom, preden je ta umrl. Zelo iskreno mi je rekel, ne naredi iste napake, kot sem jo jaz. Ne pusti, da ti to uide.
3: Don't make the same mistake that I did. Don't let this go.
2: V filmu želite brez zadržkov spregovoriti o kriminalni preteklosti vašega očeta, kar pa bi lahko imelo zanj tudi pravne posledice. Verjetno usklajevanje tega, kar je pomembno za filmsko pripoved, in tega, kakšne posledice imajo določena dejstva lahko z pravnega vidika, ni bilo enostavno.
3: Of course, and it wasn't. And I will say this.
4: In tudi ni bilo. Rad bi jasno povedal, če se kdo sooča s podobno situacijo, ne zagovarjam tega, da se je v vseh primerih treba soočiti s svojimi starši, se lahko to komu povzroči še dodatno škodo. Vsak mora sam presoditi, kaj je prav zanj in mislim, da pri tem verjetno potrebuje tudi nekaj pomoči. Zame je bil to zelo počasen proces, v katerem sem skupaj z očetom delal nekaj let. Ko sem ga vprašal, je najprej rekel ne. Zanj je bilo to najprej povsem nemogoče. Vendar sem vedel, da moram ustrajati. Sčasoma je pristal, da najprej posnamem intervju z njim, da bi sam razumel, kaj se je dogajalo. To je bilo nekaj, kar mi je bil pripravljen nuditi, se je videl, da to potrebujem. Mislim, da je menil, da sem dovolj odrasel, da to prenesem. Tako sva začela. Posnetke tega intervjuja je zelo dolgo zadržal pri sebi. Potem je bilo treba prepričati še druge družinske člane. Kot si lahko predstavljate, so vsi čakali očeta, ker je bil on tisti, ki je postavljal pravila. Ko je on nekoliko popustil, se je to odrazilo tudi pri preostali družini. Druga velika sprememba je bila, da smo v Kanadi dobili liberalno vlado, ki je legalizirala marihuano. To je marsikaj spremenilo. Ni bila več nezakonita. Seveda je to, na kar oče namiguje, da je počel še vedno kaznivo dejanje. In imate popolnoma prav, zato smo morali opraviti zelo temeljit pravni pregled. Imeli smo veliko pravno ekipo, da bi dobili potrebna zagotovila. Potrebovali smo več različic in več krogov pogovorov s pravniki in določeno tveganje je še vedno obstajalo. Mislim pa tudi, da to kaže na očetovo nesebičnost pri vsem tem. V filmu se morda ne zdi kot človek, ki bi ga bilo lahko prepričati, vendar dejstvo, da je sodeloval, veliko pove. Večkrat je sicer odnehal, a se je vedno znova vrnil. Ko je videl dokončani film, ga je sprejel. Nekako se je sprijaznil z njim in mislim, da je bil to znak, da je v tistem trenutku nas postavil pred sebe, kar je bilo za nas zelo pomembno.
2: V filmu, poleg pogovorov z družino danes, vidimo tudi arhivske posnetke, ki ste jih po večini snemali sami, ko ste bili še otrok. Mi lahko poveste kaj več o njih in kako je dejstvo, da ste jih snemali, takrat doživljala vaša družina?
3: I mean, I had them doing things and chipping in and was barking orders at them all the time. I'm sure they didn't always want.
4: Ko sem snemal, sem jim dajal različne naloge. Ves čas sem jim ukazoval, kaj naj naredijo, oni pa so mi pri tem pomagali. Prepričan sem, da jim ni bilo vedno do tega, da jih snemam. Posnetki so zanimivi, ker sem med poznejšim pregledovanjem našel nekaj odlomkov, ki v tem kontekstu delujejo precej srhljivo. Naprimer, posnetek moje mame, ki govori: "Vključi alarm, spusti žaluzije." To so bile vsakdanje stvari. Ko so posnetke videli, so bili moji starši šokirani, še posebej moj oče. Morda pretirava, ampak rekel je: "Mislim, da si vse to podzavestno snemal in shranjeval. Kot da si v sebi hranil občutke, povezane s tem, in da je bilo že od nekdaj namenjeno, da bo to nekoč prišlo na plano v tem filmu. Morda si vse to podzavestno zbiral in shranjeval." Kot najstnik sem bil precej temačen. Hotel sem snemati grozljivke o ljudeh, ki vdirajo v hiše, o pošastnih ljudeh in podobnih stvarih. Moja domišljija je bila ves čas usmerjena v iskanje groženj. To je bila preprosto posledica odraščanja v takšnem okolju. Ko ves čas gledaš očeta, kako opreza skozi okna, tudi sam začneš nenehno prežati na nevarnost. Svet se zdi strašljiv in nevaren, pošasti pa nimajo obraza. Sansko zaporedje, ki ga vidite v filmu, temelji na nočni mori, ki sem jo imel vse do svojega 20. leta, dokler se nisem odselil od doma. Približno leto dni po selitvi je nočna mora izginila. To je bil eden od prvih namigov zame. Pomislil sem, moja vseživljenjska nočna mora o policiji ali o slabih ljudeh, ki bodo vdrli v hišo, nas odpeljali in razbili družino, je nenadoma izginila. Tukaj se skriva nekaj pomembnega. V tebi obstaja nek tih, skrit glas, ki ti nekaj govori ali kaže, čeprav tega še ne znaš zares prepoznati ali razumeti. Takrat se začneš soočati z lastno duševnostjo.
2: V filmu se posvetite skrivnosti, ki je spremljala vaše otroštvo in otroštva vaših sorojencev. Starši so vam pravzaprav prepovedali, da bi spraševali, s čim se ukvarja vaš oče. Iz filma pa izvemo, da ste kljub temu, da niste vedeli, kaj točno počne, ves čas slutili, da stvari niso takšne, kot se zdijo. Kdaj ste sami, pa tudi vaši sorojenci, spoznali, kaj se skriva za vsem tem?
3: It's funny what you can know without explicitly being told.
4: Zanimivo je, koliko lahko veš, ne da bi ti bilo to izrecno povedano. Pri takšnih stvareh obstaja določena intuicija. Sestro sva imela sestavljeno skoraj celotno sliko, manjkala je le še dokončna potrditev od očeta. Mislim tudi, da sva se o tem bala govoriti drug z drugim, ker nisva želela ničesar odpreti ali povzročiti kakršnega koli pretresa, pritegniti pozornost. Z mojo sestro, s katero sva si zelo, zelo blizu, sva skoraj enake starosti in zdi se mi kot moja dvojčica. Lahko sva samo pogledala drug drugega in si sestavila stvari v glavi. Ko sva postala najstnika in sva že imela besede, s katerimi sva lahko začela govoriti o tem, sva se o tem tudi pogovarjala. V filmih in serijah sva prepoznavala stvari iz lastnega življenja. Oba sva denimo ob približno istem času gledala serijo Kriva pota. Namah sva pogledala celotno serijo in se na to poklicala. Vsi drugi so govorili, ta serija je neverjetna, noro je, kakšne stvari se dogajajo. Neverjetno je, kako daleč je ta človek pripravljen iti. Midva pa sva govorila samo o enem. Ali ni bil tisti prizor s Skyler in Waltom, z materjo in očetom, natanko tak, kot pri nas doma? S to serijo sva se povezovala na povsem drugačni ravni. Takrat sem tudi spoznal enega od razlogov, zakaj sem verjel, da bi moj film lahko našel občinstvo. Ko snemamo filme o takšnih zgodbah, jih namreč redko vidimo z vidika družinskih članov. Morda dobimo nekaj vpogleda s stranskimi prizori, vendar sem imel vedno občutek, da je ta perspektiva zapostavljena. Ampak ja, vedeli smo. Ko je bila v Kanadi marihuana legalizirana, je moj oče dokaj hitro omenil mojim sorojencem. Tudi jaz sem imel nekaj pri tem. In potem nič več. Torej ni šlo za nek trenutek, ko bi vsi sedli za mizo in bi nam bilo vse razloženo. Bil je počasen, dolgotrajen proces, v katerem smo postopoma sestavljali koščke sestavljenke. In na koncu smo vedeli vse, kar smo morali vedeti. Build over time and we're putting these puzzle pieces together
2: and ultimately we knew all we needed to know. Si je tudi vaš oče ogledal serijo Kriva pota, se je z njo morda poistovetil?
3: He did. In fact my and we did a cheeky little thing because my sister and I
4: pravzaprav sva sestro naredila majhen eksperiment. Rekla sva si, da mu bova predlagala ogled te serije, ker obožuje filme in televizijo. Odraščal je v svetu umetnosti. Bil je plesalec in to je bilo tisto, s čimer se je želel ukvarjati, ko je bil mlad. Razume pripovedovanje zgodb. Rekel sem mu: "Oče, to serijo moraš pogledati." In jo je. Potem pa od njega dolgo nisva ničesar slišala. Nekaj mesecev pozneje sva ga med večerjo vprašala: "In kaj si si mislil o seriji Kriva pota?" Odgovoril je: "Sovražil sem jo. Nisem je gledal do konca, niti prve epizode nisem mogel pogledati do konca." Sestro sva se samo spogledala in si mislila: "O moj bog." No, prav.
3: Okay.
2: V filmu pokažete, da so vaši starši mislili, da so nekatere stvari pred vami skrivali bolje, kot so jih v resnici.
3: Your children know way more than you think.
4: Vaši otroci vedo veliko več, kot si mislite. Vidijo, čutijo. Tega ne moram dovolj poudariti. Bila sta šokirana, ko sta ugotovila, koliko smo vedeli in koliko smo čutili. Resnično ste verjela, da imata vse pod nadzorom. In prav v tem je bistvo, kaj ne? Film odpira tudi vprašanje o tem, kaj poveš svojim otrokom in kdaj je primeren čas za pogovore o stvarih, ki jih morda še ne morejo razumeti. S tem se ves čas soočamo. Najpreprostejši primer je, da nekateri otroci verjamejo v Božička in podobne stvari. O tem lahko razpravljamo, ali naj otroku povemo resnico o Božičku ali ne. Razbijanje iluzij je občutljiva zadeva. Zato gre bolj za vprašanje kot za odgovor. Sam odgovora še vedno nimam, še vedno se ukvarjam s tem. Kdaj bi bil pravi trenutek? Ali pa je bil to preprosto naraven potek takšne zgodbe? Nisem povsem prepričan. Vse, kar lahko rečem, je, da sem se želel s tem soočiti. Zaradi sebe, zaradi svoje družine, predvsem pa zaradi svoje mame. Želel sem, da gremo čez to, da to predelamo in pustimo za seboj.
2: Omenili ste, da je bil vaš oče povezan z umetnostjo. Tudi v filmu gledalce nekoliko preseneti, da je bil v mladosti plesalec, saj si običajno za ljudi s kriminalno preteklostjo ne predstavljamo, da so imeli lahko, preden so zašli na kriva pota, povsem drugačne življenjske cilje.
3: He's an interesting guy. But I also think, you know, this is...
4: Zanimiv človek je. Hkrati pa mislim, da je to zelo žalostna zgodba o sanjah, ki so se razblinile. Izgubil je svoj življenjski namen. Zašel je v nekaj, v čemer je bil dober, vendar tega ni imel rad. In potem je s tem preprosto nadaljeval. Nenadoma je imel družino, otroke. S svojim očetom se res lahko poistovetim. Zato mi je bilo pomembno vključiti tudi ta vidik njegove osebnosti. Kako je prišel do te točke? Kaj vse vodi do tega? Kako se kaj takega sploh lahko zgodi? Nikakor nisem želel svojega očeta prikazati kot zlobneža. Čeprav se film morda zdi nekoliko ojdipovski in verjemite mi, s tem se ukvarjam na terapiji, ga nisem poskušal ubiti. V resnici sem se skušal spraviti z njim, pa čeprav je bilo to še tako težko. Tudi, če sem ga moral simbolično stresti in mu reči, povej mi tisto, kar moram vedeti. Zato sem ga moral prikazati kot celovito, večplastno osebo. Sicer bi bil to le še en dokumentarec o resničnem zločinu, kakršne vsak dan množično producirajo.
2: V filmu očeta spoznamo kot povsem običajnega človeka, ki je preprosto počel, kar je počel. Omenili ste, da ste se želeli izogniti pristopom, ki jih običajno ubirajo dokumentarni filmi, ki govorijo o zločincih. Na kaj ste bili pri snemanju filma še posebej pozorni, da bi se temu izognili?
4: Že od začetka sem vedel, da film snemam zato, da ponudim drugačen pogled na zgodbo, za katero mislimo, da jo že poznamo. Poskrbeti sem moral, da ljudje v njem, predvsem člani moje družine, ohranijo svoje dostojanstvo. Do njih imam odgovornost in temu se nisem želel izneveriti. Sprava ne pomeni, da moraš vse razstreliti, kaj ne? Zato tega nisem mogel storiti. Zame je ta film nekakšen živ dokument, artefakt, ki smo ga ustvarili skupaj. Zelo pomembno mi je bilo, da so ga videli in da so se v njem, čeprav ga je bilo težko gledati, čutili pošteno predstavljene. Imam dolžnost skrbi. Tako kot v vsakem dokumentarnem filmu do svojih sodelujočih nosiš odgovornost, da si čim bolj resnicoljuben in da spoštuješ njihove zgodbe. Hkrati pa smo v vsem tem procesu poskušali postati boljše različice sebe. Zato je bilo veliko usmerjanja, podpore, pomirjanja in zagotavljanja občutka varnosti. Neprestano smo se pogovarjali o tem, kaj ta film sploh je, kakšen je njegov namen, zakaj zastavljam ta vprašanja in kakšen je širši smisel vsega skupaj. Zame je bilo vodilo ves čas isto. Čez to moramo iti tako, da bomo na drugi strani močnejši, boljši in bolj povezani. To je bila moja zvezda Severnica. Seveda pa sem se tudi malce poigral z obliko. Sredi filma je tako prizor, v katerem se poglobimo v to, kaj je moj oče počel iz dneva v dan. Temu rad rečem moj poklon Martinu Scorseseju. Narejen je bil namenoma, da bi gledalcu s tem rekel, poglejte, to je tiste vrste film, ki ste jih vajeni, kaj ne? Kako zabavno, kako divje, kako noro je vse skupaj. Toda v filmu se vedno znova vrnemo k družini, čustvom in posledicam vsega tega. Ne vem, kako bi sicer lahko živel sam s seboj, kako bi jih lahko pogledal v oči. Sam sem moral biti sposoben pogledati svoje bližnje v oči in nadaljevati življenje. Zanimivo je, da se mi film bolj kot kaj drugega zdi kot posnetek dolge terapevtske vaje. Ne deluje mi kot film. Vem, kako je snimati filme. Dolga leta sem delal kot montažer. To ni enak občutek. Zdi se mi, kot da smo zabeležili nekaj resničnega, nekaj, kar bi se moralo zgoditi v vsakem primeru. Pomislil pa sem, da bi morda lahko s tem ponudil nekaj tudi komu, ki se je znašel v podobni situaciji. But I thought maybe I could offer something to someone in the same
1: situation. Razgledi in razmisleki. Poslušali smo pogovor Petre Meterc s kanadskim režiserjem Mikom Lobelom. Bral je Aleksander Golja, tonska izvedba Liam Samsa. Oddajo je uredila Tadeja Krečič.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Slovenija je sredi prvega vročinskega vala. Temperature bodo po napovedih nad 30 stopinjami ustrajale vse do začetka prihodnjega meseca. Pretirana izpostavljenost vročini pa lahko vodi v zdravstvene zaplete, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Simona Perčič o ukrepanju v primeru vročinske izčrpanosti.
2: Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih.
1: Zapleti ob ranljivih skupinah pretijo tudi ljudem s slabšimi bivalnimi pogoji in delavcem na prostem. Več o tem v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Krepijo se diplomatski napori za dolgoročno mirovni dogovor med ZDA in Iranom. Po najnovejšem besednem sporu med Trumpom in Melonijevo, italijanski ministri odpovedali udeležbo na praznovanjih ameriškega državnega praznika. Košarkarski as Luka Dončić potrdil, da to poletje ne bo igral za reprezentanco. Sončno in vroče bo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Urša Strle. Za začetek poglejmo na Vršič, kamor se je po 13 letih vrnila kolesarska karavana dirke po Sloveniji. Današnja četrta kraljevska etapa se je končala pred nekaj minutami v Kranjski Gori, odkoder se nam oglaša Miha Trošt. Pozdravljen.
4: Ja, lep pozdrav. Po več kot desetletju se je sloviti Vršič vrnil na traso dirke po Sloveniji in znova dokazal, zakaj velja za enega najbolj prepoznavnih kolesarskih vzponov pri nas. Ob cesti se je že od dopoldneva zbirala množica navijačev, ki so ustvarili pravo navijaško vzdušje, visoko v zraku slovenske zastave, pa tudi ostalih držav. Številni so prihod kolesarske karavane spremljali v navijaških majicah, zvokih trobil in glasnem spodbujanju tekmovalcev. Kulisa gorskega prelaza je ponudila podobo, kakršno lahko pričarajo le takšni kolesarski dogodki. Vrnitev Vršiča na dirko ni navdušila le gledalcev, temveč je na cesto privabila tudi številne rekreativne kolesarje.
5: Ni bilo prav prijetno. Smo kar trpeli, sploh jaz. Sem bil že kisel do Vršiča, ampak pa smo nekako prilezli do vrha.
6: Kateri del spona pa je najtežji?
5: Pa jaz bi rekel, da kar cel.
7: Na koncu malo naviješ, še do konca, tik pred koncem, ko da še ni dost cel klanc.
8: Če ti zmanjka vode, si imel problema.
9: Sem se preizkusil že prej, pa da sem vejo, kam me čaka.
10: Prvič gor, pa z druge strani pol nazaj gor.
6: Je težji iz Kranjske Gore ali iz Trente?
10: A ne, posod sem doživo.
4: Navijaško vzdušje se je nato preselilo z Vršiča v Kranjsko Goro, kjer je kolesarje s kraljem Vršiča na čelu v cilju pričakal topov sprejem številnih obiskovalcev. O razpletu etape pa vam postrežemo v športnem delu oddaje.
1: Miha Trošt je bil z nami, hvala in lepo zdrav v Kranjsko Goro. Dirka po Sloveniji poteka v dneh izrazite vročine. Visoke temperature bodo ustrajale predvidoma ves prihodni teden. Agencija za okolje je zato izdala opozorilo o vročini v prihodnih dneh. Velika toplotna obremenitev lahko povzroči zdravstvene težave in zaplete tudi pri zdravih odraslih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam, kot so starejši, otroci in bolniki. Več Lucija Dimnik Rikič.
11: V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, vremenoslovec Brane Gregorčič.
12: Bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji ustrajala vse do začetka meseca julija.
11: Zaradi pretirane izpostavljenosti vročini lahko pride do zdravstvenih zapletov. Najpogostejši so nelagodje, slabo počutje, dehidracija, kožni izpuščaji, vročinska izčrpanost in v najhujših primerih vročinska kap. Že v primeru vročinske izčrpanosti je treba poiskati zdravniško pomoč. Kot pojasnjuje Simona Perčič iz NIJZ, so znaki močno znojenje, izčrpanost, hladni oblivi kože, hiter šibak utrip, slabost in bruhanje.
2: Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore, ga poležati in razlahljati oblačila, dajemo mu tekočino, hladno, po požirkih.
11: Do vročinske kapi pa pride, ko se jedro telesa segreje na več kot 39 stopinj.
2: Znaki so, da je vroča pordela koža, hiter močan utrip, krči, lahko pride celo do motenj zavesti. Takoj pokličemo 112 in umaknemo osebo v hladen prostor in jo hladimo.
11: Zapleti lahko zelo hitro nastanejo pri ranljivih skupinah, kot so starejši otroci in bolniki. Izpostavljeni pa so tudi ljudje s slabšimi bivalnimi pogoji, prebivalci mest in delavci na prostem. Na NIJZ vsem priporočajo umik v naravo ali ohlajene javne prostore, kot so muzeji in knjižnice. Ključno je, da uživamo dovolj tekočine, poudarja Simona Perčič.
2: Tisti, ki so bolni, pripravimo tekočino v lončke starejšim, da ne pozabijo, da jo uživajo preko dneva. Ta ukrep je zelo enostaven, je pa v bistvu najpomembnejši, ker preprečuje dehidracijo in sprejeme na urgenco.
11: Pomembno je tudi, da fizične dejavnosti prestavimo na zgodnje jutranje ali pozne popoldanske ure.
1: Ob začetku poletne sezone v turističnem sektorju primanjkuje več kot 10.000 delavcev. Kot še opozarjajo na obrtno-podjetniški zbornici, ostajajo težave pri zaposlovanju tujcev zaradi dolgotrajnih postopkov, predvsem na upravnih enotah.
3: Še vedno so najbolj zaželeni delavci iz balkanskih držav, vse več jih prihaja iz Azije. Rast plač v turističnem sektorju je bila od leta 2019 skoraj 50%, kljub temu pa ostajajo najnižje v gospodarstvu, poudarjajo na zbornici. Kot navajajo v turistično-gostinski zbornici, bo na turistično sezono med drugim vplivala podražitev letalskega goriva, zato pričakujejo manj azijskih gostov, vendar bi te lahko nadomestili evropski.
1: Po poročanju ameriških medijev je v Švico na prve pogovore po podpisu ameriško-iranskega memoranduma o razumevanju odpotoval posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff. Tja naj bi se kmalu odpravil tudi iranski zunani minister Abbas Araghchi. Začetek pogajanj bi lahko zavrlo novo nasilje v Libanonu, o katerem poročajo tudi danes, in to kljub včerajšnji sklenitvi premirja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Blaž Ermenc.
13: Kljub nadaljevanju nasilja v Libanonu se očitno počasi le premika diplomatsko kolesje, ki naj bi v 60 dneh pripeljalo do mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Če držijo navedbe ameriških medijev, naj bi bil na poti v Švico posebni odposlanec ameriškega predsednika Witkoff. Tam naj bi že bil tudi Trumpov zet Jared Kushner. Zaenkrat ni jasno, če se bosta z iranskimi predstavniki sešla na neposrednih pogovorih. Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo le, da se pogovori med ZDA in Iranom nadaljujejo, vendar ni želelo razkriti identitete pogajalcev. Ti naj bi se po pričakovanjih posvetili konkretizaciji precej ohlapnega memoranduma o razumevanju, ki sta ga predsednika obeh držav, Trump in Pezeškijan, elektronsko podpisala v sredo. Izzivov do dokončnega dogovora, ki naj bi prinesel mir na Bližnjem vzhodu in iransko odpoved jedrskemu orožju, je še veliko. Med stranema od začetka vojne posreduje Pakistan. Njegov notranji minister Mohsin Naqvi je po poročanju iranskih medijev danes prispel v Teheran, kjer naj bi razpravljal o nadaljevanju pogajanj. Medtem se spopadi v Libanonu kljub včerajšnjemu dogovoru o prekinitvi nasilja med Izraelom in gibanjem Hezbolah nadaljujejo. V izraelskih napadih je bilo po poročanju libanonskih oblasti ubitih najmanj 16 ljudi. Prekinitve ognja ni čutiti, nič se ni spremenilo, spopadi niso prenehali niti za en dan, vojaška letala letijo nad nami in napadajo cilje nekaj 100 metrov stran, pravi prebivalec mesta Tir na jugu Libanona. Premirje je brezpredmetno, vse dokler se izraelske sile ne bodo umaknile iz Libanona, pa sporočajo iz Hezbolaha. Ob tem so zagrozili, da se bodo odzvali na vsako nadaljno izraelsko agresijo. Podobno trdi tudi izraelska stran, ki ne kaže nobene namere po umiku iz sosednje države. Nasilje v Libanonu tako, kot je bilo pričakovano, ogroža krhki bližnjevzhodni mir. Nadaljni razvoj dogodkov v Libanonu pa bo tudi pokazal, do kam se je že vpliv ameriškega predsednika Trumpa.
1: Diplomatska napetost med Italijo in Združenimi državami Amerike se po novem sporu med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in italijansko premijejko Giorgio Meloni zaostruje. Melonijeva je Trumpove besede, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo, označila za izmišljene. Zunani minister Antonio Tajani je odpovedal za ponedeljek načrtovani italijansko-ameriški poslovni forum v Miamiju. Italijanski ministri pa se ne bodo udeležili praznovanj ob ameriškem državnem prazniku na ameriških veleposlaništvih. Iz Rima poroča Mojca Širok.
14: Vihar je izbruhnil potem, ko je ameriški predsednik v pogovoru z novinarjem italijanske zasebne televizije La Sette, ki so ga objavili v prepisu, omenil, da ga je premijejka Meloni na vrhu skupine G7 v francoskem Evianu prosila, naj se z njo fotografira. Ustregal pa ji je zato, ker se mu je zasmilila. Meloni, ki je bila medtem v Bruslju na vrhu Evropske unije, pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, zatrdila, da si Trump izmišljuje. Osupla sem. Ne vem, zakaj se ameriški predsednik tako obnaša do svojih zaveznikov. To se ni zgodilo prvič. Lahko rečem le, da je žalostno, da ne kaže enake odločnosti do sovražnikov Zahoda. Je povedala in ameriškega predsednika pozvala tudi, naj si zapomni, da ne Italija, ne ona, ne prosita. Trumpove besede so za italijansko premijejko huda politična klofuta, toliko bolj pekoča zato, ker je, potem ko je dolgo poudarjala svojo osebno bližino z ameriškim predsednikom, lahko tudi osebno prizadeta. Še januarja je menila, da si Trump zasluži Nobelovo nagrado, bila je edina evropska voditeljica na njegovi lanski inauguraciji, po ameriški uvedbi carin pa se je ponujala za graditeljico mostov med Washingtonom in Brusljem. Trumpa je kritizirala šele po njegovem napadu na papeža Leona IV. V Evianu pa je upala, da bosta spor zgladila, a je očitno podcenila predsednikov nepredvidljivi značaj, grobi način komunikacije in pomanjkljivo diplomatsko etiketo. Leto dni pred parlamentarnimi volitvami pa je zdaj prisiljena priznati tudi, da sta tako ameriški predsednik kot vojna, ki sta jo ZDA in Izrael sprožila v Iranu, med Italijani izjemno nepriljubljena.
1: Letošnji svetovni dan beguncev zaznamujemo v času, ko je obljuba o varnosti na preizkušnji v vseh regijah sveta, opozarjajo v Združenih narodih. Po svetu je prisilno razseljenih več kot 117 milijonov ljudi, večina zaradi konfliktov, pa tudi podnebnih sprememb. V Sloveniji je letos za mednarodno zaščito zaprosilo več kot 800 ljudi. Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja o izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci.
15: Predvsem z dolgotrajnostjo postopka, seveda pa je velik izziv za posameznike, ki imajo recimo izbrane nekatere ciljne države ali pa imajo družine v drugih državah članicah, predvsem dublinski postopek, ki omogoča vračanje v tisto državo članico, ki je v bistvu zanje odgovorna. Potem pa v bistvu tudi potem to vprašanje vključitve na trg dela, integracije in tako dalje.
1: Po podatkih Urada za oskrbo in integracijo migrantov je v azilnih domovih v Ljubljani in Logatcu skupno nastanjenih 755 ljudi. Nastanitvene zmogljivosti niso polno zasedene.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred začetkom glavne turistične sezone je prvič na Gorenjskem potekala preventivna akcija Reševalni pas. Prostovoljni gasilci, reševalci in policisti so dopoldne na avtocestnem počivališču voznike opozarjali na strpnost in nujno vzpostavljanje reševalnega pasu ter delili vodo in letake. V zadnjih letih je bila ta akcija zelo uspešna in Slovenija je danes vzor tudi drugim evropskim državam. Kljub temu pa se je prometna varnost na naših cestah lani in letos močno poslabšala. Iz Radovljice Romana Erjavec.
16: Lani je na slovenskih cestah do danes umrlo 24, letos pa že 40 oseb. Na avtocestah lani nihče, letos pa že 8, pravi Damjan Skok z Generalne policijske uprave.
17: Zelo se je poslabšala prometna varnost na slovenskih cestah z vidika, ko govorimo o smrtnih žrtvah.
16: Ena svetlih točk v slovenskem prometu pa je akcija Reševalni pas, ki so jo slovenski vozniki, pravi Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, res dobro osvojili.
18: Imamo seveda še vedno rezerve, izzive, govorimo o izstopanju iz vozil, ki je redna praksa, nažalost, moramo opozoriti ne le, da je prepovedano po zakonu, vendar je smrtno nevarno.
16: In seveda zelo stresno tudi za reševalce, pravi Nejc Štremfel iz gasilsko-reševalne službe iz Kranja.
19: Vemo, da že v reševalnem pasu merkamo zaradi širine reševalnega pasu. Ko pa ljudje izstopajo iz vozil, velik dodaten pritisk prinese na nas, ko se z vozili prebijamo do kraja.
16: Promet postaja vse gostejši, razmere na cestah vse zahtevnejše, zato bomo, pravi Saša Jevšnik Kafol, direktor Agencije za varnost prometa, podobno sklejeno zaveščanje in dosledno spoštovanje pravil potrebovali tudi pri drugih ukrepih za večjo prometno varnost.
20: Pravilo zadrge, vožnja v zamiku in pa trezna vožnja in vožnja brez motilcev pozornosti morajo postati enako samoumevni kot reševalni pas.
16: V teh poletnih dneh zdaj na slovenskih cestah voznike čaka veliko zastojev, zoženj in delovišč. In ob tem Poudarja Nate Štremfel, velja, reševalni pas je potrebno vzpostaviti ob vsakem zastoju.
19: Res apeliramo na vse voznike in voznice, upoštevajte navodila. S tem smo naredili v zadnjih letih res velik napredek. Dostopni časi do lokacij so se za vse službe skrajšali.
16: In tudi marsikatero življenje je bilo rešeno, saj v ključnih minutah po prometni nesreči šteje vsaka sekunda.
1: V Tržaškem muzeju Sartorio bodo nocoj slavnostno podelili nagrade Tantadruj 2026. Z njimi vsako leto nagradijo najboljše dosežke sezone treh primorskih gledališč iz Nove Gorice, Kopra in Trsta. Iz Tržaškega gledališča prihaja letošnji prejemnik Tantadruja za življenjsko delo Vladimir Jurc, prispevek Kaje Novosel.
5: Nagrada Tantadruj slavi vrhunske dosežke in življenjske opuse ustvarjalcev, ki so neizbrisno zaznamovali gledališko življenje na celotnem Primorskem, v Sloveniji in Italiji. Kot zapiše tričlanska žirija, nagrada ne bi mogla najti žlahtnejšega prejemnika, kot je Vladimir Jurc. Dolgoletni član slovenskega stalnega gledališča pa sicer svojo celotno umetniško pot poudarja pomen ansambla in kolektivnega dela.
21: Yes. Večkrat rečem, da sem privrženec kolektivne igre, ali pa če hočete, skupinske. Zato, ker mislim, da se ob vsakem projektu se formira neka grupa različnih ljudi. Skratka, ustvari se en tak nov nukleus in koliko smo mi vsi, ki smo del tega nukleusa, pripravljeni dati svoje najboljše in sodelovati v tem, ampak enakovredno, potem je to rezultat odličen.
5: In kaj igralcu, ki so ga kritiki vedno znova opisovali z besedami trma, lucidnost, neizmerna predanost in disciplina, pomeni nagrada za življenjsko delo?
21: Vsekakor mi pomeni eno priznanje, predvsem, da je moje početje vendarle na pravi poti. Že sam si kdaj odgovorim, ampak če pa še kdo to drug opazi, je pa to tam bolj sigurno in lepše, seveda. Pomeni nekaj zelo lepega, ampak jaz kot pravim, kljub samo za življenjsko delo, ampak gremo naprej.
5: Res gremo naprej. Vladimirja Jurca bomo namreč že v začetku naslednje gledališke sezone lahko spremljali v novi predstavi Ledene slike v gledališču Koper.
1: Povejmo še, da bo v 59 krajih po državi zvečer potekala tradicionalna poletna muzejska noč, ki se je letos pridružuje 85 muzejev, galerij in drugih zavodov. Svoja vrata bodo odprli ob 18, do polnoči pa se bodo obiskovalci lahko brezplačno podali na nočno raziskovanje kulturnih hramov. V športu v prihodnih minutah boste med drugim slišali več o izidih tekem svetovnega nogometnega prvenstva in odločitvi košarkarskega zvezdnika Luke Dončiča, da poleti ne bo oblekel reprezentančnega dresa. Z nami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Kolesari na dirki po Sloveniji po 13 letih spet čez Vršič na domačem namiznoteniškem turnirju brez slovenskega presežka, začenjamo pa z nogometnim svetovnim prvenstvom. Tekme drugega kroga že dajejo prve obrise zaključnih bojev. Po Mehiki je še ena od gostiteljic potrdila zmago v svoji skupini. Jakob Kuhar.
23: Po zmagi nad Avstralijo zdaj proti nič so Združene države Amerike že v 16. finala. Gostitelji so znova odlično odprli tekmo in v prvem polčasu opravili dovolj za potrditev osvojitve skupine D. V tej skupini je jasno, da gre domov po skupinskem delu Turčija, ki znova ni uspela naučiti prevlade na terenu. Paragvaj je slavil z 1-0 in bo v tretjem kolu igral za drugo mesto skupine D za Avstralijo. V skupini C zmaga Maroka 1-0, ki je znova udaril zgodaj, tokrat pa je prednost nad Škotsko zadržal do konca. Po spremembi v napadu je zmagala tudi Brazilija, Carlo Ancelotti je tokrat v špico postavil Mateo Šakunjo, ki je v zmagi s 3-0 nad Haitijem zabil 2 gola. Brazilci in Maročani so pri vrhu skupine 4 točkami, Škoti jim sledijo s 3. V končni razvrstitvi teh treh bo odločal tretji krog, reprezentanca Haitija se po 2 porazih ne more več uvrstiti naprej. V večeru že 2 tekmi novega tekmovalnega dne, najprej v Houstonu Nizozemska Švedska, slednja ima na kontu že 3 točke po visoki uvodni zmagi, kasneje v Torontu Nemčija slonokoščena obala, obe reprezentanci že imata zmago.
22: Na kolesarski dirki po Švici četrta etapa prinaša dobrih 23 km dolgo posamično vožnjo na čas. Tadej Pogačar bo na tej branil skupno vodstvo, pred zasledovalci ima 2 minuti in 50 sekund naskoka. Na četrti kraljevski etapi dirke po Sloveniji pa že imamo zmagovalca, to je Nemec Florjan Lipovic, ki je novi kralj Vršiča. Iz Kranjske Gore Miha Trošt.
4: Pričakovano so kolesarji ekipe Red Bull Bora Hahn z Groena v sponu na Vršič pošteno navili ritem, ob katerem so tekmeci eden za drugim odpadali z boja za vrh. Napadla sta Florjan Lipovic in Giulio Pellizzari, nekaj časa ima je sledil tudi slovenski državni prvak Jakob Omerzel, a kolesarja nemške zasedbe sta bila premočna in sta se ga kmalu otresla. Tik pod vrhom Vršiča je v samostojni napad krenil Lipovic, na spustu proti Kranjski Gori pa se mu je znova pridružil Pellizzari. Moštvena kolega sta na to složno sodelovala vse do cilja in poskrbela za novo dvojno zmago nemške ekipe po prvi etapi. Četrto profesionalno zmago je dosegel Lipovic, Pellizzari je bil drugi z istim časom, Omerzel je ciljno črto prečkal slabo minuto in pol za zmagovalcem. Takšen je tudi vrstni red v skupnem seštevku 32. dirke po Sloveniji pred jutrišnjo, zadnjo etapo, ki se bo začela v Litiji in tradicionalno končala v Novem mestu.
22: Na domačem namiznoteniškem turnirju svetovne serije je Darko Jorgič kot zadnji slovenski predstavnik nastope po porazu proti Francozu Simonu Goziju končal v tretjem krogu. Iz dvorane Tivoli Tomaš Langerholc.
6: Po sinočni zmagi najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča proti Jin Kai Hungu iz Tajvana v petih nizih, kjer je Hrastničan obranil kar 7 zaključnih žogic tekmeca, je tokrat v dvorano Tivoli prišlo nekaj več navijačev. Ko je Slovenec dobil uvodni niz na 11. točki, je bilo v dvorani zaznati veliko mero optimizma, a v drugem je neugodni Francoz, ki je dobil zadnja dva medsebojna obračuna, močno dvignil svojo igro in izid, ko je Jorgič osvojil 5 točk, izenačil. V tretjem Hrastničan še povedal s 3-2, a je nasprotnik tudi z nekaj izjemnimi udarci nanizal kar 9 zaporednih točk. Četrti je bil bolj izenačen, a znova v zaključku Darko Jorgič ni našel odgovora in ob osvojenih 8 točkah moral priznati premoč Francozu, ki ga v večernem četrtfinalu čaka Japonec Hiroto Shinozuka, ki je s 3-1 v nizih premagal prvega nosilca, sicer tretjega igralca sveta, Francoza Felixa Lebruna.
22: V Innsbrucku so končane kvalifikacije tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, s prizorišča poroča Mojca Breskvar.
7: S kvalifikacijami je najbolje opravila Janja Garambret, ki je v vodstvu. V prvi smeri je prišla do vrha, v drugi pa bila temu zelo blizu. Korošica tekmuje prvič potem, ko je uspešno preplezala svoj projekt v skali in lovi 50. zmago na tekmah za svetovni pokal.
8: Z enim vrhom in enim padcem na vrh sem za kvalifikacijami zelo zadovoljna. Se mi zdi, da sem ujela ta pravi svoj plezalni ritem, in kar je zelo pomembno za polfinale in jutrišnje finale.
7: V ženski konkurenci je v kvalifikacijah zelo dobro odplezala Lučka Rakovec, ki je na 5. mestu. V večernem polfinalu pa bodo nastopile tudi Rosa Rejkar, Lucija Tarkuš in Mija Krampel. Za las je polfinale zgrešila Sara Čopar. V moški konkurenci je zelo dobro nastopil edini slovenski predstavnik Luka Potočar, ki sicer ni dosegel vrha, a je na 3. mestu. Po kvalifikacijah je v vodstvu Filip Šenk, ki je edini preplezal obe kvalifikacijski smeri. Polfinale bo ob 19. uri in 40 minut.
22: Svetovno prvenstvo motociklistov se nadaljuje na Češkem, v Brnu je na sprinterski dirki zmagal Italijan Francesco Bagnaia, jutrišnjo veliko nagrado Češke pa bo z najboljšega startnega položaja začel Japonec Ajo Gura, najhitrejši iz kvalifikacij. Še košarki, Ljubljana gosti turnir najboljših mladih košarkarjev, ki se merijo v igri 1-1, ambasador turnirja je Luka Dončić, ki je med dogodkom potrdil, da poleti reprezentančnega dresa ne bo oblekel.
9: Mislim, vemo, da z reprezentanco ne bom, tako da v bistvu, kakor prej sem delal pred reprezentanco, individualni treningi, fitness, drugi športi, tako da letos tudi golfu v tem, tako da je malo drugače.
22: Slovenska reprezentanca bo v začetku prihodnjega meseca s tekmama proti Estoniji in Švedski končala prvi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
24: Napoved. Še naprej bo sončno in vroče. Zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri jutri do 36 stopinj, opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Kakšni so obeti? V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno tudi 33. Slovenj Gradec jasno 30, piha južni veter 12 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 31, piha južni veter 17 km na uro, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32, piha jugovzhodnik 16 km na uro, Lisca jasno 26, Postojna jasno 31, piha zahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno 33. Bil je pri Novi Gorici jasno tudi 33 stopinj. Radeče 30, letališče Lesce 30, piha vzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 23, Krvavec 20, tam piha južni veter 11 km na uro. Rogla 21, piha južni veter 15 km na uro, Ravne na Koroškem 31, piha vzhodnik 13 km na uro. Velenje 31, Celje 32, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Hrastnik 31. Maribor 30 stopinj, tam piha južni veter 16 km na uro. Krajinski park Goričko in Jezersko 28, Ptuj 31, Črnomelj in park Škocjanske jame 33, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 32, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini kar 34 stopinj, Vogel 22 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je zastoj dolg 2,5 km. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. 2:30 in ura bo 16.
2: Od tišine do glasbe.
10: Od misli do besede.
2: Tretji program Radia Slovenija.
10: Program Ars.

16 je bila ura, dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa. Vroča sobota se nadaljuje, to dejstvo moramo sprejeti in se temu primerno obnašati. Kaj prinašajo naše vsebine? Ja, veliko vsega, vsega primernega tudi sobotnemu opernemu večeru, ki bo sledil po 20. uri. Vse to je že pripravljeno za vas, dragi poslušalci in drage poslušalke. Do polnoči v živo bova z vami zvokovni mojster Matic Ferlan in voditeljica Lidija Hartman. Pa najbolje, da začnem z opozorilom glede izbrane proze, vedno je kaj zelo zanimivega, izbrana proza ob 18. uri. V današnji oddaji boste slišali odlomek iz kratke zgodbe Muha preleti pol gozda. Nobelove nagrajenke Herte Miller. Besedilo je prevedel Slavo Šerc, interpretirala ga bo dramska igralka Darja Rajhman. Ob 19.30 v terminu kratke radijske igre, ja, kaj boste slišali takrat, zanimivo, tretji zadnji del radijske igre Simultano, pisateljice Ingeborg Bachmann. V prevodu Lučke Jenčič in Amalije Maček Mergole ter v priredbi Maše Pelko. Tema je zanimiva, če ste spremljali prvi in drugi del, potem veste, kakšna je zgodba, zelo, zelo močna, treba jo je poslušati. Torej, v glavni vlogi nastopa Tina Resman, sodelujeta še Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer. Ob 20. kot rečeno, sobotni operni večer. Danes bomo prvič na Arsovih valovih predvajali opero Zampa ali Marmorna zaročenka Luija Josefa Ferdinana Erolda, nakratko Ferdinana Erolda. Posnetek, ki ga bomo predvali za vas, je nastal 30. novembra lani v gledališču Princa Regenta v Minhnu. Dirigent je bil Erik Nielsen. Opera Zampa je opera o brezobzirnem pustolovcu, moralno razuzdanem piratu. Odlična ideja za opero, danes bi lahko takšnih oper napisali nebroj. Posebna privlačnost te opere, torej opere Zampa, je skrivnostna marmorna figura Ampa, je skrivnostna marmorna figura Alice ali Aliče, ki kot ne

Tarantela nam bo grozila v prvi točki današnje oddaje Baletna glasba, ampak brez skrbi, to je naslov skladbe Davida Poparja. Izvajalca bosta violončelistka Jin Kyung Ki in pianist Hyung Song.

Skladbo z naslovom Tarantela, opus 33 Davida Popperja, sta zaigrala violončelistka Jin Kyung-hee in pianist Hyung Sung. V preostanku baletne glasbe bomo poslušali simfonično pesnitev za orkester Peleas in Melisanda po drami Morisa Matterlinka in v uglasbitvi Arnolda Schönberga. Berlinskim filharmonikom bo dirigiral Herbert von Karajan.

Poslušali smo simfonično pesnitev za orkester Peleas in Melisanda opus 5 po drami Morisa Materlinka in v uglasbitvi Arnolda Schönberga. Berlinskim filharmonikom je dirigiral Herbert von Karajan, toliko v današnji oddaji Baletna glasba.

sobotni koncert. V naslednji uri se odpravljamo v Hohenems, predarlsko mestece na skrajnem zahodnem robu Avstrije v neposrednji bližini meje s Švico. 29. maja je v tamkajšnji dvorani Markusa Sitikusa nastopil godalni kvartet Goldmund in se predstavil v sklopu festivala Schubertiade, ki poteka v Schwarzenbergu in Hohenemsu. Kvartet Goldmund prihaja z Bavarske. Sestavljajo ga violinista Florian Schütz in Pinkas Ad, violist Christoph Vanduri in violončelist Rafael Paratore. Sestav je prejel številna priznanja in nagrade ter leta 2018 zmagal na mednarodnem tekmovanju godalcev v dvorani Vigmor in na mednarodnem komornem glasbenem tekmovanju v Melbourneu. Od leta 2019 glasbeniki igrajo na Stradivarijeva glasbila iz skupine Paganini kvartet, ki jih je posodila glasbena fundacija Nippon. Na koncertu v Hohenemsu je kvartet Goldmund izvedel tri godalne kvartete Jozefa Haydna, Franca Schuberta in Johannesa Brahmsa. Mi smo zaradi omejene dolžine oddaje sobotni koncert za predvajanje izbrali Schubertov kvartet številka 9 v G-molu Deutsch 173 in Brahmsov kvartet v A-molu opus 51 številka 2. Schubert je kvartetu v G-molu zložil leta 1815 pri 18 letih. Dokončal ga je menda v samo 8 dneh, od tega uvodni stavek v pičlih 4 urah in pol. Tisti čas je delal kot pomočnik učitelja v očetovi šoli, kljub temu pa je pridno skladal in dotedaj že ustvaril nadvse zavidljiv opus. Čeprav ga je zložil še v najstniških letih, je kvartet v G-molu na svojo prvo javno izvedbo čakal vse do jeseni leta 1863. V štiristavčnem delu se zrcali skladateljevo eksperimentiranje s to klasično obliko, hkrati pa tu in tam vzniknajo tudi bežni pokloni mojstroma tega žanra Mozartu in Haydnu. To velja še zlasti za elegantni drugi stavek, zasnovan kot preprosta tema z variacijami. Poslušajmo izvedbo kvarteta Goldmund, stavki Schubertovega kvarteta številka 9 v G-molu, Deutsch 173 so naslednji. Allegro con brio, andantino, menuet, allegro vivace, s triom in allegro.

To je bil godalni kvartet številka 9 v G-molu. Deutsch 173 Franza Schuberta, izvedli so ga člani kvarteta Goldmund. V drugi polovici današnje oddaje sobotni koncert, v kateri predvajamo dva posnetka z koncerta, ki je bil 29. maja letos v dvorani Markusa Sitikusa v avstrijskem Hohenemsu, boste slišali godalni kvartet v A-molu opus 51 številka 2 Johannesa Brahmsa. Brahms je sredi 60-ih let 19. stoletja začel snovati kvarteta v C in A-molu in ju dokončal okoli leta 1869. Ko jo je prvič slišal, na zasebni izvedbi z njima ni bil zadovoljen in ju je zato napisal skoraj na novo. Zadnje korekture je v partituri vnesel junija 1873, ko se je odpravil na poletni oddih v bavarsko mesto Tutzing. Šele nato je dovolil izdajo obeh kvartetov kot svoj opus 51 ter jo posvetil svojemu prijatelju, dunajskemu zdravniku in ljubiteljskemu glasbeniku Teodorju Billrothu. Poslušajmo drugi kvartet iz tega niza, torej kvartet v A-molu. Stavki so allegro non troppo, andante moderato, quasi menuetto moderato in finale allegro assai. Igral bo kvartet Goldmund.

0: Slišali ste en godalni kvartet v Amolu, opus 51, številka 2 Johannesa Brahmsa, izvedel ga je kvartet Goldmund v zasedbi Florian Schütz in Pinkas Att, violini, Christoph Vandori, viola in Rafael Paratore, violoncello. Tako se je 29. maja letos končal koncert v dvorani Markusa Sitikusa v Hohenemsu na zahodnem robu Avstrije, ki je bil del festivala Schubertiade. Končana je tudi oddaja Sobotni koncert, pripravil jo je Mihael Kozjek.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Herta Miller, romunsko-nemška pisateljica in Nobelova nagrajenka za književnost iz leta 2009, v svojih delih pogosto opisuje življenje pod diktaturo, občutke strahu in osamljenosti ter izgubo identitete. Pri nas jo poznamo po več delih, na primer po romanih Živalsko srce, Zaziban dih, Lisica je takrat že bila lovec in danes se raje ne bi srečala. Pa po esejističnih zbirkah Vrag tiči v zrcalu in Kralj se prikloni in ubija. Njeno novejše delo Muha preleti pol gozda iz leta 2023, ki še ni bilo prevedeno v slovenščino, je zbirka kratkih proznih

in preživetja. Simbolizira posameznika v represivnem okolju, saj je gost simbol ogroženosti, izgubljenosti. Je podoba nečesa tujega, nepreglednega in nevarnega. V oddaji Izbrana proza bomo zdaj slišali del te kratke zgodbe Herte Miller z omenjenim naslovom Muha preleti pol gosta.

ne živi več. Ali pa še živi. Lahko tudi živiš, ne da bi se oglasil. Vem, da ne bo več prišel. Če pločevina ropota, če je drevo bela skorja ali žepni robec v roki, hitro pomislim na nekaj, česar ne vidim. Morda bi morala misliti samo na to, kar vidim. Vendar si tega ne upam. In kdo mi pravi, kako na dolgo in široko bi morala misliti na to, da bi se prileglo v glavo? In kako bi to potem spet spravila iz glave? Zunaj na drevesu ali znotraj v glavi? Ne sanja se mi, kaj je boljše. 34 let sem bila v tovarni. Zjutraj ob 4 sem prihajala iz nočne izmene. Soba je veliko samevala. Na preprogi je po noči, med tem, ko me ni bilo, zrasla volna, tako da je miza zjutraj bila bolj pogreznjena, kot pa zvečer pred odhodom. Pohištvo je spalo. Kako naj bi spala, ko pa je vsaka noga mizice v spanju počasi rasla? Ušla sem noči v nočno izmeno k vijakom. Ujemali so se z nočjo. In ženskam, ki so imele doma moške, sem storila kaj dobrega. V jutranjem svitu sem se vračala iz službe. Na poti domov je luna visela nad težkimi drevesi. Listi so še spali. Noči so bile prašne, listi so bili utrujeni in po zimi so bila drevesa gola in prav tako utrujena. Les je bil težak. Tukaj na nebu je visela luna nad avtobusno postajo in tam na nebu je stalo sonce nad tobačno tovarno. Na istem nebu oba nista bila večja od prsta. Mesec se je ogrel in se umaknil od dreves in pojavil se mi je pred obrazom. In sonce se je ohladilo, zašlo je med drevesa in meni v zatilje. Bilo je narobe, a ne zame. Vsako jutro sem na začetku dneva odhajala iz hiše. Sonce je imelo na mojem zatilju nočne oči in spredaj je bil moj obraz, ki ni spal. In nebo je imelo grbo iz oblaka, grbo vse do mesta. V jutru sta stala dva prsta na nogi, vendar na dveh različnih nogah. Predstavljala bi si lahko dve življenji, dve istočasno, zelo oddaljeni, vendar tega nisem hotela. V mojih ustih je bila neizprosna žeja od vijakov, žeja kot zlizan žamet. Pomislila sem, ko sem videla oba prsta na nogi, nekaj drugega, za kar nikdar ne bi mogel reči. To je zdaj, kar razmišljaš. A to, na kar sem pomislila, se je dogajalo vsako jutro na poti domov v mojem grlu. Morala sem požerati v prazno. Ko sem stopila v sobo, je soba spala. Kaj naj bi počela drugega, ko pa nikogar ni bilo doma, ki bi v drugih sobah hodil ali sedel ali preverjal, če je vse še tukaj. Nikoli nisem bila utrujena. Le od hoje domov ali jutranjega zraka sem bila malo zlomljena. Ulegla sem se v posteljo, ki je še spala, na blazino, ki je še spala, ob mizo, ki je bila zjutraj globlje, kot pa zvečer pogreznjena v

preprogo. Navadila sem se, da sem v tovarni popila steklenico mleka, preden sem se odpravila domov. Steklenico sem nastavila na usta in jo izpila. Mleko sem pila kot sneg. Mleko je iz moje glave odstranilo vijake. Ko sem popila mleko, sem se po hali še enkrat sprehodila sem ter tja. S svojimi nogami sem hodila kot vrč, v katerem je bil jezik z dolgim držajem. Ko sem ležala v postelji, me je počasi prevzel spanec. Ne moj. Postelja je imela toliko spanja vnaprej, da sem v sanjah še vedno nosila obleko iz brezbarvnega blaga. Obleka je bila prosojna. Bila bi iztekla, če bi me videli skozi obleko. Vendar me ni bilo mogoče videti. Morda je nisem nosila, ali pa ni bilo mogoče videti skoznjo. V mojih sanjah smo vedno stali na robu mesta na njivi s krompirjem. Imela sem obleko in zeleni deli krompirjeve rastline so imeli belo-modre cvetove. Držal me je za roko. Z drugo roko mi je kazal hribe. Bili so visoki in beli, vendar ob vznožju spodaj tako tanki, kot na vrhovih zgoraj. Rekla sem, saj to so stene sobe, tam vendar visi tvoja slika. Rekel je, rudnik je spodaj. Rekla sem, jama. On je rekel, rudnik. Mislila sem, da je jama. Nekega jutra sem na poti domov na vogalu tovarne cigaret videla otroka z rdečim revolverjem. Pri tem si nisem nič mislila. Potem pa je otroški prst potegnil za ročaj. A potem je zapihal veter ob dolgi steni in rožljal na pločevinasti plošči s prečrtano trobento. Če veter ne bi zarožljal na plošči, potem sploh ne bi vedela, da je tako zgodaj zjutraj na vogalu tovarne cigaret stal otrok z revolverjem. Veter je nakratko udaril navzgor. Dvignil se je vrtinec prahu, ne večji od pletenega ogrinjala. Pločevinasta plošča s prečrtano trobento je le nakratko zarožljala, ampak to so bile take stvari, pri katerih sem pomislila nanj. Lahko bi celo rekla, to si zdaj misliš o njem, ker nima nič skupnega z njim. Pihalo je in pločevina je rožljala. Ali pihalo je in drevesa so šumela. Ali pihalo je in nekomu je dvigovalo lase. Le listov na drevesih ne. Pisponoše nisem videla nikdar. Tako zgodaj zjutraj nikdar ni hodil mimo mene. In poznaje jaz nikdar nisem hodila mimo njega. Še do danes ne vem, kako je videti. Nikdar ga nisem hotela videti, kajti mislila sem, da lahko vsak dan prinese kako sporočilo, dobro ali slabo. Ne zaradi mene, ampak samo zato, ker je sam od sebe, tudi brez mojega življenja, vsak dan hodil po tej poti. Lahko bi mi prinesel sporočilo, ne bi ga videla, kako pismo s sporočilom vrže skozi režo. Ne bi me videl, kako se smejim ali jočem. Na pismo bi vedno znova lahko tudi pozabil in dneve in leta bi ga lahko nosil naokrog. In jaz tega ne bi vedela. In tudi razliko med dobrimi in slabimi novicami požrejo leta. Tako dolgo sem bila sama. Sredi poletja so tri vrtove naprej postavili ptičje strašilo. Vedela sem, kako se naredi ptičje strašilo. Da je treba najprej dve veji zbiti skupaj v obliko križa, da je potem dolgo vejo treba zabiti v zemljo, okrog nje naložiti kamne in zemljo otežiti. Na koncu veje zgoraj visi klobuk in na kratko vejo se natakne suknja in na dolgo hlače. Da je potrebno vzeti črno obleko in jo nagačiti s slamo, preden gumbe zapneš. Neka noči sem se prikradla na vrt in ptiče strašilo sem snela s križa. Ko sem to storila,
je bila na lesu bela skorja. Z lesa sem hotela sneti samo črno obleko in klobuk in ju položiti v vrt, ker sem vsako jutro na poti domov mislila, razstavljajo ga. Ne sosedi, temveč nočne hladne maline, zjutraj grudasto rdeče, strjene do roba poti, vendar vedno pripravljene puščati kri. In visoki fižol, omotično suho je rožljal s svetlimi stroki, kakor da bi bili v njih kamni. Ko je nagačena obleka ležala na vrtu, z njim, ker je bila na vejah ta bela skorja, ni imel ničesar več opraviti. Tudi skorja ne. Nisem pomislila na klobuk, kaj takega si ne zamišljam. Ko sem videla to belo skorjo, se mi je zdelo, da me mora zepsti. Kadar sem sedela na vlaku in se peljala v drugo mesto, sem to vzela v zakup. Zunaj se je vozil val iz neba, polja in goščave, in tirnice so pele. Nekateri so se pogovarjali, a v vlakih je pač tako, da potem molčijo, če tirnice nekaj časa pojejo. Dolgih, potujočih pogovorov ni. Tudi če nekdo pripoveduje o svojem celotnem življenju, stori to na kratko. Potem vse umolkne. Ko govorimo o kaznjencih, vedno govorimo o vlakih in tirnicah. To omenjamo, a to vendarle ni tisto, na kar sem mislila. Tudi tišine ni bilo, potem ko je neki moški pripovedoval, da pri svoji tretji ženi ne more zdržati, k drugi pa nikdar ne bo šel. Vsak teden obišče svojo prvo ženo in jo prosi, ali lahko pri njej prespi, saj ima pri njej še svojo posteljo. Tudi tirnice niso bile tiste, ki bi pele same zase. Vse to bi lahko spadalo zraven, vendar v moji glavi ne bi ničesar spremenilo o njem. Potem je moški iz ozke usnjene torbe izvlekel robec. Robec je bil sveže zlikan. To je bilo tisto, na kar sem mislila in si lahko rekla, zdaj si to misliš in zdaj si to misliš o njem. Moški si je obrisal kotičke ust in robec utaknil nazaj v ozko usnjeno torbo. Do naslednjega mesta so bili ob tirnicah majhne postaje in za njimi majhne vasi. Moški je spal. Njegovo lice je orosilo šipo. Ko je vlak vozil, sem pomislila, da bi izstopila na majhni kmetiji. Pomislila sem, da bi šla skozi čakalnico na sredo vasi, da bi si ogledala ograje in okna na poti in potem sredi vasi kaj kupila. Nekaj, kar je med hojo mogoče takoj pojesti. Roglič ali jabolko. A ko se je vlak ustavil na postaji, nisem več pomislila na to, da bi izstopila. Moški z robcem si je zapomnil vsako postajo v spanju. Občutil je sunek in da tirnice niso pele. Videla sem, kako je z zaprtimi očmi iskal postaje, kako so se njegova zrkla prebujala, a veke nad njimi se niso zbudile, saj so bile za njegove oči pretežke. In kako so se njegove oči takoj prenehale obračati. Kako so spet mirovale, ne da bi videle postajo. Jaz sem sedela tako mirno, da niti v kolenih nisem občutila sunka za izstop, da bi napravila prvi korak. Ko pa je vlak spet speljal, sem spet pomislila na izstop, tako, kot bi si lahko mislila kaj drugega, ki bi se v glavi brez razloga premikalo sem ter tja. Vedela sem, da sem mislila na izstop, ker nočem izstopiti. Hotela sem misliti samo na izstop. Sveže zlikan robec ni imel opraviti ničesar, vendar je bilo to, na kar sem pomislila, za kar bi lahko rekla, zdaj si to domišljaš. In zdaj si to domišljaš o njem. Morala sem prispeti v mesto. Izstop bi me odnesel proč in njega ne bi prinesel nazaj. Pismonoša ne bi prinesel novice, tudi če bi v tujih majhnih vaseh lahko ostala cele dneve. Vsako mesto je večje od zlikanega, sivo obrobljenega robca. Vsako mesto je resničnejše. Vendar je bil on bližje. Takrat sem še vedela,
katera bi bila dobra in katera slaba novica. Včasih sem zamenjala slabo in dobro novico. Potem je bilo vse svoje lastno nasprotje, a ni ostalo tako. Le tako dolgo, dokler je ostalo, se je ujemalo. Ko sem zjutraj stresala vzglavnik, sem pomislila, če bi bilo drugače, bi zdaj stresala dva vzglavnika. Vzglavnik sem obesila na odprto okno. Jutranji zrak je bil hladen in še ne mestni, preden je posijalo sonce. In potem sem videla, da na okenskem vencu ni prostora za dva vzglavnika. Jutranji zrak ni bil hladen, ker je sonce na drugi cesti že veselo na enem od težkih dreves. Jutranji zrak ne bi imel časa, da bi ohladil dva vzglavnika, kajti opoldan je rasel pred časom. Na štedilnik sem pristavila za kavo. Imela sem svojo merico, dve skodelici vode, da ne bi bilo preveč. Ko sem drugo skodelico zlila v posodo, sem si mislila, če bi bilo drugače, bi potrebovala štiri skodelice vode. Na dnu posode so prepevali vrelni mehurčki. Nad posodo sem držala tretjo skodelico. Vsakič sem tretjo skodelico s hladno vodo držala nad vrelo vodo. Vendar njegove hladne vode nikdar nisem vlila van. Tretjo skodelico sem zlila v pomivalno korito. Pod vodo iz skodelice sem podržala iztegnjen prst. Cela skodelica je curljala čez moj prst. Ko je bila prazna, je bila četrta skodelica. Tretjo skodelico sem tako dolgo občutila na prstih, kakor da bi bila četrta. Če sem si kaj skuhala, sem v kuhinjo prinesla košaro s krompirjem. Olupila sem debel krompir, potem sem vzela drugega in ga podržala v roki. Če bi bilo drugače, sem pomislila, bi morala debel krompir dvakrat olupiti, vendar v drugi krompir nikdar nisem zarezala. Odlomila sem mu klice in ga položila nazaj v košaro. Ko govorimo o kaznencih, vedno omenjamo krompir. Vendar moj krompir s tem ni imel nič skupnega. Lahko bi si predstavljala kuhan krompir v taborišču, vendar tega nisem storila. Štela sem en svoj krompir, ki sem ga skuhala, ker sem vedela, da jo bo njegov debel krompir danes poceni odnesel. Njegov debeli krompir bom zase olupila šele jutri. Če jo en krompir od dveh vedno poceni odnese, sem pomislila, iz polletnega krompirja nastane celoletni krompir. In v nekaj letih se ga nabere za celo polje za mestom. Vedela sem, celo krompirišče za mestom bi se ga veselilo. Jedla vedno hitro, da bi bila sita, ne da bi čutila hrano. Sedela sem vedno tako, da sem gledala navzven na cesto. Včasih sem stala ob oknu s krožnikom v roki. Zunaj je nekdo hodil, ali pa stal ali kričal, ali pa je samo postajal naokrog in molčal. Lahko sem jedla, ker sem jih lahko videla. Kako so hodili, stali ali gledali naokrog. Povsem tuji niso bili. Od zgoraj so bili majhni. Nobenega nisem poznala. Le na kratko sem žvečila. Goltala sem grižljaje navzgor v glavo. Tega sem se navadila. Pokrili so možgane. Moje oči so bile tople. Nekajkrat sem jih zavrtela sem ter tja. Toplota se je ohranila v njih. Dva moška, ki sta prišla iz zapora, jesta najraje krompir. Čeprav ga prej nista marala. Na to sem vedno pomislila ob jedi. Prvi je rekel, topel krompir je kot topla postelja. In drugi pravi, topel krompir je nenadno poletje v ustih. Potem lahko spet tedne in tedne zmrzuješ. In on pravi, če zastave plapolajo, razum zdrsne v trobento. Oba moška sta bila v Jenakijevem, tako kot on.
Oba sta bila v premogovnikih v hribih. Hribi so bili v dveh letnih časih beli in v enem črni. Oba ga ne poznata. On je bil v servisni delavnici. Z nikomer se ni mogel pogovarjati. Če je tisto bil on. Sopotnica, ki je bila v Jenakijevem 5 let v neki tovarni, je neki ženski na vlaku pripovedovala, da je bila pod tovarno servisna delavnica in da je bila na tleh luknja, ki je bila velika kot drevesna krošnja. Vsak dan je obiskala servisno delavnico in videla moža, ki je zrl navzgor. Oba nista smela govoriti, kajti v tovarni sta bila nadzirana in on je bil nadziran spodaj v servisni delavnici. Ko je gledala navzdol v servisno delavnico, je to storila tako, kakor da bi si morala zavezati čevlje. Čevlji so bili ozki in so tiščali. V teh čevljih bi se počutila boljše brez vezalk in vezalke niso bile nobene vezalke. Bile so niti iz grobih vreč. Raztrgale so se po enem dnevu. Vendar je ženska zjutraj, ko je prišla zjutraj v tovarno, vedno v čevlje vlekla niti iz vreč, da bi vsaj enkrat na dan odšla v luknjo, veliko kot krošnja, si zavezala čevlje in videla moškega v servisni delavnici. Včasih je ženska navzdol v servisno delavnico skozi luknjo vrgla krompir. In včasih je prišla na kot krošnja veliko luknjo in tam je ležal debel krompir, ki ga je moški iz servisne delavnice vrgal zanjo navzgor, ob luknji na tleh. Sopotnica je rekla, topel krompir je vreden toliko kot rokavica za 2 roki. Na eni prede toplota v prstih vato, na drugi prede mraz v prstih žico. Rekla je, moj trebuh se je skrčil, debel krompir me je nasitil. In ko je bil ta skrčeni želodec sit, sem počasi začela jokati in ji dala pesek. Tako sem shujšala, da sem kosti nosila zunaj. V tovarni sem lahko nosila železo. Ko pa sem morala jokati v baraki, mi je voda odrgnila ličnici, kakor da bi bili v solzah kamni. Če sem se najedla do sitega, je rekla sopotnica, sem bila v svojih kosteh tako sama kot smrt. Ženska, ki mi je pripovedovala v sopotnici, je to slišala na vlaku, na isti progi v neko drugo mesto, na progi, po kateri se včasih vozim. Sopotnica je vstopila po ženski. Stanuje za eno od manjših postaj v majhni vasi. Vendar si ženska ni zapomnila, na kateri postaji je sopotnica izstopila. Kajti sopotnica po vstopu ni začela takoj pripovedovati. Pripovedovati je začela tako pozno, da je morala govoriti vedno hitreje, ker se je mesto s svojo postajo bližalo. Svojega imena sopotnica ni povedala, saj je bilo tako ali tako neodgovorno, da je tujcem na poti kaj takega pripovedovala. A pripovedovanja ni načrtovala. Po njenem glasu se je poznalo, da bi si vsako besedo, med tem, ko je pripovedovala, rada prepovedala. Ni bilo jasno, kaj je sopotnico pripeljalo do tega, da je pripovedovala proti sebi. Nekega dne je rekla sopotnica, je debel krompir ležal ob kot krošnja veliki luknji. Niti iz vreče je vezala v svoje čevlje, da bi jih obdržala in jih videla v servisni delavnici. Ko je krompir držala v roki, je čutila, da je bila okrog krompirja zavezana nit. Potem je videla tudi vrez, ki je potekal enkrat okrog lupine. Krompir je dala v žep in pogledala v servisno delavnico. Moškega v delavnici ni videla. Tam, kjer je vedno stal moški, je bil zdaj sod z bleščečim črnim oljem. Videla je svoj obraz, ki ni bil več kot same oči. Lica so bila izsušena. Lakota je sijala svetlo in temno v olju. Bila je zgrožena. Zvečer, ko se je sopotnica vrnila v barako, je na debelem krompirju
pregriznila nit. Med obema polovicama krompirja je bil košček papirja. Reci, je pisalo na njem. Za njim razžrt madež, sporočilo, morda ime zapornika. Gospa in majhni razžrti madeži, ime njegove žene, vas, hišna številka, morda. Krompirjev škrob je razžrl vse. Sopotnica je skuhala krompirjevi polovici in ju pojedla. Vedela je, da je sporočilo ime, vas in hiša. Po tem dnevu je rekla sopotnica, moškega ni nikdar več videla v servisni delavnici. Umrl v servisni delavnici ni, je rekla, kajti dan pred razrezanim krompirjem je stal na obeh nogah.

V oddaji Izbrana proza ste slišali odlomek iz kratke zgodbe Muha preleti pol gozda, Nobelove nagrajenke Herte Miller. Besedilo je prevedel Slavo Šerc, interpretirala ga je dramska igralka Darja Rajhman.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, lepo, da smo skupaj in skupaj bomo vse do polnoči zvokovni mojster Matic Frlan in voditeljica Lidija Hartman vam bova posredovala skrbno pripravljene vsebine. Med 20. in 22.50 boste v terminu sobotnega opernega večera, tokrat prvič na naših valovih, poslušali opero v treh dejanjih, opero Zampa ali Marmorna zaročenka Ferdinanda Erolda. Posnetek, ki ga je izbral naš operni urednik Dejan Jurevič, je nastal 30. novembra lani v gledališču Princa Regenta v Münchnu. Dirigent je bil Erik Nielsen. Zgodba je zelo, zelo zanimiva. Dogajanje je namreč postavljeno v temačen srednjeveški svet gradov, samostanov in pokopališč. V središču pa je pirat Zampa. Brezobzirni zapeljivec, ki v sebi združuje poteze Molierovega in Mozartovega Don Juana, pa Fausta in drugih romantičnih antijunakov, vendar skladatelj Erold zgodbo obrne v drugačno smer. Namesto nadnaravne moške figure, ki kaznuje zapeljivca, se tukaj kot maščevalna sila pojavi kip ženske, Alice de Manfredi, ki jo je naslovni junak nekoč zapeljal in zavrgal. Ta marmorna podoba ob koncu opere oživi in protagonista potegne v pogubo. Zanimiv operni večer je pred nami. Naj še enkrat poudarim, ta opera bo nocoj prvič na Arsovih valovih. V včerajšnjem in predvčerajšnjem literarnem nokturnu smo že objavili odlomka iz dveh nominiranih romanov za nagrado Kresnik. V nocojšnjem literarnem nokturnu ob 23. kot običajno, tudi nocoj ob 23. bo na sporedu tretja predstavitev. Roman Rozina je roman Trafikant. Nominiran je za nagrado Kresnik. Sestavil iz vrste pripovedi. Tako kot prodajalec v trafiki opazuje svet le skozi okence v kiosku in si iz bežnih stikov s strankami ustvari svojo resničnost, so tudi v srednjem besedilu dodane številne posamezne perspektive. Roman se začne s kvazi pisateljevim in kvazi založnikovim predgovorom, proti koncu pa se zvrsti še več pričevalcev. V oddaji ob 23. bomo slišali odlomka iz osrednjega besedila in iz raziskave novinarke Romane Rozin. Interpreta bosta igralca Tjaša Železnik in Branko Jordan. Ostanite v naši družbi, lepo se bomo imeli skupaj. In kaj je pripravila urednica Tina Ogrin za oddajo Arsov sobotni predvečer? Ja, najprej končertino za klarinet in orkester številka 1 Anteja Grgina. Igral bo klarinetist Mate Bekavac, seveda ne sam, pač pa ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigiral bo Anton Nanut.

Končertino za klarinet in orkester številka 1 Anteja Grgina sta zaigrala klarinetist Mate Bekavac in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Anton Nanut. Sledita simfonična fantazija in allegro Oleja Šmita. Stavka sta allegro moderato in allegretto grazioso. Izvajalca, harmonikar David Novak in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent bo tokrat Enšao.

Slišali smo simfonično fantazijo in Allegro Oleja Schmidta. Solist je bil harmonikar David Novak, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Enšao. Zdaj pa balet v treh slikah z naslovom Igra kart Igorja Stravinskega. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Samo Hubat.

To je bil balet v treh slikah z naslovom Igra kart Igorja Stravinskega. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Samo Hubad. V daj Arsov sobotni večer poslušajmo še fantazijo Emprompti v cismolu iz posthumnega opusa 66 Frederika Chopina. Igrala bo pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

0: Tako je fantazijo Emprompti v cismolu iz posthumnega opusa 66 Frederika Chopina zaigrala pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak in sklenila oddajo Arsov sobotni večer. Spoštovani in spoštovane, danes lahko prisluhnete še tretjemu, zadnjemu delu radijske igre z naslovom Simultano. Nastala je najprej kot zbirka zgodb ene najpomembnejših avstrijskih avtoric Ingeborg Bachmann, nato kot predstava v teatru Rampa januarja letos in nazadnje kot radijska igra. Besedilno predlogo je že gledališka uprizoritev prevajala v notranji monolog, neprenehen plas misli, analogen kaotični, neoprijemljivi in hitri narativni strukturi in slogu avtorice, kakor se je izrazil režiser uprizoritve in radijske različice Juš Zidar. Ingeborg Bachmann se tematsko posveča osvobajanju spon iz patriarhalnih struktur, v katere so ujete skoraj vse njene protagonistke. Tudi današnja se spoprijema z občutkom temeljne izgubljenosti v svetu razvijajočega se kapitalizma, ki z navidezno možnostjo proste izbire prepušča posameznika nenehnemu občutku neustreznosti. Vabimo vas k poslušanju.
1: Spoštovane dame in gospodje, pred nami je posebna predstava, saj jo bomo zvočno snemali. V nadaljevanju bo iz tega nastala radijska igra v produkciji Radija Slovenija. Sie kam immer
2: Vedno.
1: Auf dem Bahnsteig
2: je prispela na drugi peron.
1: Und fuhr auf dem Bahnsteig 1 weg.
2: In se odpeljala z prvega.
1: Dann
2: in
1: standen sie voreinander.
2: Potem sta stala drug pred drugim.
1: Jemand reichte ihr schon den zweiten Koffer herunter.
2: Nekdo je podal drugi kovček.
1: Sie bedankte sich überschwänglich.
2: In čezmerno in raztreseno se je zahvalila tujcu.
1: Denn jetzt kam das Ritual der Umarmung. Kajti zdaj
2: je bil na vrsti ritual objemanja.
1: Sie umarmten einander.
2: Objela sta drug drugega.
1: Der Vater
2: Oče
1: wollte keinen Gepäckträger bestellen.
2: Ni naročil nosača.
1: Sondern hat selbst die Koffer geschleppt.
2: Ampak je vlekel kovčke.
1: Damit sie nichts zu tragen brauchte.
2: Ona vendar ne bo ničesar nosila.
1: Sie stritt mit ihm.
2: Čeprav se je hotela prepirati zaradi tega.
1: Als ob er nicht mehr kräftig.
2: Kot mu ne bi verjela, da je krepak.
1: Unverändert war
2: zdrav in nespremenjen
1: und ihm das Schleppen von
2: in da mu prenašanje dveh kovčkov
1: nichts ausmachte.
2: Ne povzroča nobenih naporov.
1: Im Taxi,
2: fand
1: ihre Unbefangenheit wieder.
2: Se je spet sprostila.
1: Sie lachte und redete.
2: Smejala se je in preglasno klepetala kot vedno.
1: Sie legte ihren Kopf
2: glavo
1: auf seine Schulter.
2: Mu je naslonila na ramo.
1: Nachdem er das Taxi bezahlt hatte.
2: Plačal je taksi.
1: Erkannte er, dass sie
2: spet je prepoznal.
1: Wie immer ein kleines Geschenk für ihn hatte.
2: Kako nujno je potrebovala darilo zanj.
1: Obwohl er nichts,
2: kot vsakič, čeprav ni ničesar, prav ničesar potreboval od nje.
1: Und es seinen Kindern
2: in je to dajal jasno
1: vedeti. Schwer machte in dieser Hinsicht. Es war nicht nur eine Behauptung,
2: to ni bila samo trditev, ki jo je on enkrat za vselej postavil. Ampak je bilo to res.
1: Sondern war tatsächlich wahr. Alkohol trank er keinen.
2: Alkohola ni pil.
1: Er brauchte keine Anzüge, Seidenschals.
2: Potreboval ni nobenih oblek, svilenih šalov, kašmirskih polovarjev, toaletne vodice.
1: Sie hörte ihm nicht zu.
2: A ni poslušala.
1: Deshalb brachte sie ihm
2: zato mu je
1: prinesla
2: fotografije iz Robertove poroke.
1: Ihres Bruders,
2: poroke svojega brata, njegovega sina.
1: Fotografije, die sie selbst aufgenommen,
2: ki jih je sama posnela in na hitrico izbrala.
1: Dilettantische Fotos in ihren Augen.
2: Za njene strokovne oči diletantske fotografije. Toda prikazovale so tisto,
1: kar je očeta
2: bolj zanimalo, kako njene knjige profesionalnih fotografij in reportaže.
1: Wir werden also doch nicht aussterben.
2: Torej vendar ne bodo izumrli.
1: Die Frau seines Sohnes
2: kajti njegova žena bo gotovo hotela otrok. Videl je, da njegova hči ni hotela otrok. Kajti ona je trdila, da morajo družine, kakor je njihova, izobreti, da ta dežela in ta družina nista potrebovali nobenih potomcev več. Da ste se njen brat in ona sicer rešili v tujino in da sta bila dejavna kot dejavni ljudje v pomembnih deželah. Čeprav si je svoje moške poiskala vedno med tistimi, ki so bili iztirjene eksistence in so jo potrebovali kot oporo. Gospa Bachmann,
3: ja.
2: Vaš roman Malina,
3: ja.
2: Pogosto označujejo kot ženski roman. Se s tem strinjate?
3: Nein. Es ist ein Roman eines Menschen, der eine Frau ist.
2: Je ženska.
3: Würde ihn ein Mann schreiben, würde man ihn vielleicht anders aufnehmen.
2: Bi bil verjetno sprejet drugače.
3: Es geht nicht ums Geschlecht.
2: Ne gre za spol.
3: Es geht um den Zustand, wie ein Mensch in einer Sprache
2: zato, kot človek, preživi v jeziku, ki je prežet z nasiljem.
4: Zastopim tudi ljudi, ki so pač ki tega niso zdržali in da tudi prav zaradi takih izkušenj potem jezika ni se dali naprej, ker so si pač misli, moj otrok nekaj takega ne doživi in potem je to bil tudi mogoče vzrok, da niso slovenščine dali naprej.
1: Zukunft heißt Überlegungen anstellen.
2: Prihodnost pomeni premišljevanje, kako bi bilo treba vse skupaj urediti za otroka.
1: Es war ein trüber Tag.
2: Bil je oblačen dan.
1: Und sie sah schlecht aus.
2: Izgledala je slabo.
1: Sie hatte einen Regenmantel über dem Arm.
2: Čez roko je nosila star dežni plašč.
1: Aber sie hatte vergessen,
2: obuta je bila stare čevlje. Toda pozabila je obuti bratove ali očetove kratke nogavice.
1: Darum rutschte sie zu
2: zato je zaradi tankih nogavic v čevljih prepogosto spodrsnilo in je lepo časi capljala dalje. Vsakič znova je morala gledati v zemlji. To ga je spravljalo v pamet. V življenju
1: ji
2: nikoli ni bilo jasno, kaj naj postane. Toda nekako je dosegla, da je v neki redakciji lahko telefonirala in tipkala za en od tistih na hitro ustanovljenih revij po vojni, ki so kmalo spet prenehala izhajati in potem je pisala kratke reportaže, le da ni vedela, da nima posebnega talenta za pisanje. Tekala je naokrog s fotografi, spoznavala vse več ljudi in to zamenjevala za nadarjenost. Naučila se ni nič pravega in od časa do časa je obupano pomislila, da bi morala poslušati očeta, da bi se vendar morala upisati na univerzo, a za njo je bilo že prepozno. In če je veljala za inteligentno, je bilo to zgolj zato, ker je imela kar se da površno znanje o stoterih stvarih.
3: Schreiben ist immer ein Kampf mit dem Vater.
2: Pisanje je vedno boj z očetom.
3: Mit seinem Wort.
2: Z njegovo besedo.
3: Mit der Welt, die
2: es svetom, bestimmt. Ki jo določa.
3: Aber dieser Kampf
2: ampak ta boj
3: ist zugleich ein
2: je hkrati tudi pot osvoboditve.

0: Če ne bi bila njegova hči, z njo ne bi govoril. Z ženskami njene vrste ni nikoli imel nič opraviti. Ženske, ki se trudijo biti inteligentne, zanj niso bile ženske. Zato se je takrat tudi tako jezil na njo, ker je nemo in ošabno sedela v kotu sobe. In obšla ga je temna slutnja, da ni imela nobene prihodnosti. Mislim, da se vsaka ženska, ki piše, znajde v jeziku, ki ni bil ustvarjen za njo. Besede so moške. Stavki so moški. V njih so moči in hierarhije, ki ženski govor vedno postavijo v podrejen položaj. A ni mogoče ustvariti ženskega jezika iz nič. Lahko ga le razrahljaš, preurediš, razsuješ, dokler ne zveni po tvojem.
1: Celotna asimilacijska politika, ki smo jo pač imeli na Koroškem vse skozi, je pač pripeljala do tega, da nas je iz ne vem koliko tisoč Slovencev, da nas je zdaj pač bolj malo.
0: Gospa Bachmann, ali drži, da imate slovenske prednike? Svoje otroštvo sem preživela na Koroškem, na jugu, ob meji, v dolini, ki ima dve imeni, nemško in slovensko. In hiša, v kateri so živele generacije mojih prednikov, Avstrijci in Windischari, še danes nosi tuje zveneče ime.
2: So ist nahe der Grenze noch einmal die Grenze der Sprache.
0: Tako je blizu meje še ena meja, meja jezika.
2: Und ich war hüben und drüben zu Hause.
0: In jaz sem bila doma tu in tam, na obeh stranih.
2: Mit den Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und
0: Med zgodbami dobrih in zlih duhov obeh dežel.
3: Poslušali ste tretji, zadnji del radijske igre Simultano. Pisateljice Ingeborg Bachmann v prevodu Lučke Jenčič in Amalije Maček-Mrgole ter v priredbi Maše Pelko. V glavni vlogi je nastopila Tina Resman, sodelovala sta Magda Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer. Tonska mojstra sta bila Sonja Strenar in Matjaž Miklič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka-Godina, režiser Juš Zidar. Igra je bila posneta januarja v teatru Rampa v Celovcu in zmontirana februarja v studiih Radia Slovenija. Še mesec dni bo dostopna tudi na naših spletnih straneh in na platformi RTV 365. Do začetka sobotnega opernega večera ob 20. poslušajmo sonato za violino in klavir številka 2 v G-duru Morisa Ravela. Izvajalca bosta violinist Vadim Repin in pianist Boris Berezovski.

Spoštovani prijatelji in spoštovane prijateljice operne glasbe, danes bomo prvič na naših valovih predvali opero Zampa ali Marmorna zaročenka Luija Josefa Ferdinanda Erolda. Posnetek je nastal 30. novembra lani v gledališču Princa Regenta v Münchnu. Dirigent je bil Erik Nielsen. Danes je Ferdinand Erold poznan predvsem kot avtor glasbe za balet La Fille Malgarde, Navihanka. Vendar je v svojem času največje uspehe dosegal z deli, ki jih je ustvaril za pariško opero Comique. Za to gledališče je napisal približno 20 del, v katerih je mojstrsko uresničeval estetska načela francoske opere Comique, izmenjavanje petih odlomkov in govorjenih dialogov, ki segajo od vedrih in sentimentalnih do tragičnih, ter slogovno raznoliko glasbo, v kateri se prepletajo resni in komični elementi, od široko zastavljenega liričnega petja do sproščenega parlando izraza. Po zgodnih uspehih z operama Le Rosier in Zvonček je pomemben preboj dosegel z opero Marija. Vrhunec njegove operne ustvarjalnosti pa pomenita zadnji operi Zampa in Le Pré au Clair, Kleriški travnik, ta je iz leta 1832. Omenjeni deli sta spadali med največje uspešnice francoskega glasbenega gledališča prve polovice 19. stoletja in še danes veljata za osrednja predstavnika žanra opere Comique. Ferdinand Erold se je rodil 28. januarja leta 1791 v prvem pariškem okrožju v ulici, ki ima danes njegovo ime, ter odraščal v izrazito glasbenem okolju. Njegov oče, ki se je v prestolnico preselil iz Alzacije, je bil skladatelj in pianist. Že kot otrok se je Ferdinand Erold učil pri nekaterih najuglednejših glasbenikih svojega časa. Solfeggio ga je učil priznani muzikolog in glasbeni kritik François-Joseph Fétis. Klavir pa njegov boter Louis Adam, oče skladatelja Adolfa Adama. Leta 1806 se je star komaj 16 let vpisal na pariški konzervatorij, kjer je študiral violino pri Rodolfu Kreutzerju, harmonijo pri Charlesu Simonu Catelu in kompozicijo pri Etienu Nikolaju Meilu. Prav Meil ga je posebej podpiral in postal nekakšna očetovska figura njegove umetniške poti. Leta 1812 je s kantato Grofica Valier, La Duchesse de la Valier, osvojil prestižno rimsko nagrado, ki mu je omogočila štipendijsko bivanje v Vili Medici v Rimu. V Italiji je ostal več let, v Neaplju je pod vladavino Joachima Miraja deloval kot dvorni pianist njegove žene. Se je seznanil z razcvetom italijanskega, zlasti neapeljskega, glasbenega življenja zgodnjega 19. stoletja in leta 1815 na oder postavil prvenec Mladost Henrika V. Naslovno vlogo je pel sloviti španski tenorist Manuel Garcia, tedaj eden največjih zvezdnikov neapeljskih opernih odrov. Z Dunaja, kjer je srečal Antonija Salierija, je Erold potem pripotoval nazaj v Pariz. Leta 1815 je postal maestro al cembalo v Teatr Italien in tudi v naslednjih letih ostal tesno povezan z italijansko opero. Med drugim je iskal nova dela za pariške odre, zlasti za Rossinijeve uspešnice, ter angažiral pevce kot sta bila Giudita Pasta in Filippo Galli. Hkrati so nastajala njegova prva dela za opero Comique, sprva še močno zasidrana v komičnem žanru.

razvoj baletne glasbe. Z baleti Mesečnica, Navihanka in Vaška poroka je balet kot žanr povzdignil na novo umetniško raven. Dotlej so baleti večinoma temeljili na zaporedju prirejenih glasbenih odlomkov, Erold pa je iskal tesnejšo povezanost glasbe z dramskim dogajanjem. Vendar sta bili prav njegovi zadnji operi, Zampa in Kleriški travnik, deli, v katerih je najprepričljiveje pokazal svoj občutek za glasbeno dramatiko, učinkovito odrsko pripoved in prefinjeno orkestracijo. V teh delih je njegov slog dokončno dozorel, o francoskih in italijanskih prvinah se v njem jasno kažejo tudi vplivi Mozarta, Beethovna in Webra. Ko je Erold 19. januarja leta 1833, le nekaj dni pred svojim 42. rojstnim dnevom umrl za tuberkulozo, je za seboj pustil nedokončano opero Ludovik. Dokončal jo je njegov prijatelj in kolega Fromental Alevi, ki jo je 5 mesecev pozneje tudi krstno izvedel v operi Komik. Vrhunec Eroldove skladateljske zrelosti pomeni predzadnja opera. Zampa ou la fiancée de marbre, Zampa ali marmorna zaročenka, ki že presega običajne okvire opere Komik in se je približuje romantični veliki operi. Njena zgodba odraža navdušenje francoskega romantizma nad nadnaravnim, skrivnostnim in grozljivim. Dogajanje je postavljeno v temačen srednjeveški svet gradov, samostanov in pokopališč. V središču pa je pirat Zampa, brezobzirni zapeljivec, ki v sebi združuje poteze Molierovega in Mozartovega Don Juana, pa Fausta in drugih romantičnih antijunakov, vendar Erold zgodbo obrne v drugačno smer. Namesto nadnaravne moške figure, ki kaznuje zapeljivca, se tukaj kot maščevalna sila pojavi kip ženske, ali če de Manfredi, ki jo je naslovni junak nekoč zapeljal in zavrgal. Ta marmorna podoba ob koncu opere oživi in protagonista potegne v pogubo. Potem, ko sta Giacomo Meyerbeer in Jean Scribe svojo opero Robert Hudič, prvotno namenjeno operi Komik, umaknila in jo prenesla v pariško opero, je novi direktor Emil Liber začel iskati delo s podobno sugestivno močjo in množico srhljivih, skoraj fantastičnih učinkov. Opera o brezobzirnem pustolovcu, moralno razuzdanem piratu, je zato pomenila idealno snov za novo opero. Posebno privlačnost je prinašala tudi skrivnostna marmorna figura Alice, ki kot nema, toda povsod navzoča sila, vodi dogajanje proti neizogibnemu obračunu. Za Erolda je bil libreto pomemben tudi zato, ker mu je omogočil ustvariti resnejšo in ambicioznejšo opero, kot jih je pisal dotlej. Besedilo prvotno z naslovom Pirat je pripravil izkušeni dramatik Melville s pravim imenom Anne-Honoré Joseph Duverrier, eden najplodovitejših gledaliških avtorjev svojega časa, ki je napisal več 100 del najrazličnejših zvrsti. Njegove izkušnje so pripomogle k temu, da opera združuje elemente komedije, melodrame, pustolovske zgodbe in fantastične grozljivke. Kljub osrednji tragični zgodbi opera vključuje tudi komične like in prizore. Eroldov glasbeni slog je izjemno raznolik. Obsežne arije in veliki ansambli stojijo ob boku preprostejšim pesemskim oblikam. Lirična občutljivost se prepleta s komičnim parlandom, v orkestru pa je poleg francoskih in italijanskih vplivov zaznati tudi odmeve nemške romantike, zlasti Webrove glasbene tradicije. Že energična uvertura predstavi najpomembnejše glasbene motive opere. Prvo dejanje zaznamujejo zbori, ansambli in veliki finali, ki razkrivajo vpliv Rossinijevega glasbenega gledališča.
posebej

No, učinkovit je sklepni prizor, v katerem Kip ali Čede Manfredi prvič oživi in povzroči enega najmočnejših gledaliških učinkov opere. Drugo dejanje vsebuje nekaj najlepših belkantističnih trenutkov partiture, duet Camille in Alfonza s svojo širino, spevnostjo in virtuoznimi koloraturami že presega običajne okvire opere komik in se približuje italijanskemu romantičnemu slogu. Finale dejanja z uporabo orgel ustvari presenetljiv kontrast med posvetnim in sakralnim svetom. Tretje dejanje prinaša izrazito romantično nočno vzdušje. Mirne barkarole, serenade in lirične arije postopno stopnjujejo napetost, ki doseže vrhunec v spektakularnem sklepu. Ob bliskanju in grmenju se pojavi marmorna Alice ter zampo dokončno potegne v prepad. Čeprav je Hector Berlioz prav zaradi tega konca operi očital, slabo prikrito predrznost, da želi postati pendant Mozartovemu Don Juanu, je krstna izvedba dosegla izjemen uspeh. Samo v operi komik so zampo izvedli skoraj 700-krat, delo pa je hitro osvojilo tudi mednarodne odre. Posebej priljubljena je postala med tenori zaradi dveh izrazito zahtevnih in virtuoznih vlog Zampe in Alfonza. Opera je navdihnila številne priredbe, parodije in glasbene obdelave. Njena slava je bila tolikšna, da je Richard Wagner ob svojem obisku Dunaja zapisal, da je povsod poslušal melodije iz Zampe. Prav zaradi Eroldove spretne sinteze italijanskega belkanta, romantične fantastike, izrazitih gledaliških učinkov in značilne francoske lahkotnosti je opera Zampa postala eno osrednjih in najpomembnejših del francoske opere komik ter ji zagotovila trajno mesto v zgodovini evropskega glasbenega gledališča. Naj vam, preden zazveni glasba, predstavim vsebino. Ta se dogaja v 16. stoletju v obalnem mestu Milaco na Siciliji. Prvo dejanje je postavljeno v gotsko dvorano, v spredju katere stoji beli marmorni kip pokojne Alice de Manfredi. Camille, hči luganskega grofa, v pričakovanju bližajoče se poroke hrepeni po svojem zaročencu Alfonzu de Monci. Tak malo zatem veselo vstopi. Služabnica Rita Camille zagotavlja, da se bo njen oče pravočasno vrnil na poroko. Nevarnosti naj ne bi bilo več, saj naj bi strašnega korzarja zampo ujeli. Kljub temu Rita Alfonzu priporoči, naj moli k zavetnici Alice. Camille Alfonzu pripoveduje tragično zgodbo Alice. Grob zapeljivec je tik pred poroko oduzel nedolžnost in potem izginil. Alice je umrla v žalosti. Alfonz, ki ga zgodba globoko pretrese, prizna, da je bil storilec njegov starejši brat, ki ga sam nikoli ni poznal. Tedaj vstopi služabnik Dandolo, ki bi moral pripeljati duhovnika za poroko, vendar je očitno močno pretresen. Dandolo trdi, da ga nekdo zasleduje. Obe ženski menita, da je izgubil razum. Pojasni, da duhovnika ni mogel pripeljati, saj ga je zadržal neki grof, ki želi preprečiti poroko Camille in Alfonza. V tistem trenutku se grof pojavi, to je Zampa, ki svoje identitete sprva še ne razkrije. Camille, Rita in Dandolo ob pogledu na Zampo prebledijo. Ta Camille izroči pismo in od nje zahteva, da je razdre za roko. Iz pisma izve, da je njen oče Zampo ujetnik. Zampa potem Camille razkrije svojo pravo identiteto in ji zagrozi z očetovo smrtjo, če se ne bo poročila z njim. Pred Dandolom se izdaja za povabljenega gosta in naroči, naj mu pripravijo sobe. Tedaj vstopi Daniel,
Zampov krmar in sporoči, da sta bila. Luganski grof in Alfons uspešno ujeta. Zampa in njegovi možje se ob velikem slavju prepuščajo užitkom, medtem Daniel prebere napis na marmornem kipu in odtrpne od groze. Se spozna, da je Zampa prav tisti, ki je Aliče pahnil v smrt. Posvari ga pred ljubosumnostjo umrle, vendar se Zampa ne pusti vznemiriti. Iz posmeha kipu na prst natakne zaročni prstan. Ko ga želi sneti, se ga marmorna roka nenadoma oklene. Možje so osupli, Zampa trdi, da gre za privid in se v kljubovanju prepusti pijančevanju. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov, Camille sopranistka Hélène Carpentier, Rita njena služabnica, mezzosopranistka Héloïse Ma. Alfons de Monza, sicilijanski častnik, tenorist Cyril Dubois. Dandolo, tenorist Pierre Deret. Zampa, tenorist Julien Henrique. Daniel, krmar, tenorist François Rougier in pirat, baritonist Lucas Mayer. Zbor Bavarskega radija in orkester Minhanskega radija bo vodil Erik Nielsen.

Assurément, assurément, assurément.

0: Ripple.
1: Ripple.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljate sobotni operni večer na programu Ars, v katerem smo slišali prvo dejanje opere Zampa ali Marmorna zaročenka Ferdinanda Erolda. Pred nami sta zadnji dve dejanji. Drugo dejanje je postavljeno na obalo pod gorami doline Valdemone pred kapelo. Ob njej stojijo ostanki propadle grobnice in Madonin kip. Ženske molijo v kapeli. Zampa opeva svoje številne ljubezenske pustolovščine in ukaže Kami, naj se ukloni njegovi volji. Daniel ga opozori, da so njegov pobeg opazili. Zampa ostaja neomajen in želi čim prej izpeljati poroko, v katero je Kami le s težkim srcem privolila. Pride Rita, ki ne razume, zakaj se luganski grof še ni vrnil in zakaj je Kami sprejela novega ženina. V iskanju odgovorov pred kapelo naleti na Daniela, v njem prepozna svojega moža, za katerega je verjela, da je mrtev. Daniel, ki je bil vesel, da se je žene znebil, svojo identiteto zanika. Tedaj se pojavi Dandolo in z velikim navdušenjem oznani, da se bo čez dva dni poročil z Rito, to pa Daniela nenadoma spravi v bes. Vendar se kmalo spet obvlada, na vse zadnje velja za mrtvega. Rita ostane zmedena zaradi nenavadnega vedenja obeh moških, tedaj se je približa Alfons, ki mu je uspelo pobegniti iz ujetništva. Izvedel je za Kamijinega novega ženina in od nje zahteva pojasnilo. Kamijin skupaj z ženami pride iz kapele. Alfons od Kamij zahteva resnico. Toda Kamij zaradi strahu za očeta noče razkriti okoliščin in Alfonza prosi, naj sprejme njuno ločitev. Vznemirjena se vrne na grad. Zaskrbljeni Alfons pošlje za njo Dandola. Zampa prispe s poročnim sprevodom, Kami pripeljejo kot nevesto. Poklekne pred Madono in moli, iz grobnice ob kapeli vstane ekip Alice in Zampi pokaže prstan. Ta za hip otrpne, potem pa ustraja, da se mora poroka s Kami nemudoma začeti. Alfons želi izzvati tekmeca na dvoboj, vendar v njem prepozna Zampo. V tistem trenutku Dandolo prinese pismo, ki Zampi podeljuje pomilostitev. Poroka Kami in Zampe je izpeljana. Tretje dejanje se godi v Kamijinih sobanah. Kami je obupana, z bližajoče se barke se zasliši pesem. Alfons poje pod njenim oknom. Potem se povzpne na balkon in ji pove, da zdaj razume, zakaj se je poročila Zampo. Predlaga je skupni pobeg, toda Kami ne želi prelomiti svoje prisege. Verjame, da bo Zampa držal besedo in ji izkazal usmiljenje. Od zunaj zaslišimo serenado. Alfons se skrije na balkon, Daniel pripelje Zampo, sporoči mu, da so kipa Lis razbili in ga vrgli v morje, potem odide. Kami Zampo prosi, naj dovoli oditi v samostan, vendar ta njeno prošnjo zavrne. Obenem ji razkrije, da pripada rodbini Monca. Pretreseni Alfons v njem prepozna svojega brata, svoje identitete pa ne razkrije. Zampa ukaže, naj Alfonza odpeljejo. Kami, napol omedlela, zaman prosi Zampo za usmiljenje in nenadoma se zazdi, da je izginila. Na njenem mestu se pojavi kip Alice, ki v maščevalnem dejanju Zampo potegne v prepad. Na morski obali, potem kip, znova stoji na svojem podstavku. Približa se čoln z luganskim grofom. Ta presrečen objame Alfonza in svojo hčer Kami. Peli bodo tenorist Julien Henrique kot Zampa
tenorist François Rogier kot krmar Daniel, mezzosopranistka Eloise Ma kot Rita, tenorist Pierre Deré kot Dandolo, tenorist Cyril Dubois kot sicilijanski častnik Alfons, sopranistka Hélène Carpentier kot Camille in baritonist Lukas Mayer kot Pirat. Zbor Bavarskega radija in orkester Minhenskega radija bo vodil Erik Nielsen.

Navdušen aplavz za interprete ob koncu opere Zampa ali Marmorna zaročenka Ferdinanda Erolda. Nastopili so baritonist Lukas Meyer kot pirat, tenorist François Rougier kot krmar Daniel, tenorist Pierre Dere kot Dandolo, mezzosopranistka Eloise Ma kot Rita, tenorist Cyril Dubois kot sicilijanski častnik Alphonse, sopranistka Hélène Carpentier kot Camille in tenorist Julien Henrique kot Zampa. Opero smo na naših radijskih valovih, kot smo poudarili v uvodni napovedi, tokrat slišali prvič. Posnetek je nastal 30. novembra lani v gledališču Princa Regenta v Münchnu, zbor Bavarskega radija in orkester Münchenskega radija je vodil Erik Nielsen. Prihodnjo soboto bomo v Amsterdamu, predvali bomo posnetek opere Devica Orleanska Petra Iliča Čajkovskega z Elino Stihino v naslovni vlogi. Tokratni sobotni operni večer na programu ARS smo za vas oblikovali tonski mojster Matic Ferlan, napovedovalka Lidija Hartman in urednik Dejan Juravič.

Med pianistične legende brez dvoma sodi Claudio Arrau. Zdaj ga bomo poslušali iz našega radijskega arhiva na posnetku, kako igra nokturno številka 14 v Fismolu, opus 48, številka 2 Frederika Chopina.

Chopinov nokturno številka 14 v Fismolu opus 48 številka 2 je zaigral pianist Claudio Arau.

0: Tretji program Radio Slovenija.
1: Program Ars.
2: Roman Rozina je roman Trafikant. Nominiran je za nagrado Kresnik, sestavil iz vrste pripovedi. Tako kot prodajalec v trafiki. Opazuje svet le skozi okence v kiosku in si iz bežnih stikov s strankami ustvari svojo resničnost, so tudi osrednjemu besedilu dodane številne posamezne perspektive. Roman se začne s kvazi pisateljevim in kvazi založnikovim predgovorom. Proti koncu pa se zvrsti še več pričevalcev. V literarnem nokturnu bomo slišali odlomka iz osrednjega besedila in iz raziskave novinarke Romane Rozin.

kod vznikajo vsi ti liki? Kdo jih kliče na plano? Se je spraševal trafikant. Kaj pomeni ta čudaški mimohod? Klic česa je? Kaj naznanja? So ga prignali gradbinci, ki so se dan po sestanku začeli zgrinjati v sosesko. Pravzaprav so se prvi dan v dveh osebnih avtomobilih pripeljali ljudje v svečanih oblekah, ki so jim na glavah smešno čepele plastične rumene čelade. Nekateri med njimi so imeli mape, iz katerih so vlačili kot harmonikarski meh zložene liste, v katerih so potem gledali in stegovali roke, najbrž, da bi drugim pokazali, kje se bodo dejansko dvignili na papirju narisani objekti. Med smetmi so se prebijali iz enega konca na drugo stran, dokler niso temeljito prečesali celotnega zemljišča, ograjenega z velikimi pločevinastimi ploščami. Naslednje dni so tovornjaki od jutra do večera odvažali smeti, razsejane po dvorišču, požagali so platani in pripeljali kovinske ter betonske elemente, iz katerih so sestavili žerjav, kot da bi lahko visok železni skelet nadomestil mogočni drevesi. Nazadnje so z vodo sprali tla, kot bi se pripravljali na visok obisk, a je prišla le neka televizijska ekipa, ki je vse natančno posnela, novinarka je celo zlezla v kabino na vrhu žerjava. Ali pa je ta čudaški mimohod znamenje nečesa drugega, je ugibal trafikant. In so figure iz davnine zasedle prazen prostor, ker ni bilo pričakovanega obvestila odvetnice strogega videza, predvsem pa ni bilo računovodje. Trafikant se je že skoraj dva tedna skrival v kiosku in kradoma pogledoval, kaj se dogaja v okolici, postajal je nemiren in nestrpen. Računovodjeva odsotnost je bila nepojmljiva. Nikoli ni izostajal, še zamujal ni. Bi lahko bila karavana podob, ki so vstajale iz spomina in mu prihajale pred oči mrtvaški sprevod? Ga je vznemirila mračna slutnja. Vedel je, da se nepovabljene črne misli ne bo zlahka odkrižal, zato se je skušal zamotiti z iskanjem ključa, po katerem so se obrazi luščili iz spomina. Zakaj mladi Dolgin, ki se je takrat loteval vzgoje miniaturnih drevesc? In zakaj ženska z venomer solznimi očmi? Zakaj nerodna zaljubljenca in nekdorkoli drug, ki se jih je v njegovih letih čemenja v kiosku nabralo za kilometrsko procesijo? Lahko bi bil kdorkoli iz te velike množice. Njemu ni treba kopati po spominu. Popolnoma nič se ne izgubi v pozabo, tudi najbolj oddaljene podobe so popolnoma jasne. Kaj je torej nagovorilo posamične like iz dolgega niza kupcev, da kot lesene kukavice na stenskih urah prihajajo na vrata in glasno terjajo pozornost? Zakaj se oglašajo? In zakaj prav oni? Nekaj je zaneslo nemir v panj, v katerem bivajo, se ni domislil drugega razloga. Nekaj se pripravlja. Ali pa se je že zgodilo med voščenimi stenami iz hrambe spominov, zato prihajajo do žrela panja in se razgledujejo okrog, je prikimal domnevi. A kaj je na obzorju?

kukanje v trafiko. 24. julija 2020, pozno po noči, je zagorela lesena hišica prodajalca sladkarij Derviša Devetaka. Gorela je silno vnemo, kot bi plameni samovšečno opozovali svojo žarečo moč v mirni vodi, ki je povzela mimo za hrbtom prodajalnice. V nekaj minutah, dosti prej, kot so se vdali oglasile sirene in so se modri pobliski utripajočih luči zapodili na obrečno ploščad, se je v žerjavico in pepel spremenilo vse, kar je bilo gorljivega. Drugo pa se je prebarvalo sajasto prevleko. Mrtvo telo Derviša Devetaka je bilo nekje vmes. Šele čez nekaj dni so ga neki drugi vročični zublji dokončno pretvorili v pepel. Derviš Devetak ni bil samo eden izmed slaščičarjev v mestu in ni se samo zdel marsikomu najboljši. Že nekaj časa je bil tudi simbol nestrinjanja s politično oblastjo v državi. Njeni nasprotniki so se nekaj mesecev pred nesrečnim dogodkom začeli zbirati ob slaščičarjevi hišici. Najprej so bile to manjše skupine, katerih člani so podobno razmišljali o ravnanju aktualne oblasti, skupaj s Celzijevimi stopinjami, pa se je začelo dvigati tudi število obiskovalcev in vznemirljivost dogajanja. Ob koncih tedna so se vrstile novinarske konference, kjer so v predsednika vlade in ministre našemljeni komedijanti odgovarjali na vprašanja mimoidočih. Naj so bila še tako nemogoča, so nasmejani vljudno odpravljali človeško nevednost. Izbirali so zmerljivko meseca. Dobesedno blatno nagrado sta prejeli beseda in oseba, ki sta najbolj zaničljivo označevali druga bitja. Njihova slava se je razlila čez mestno obzidje, ko je policija po 4 urah srčnih izlivov prijaznosti prekinila izbor za najmanj sovražni govor. Kot razlog so navedli, da prireditev ni bila priglašena in da so govorci motili nočni mir. Že naslednji konec tedna so jim zborovalci odgovorili s tekmovanjem, kdo bo popil

morala prepovedati ta zbiranja ali vsaj omejiti njihovo glasno odmevanje. Na derviša Devetaka so se spravili z različnimi orožji. Davčni revizori in policisti, komunalni redarji in sanitarni inšpektori so si kar podajali kljuko. Prebrskali so vsak centimeter njegove prodajalne in njegovega življenja. A organizirala se je tudi druga stran. Tisti, ki so imeli radi derviša Devetaka, ali vsaj niso imeli radi arogantne oblasti, so oblikovali skupine pravnikov in raznih drugih svetovalcev, ki so obdolženca jemale v bran in ga navadno tudi ubranile. Tako kot nočni požar se je naglo širila tudi vest o tragični nesreči. In že zgodaj zjutraj so ljudje množično prihajali na ploščad, prižigali so sveče ali prinašali rože. Nekdo je pritovoril staro šolsko tablo, zelo podobno tisti, ki je še prejšnji dan stala pred prodajalno sladkari, da so ljudje na njej z učiteljskimi redi ocenjevali oblastnike, zdaj pa so na njo lepili majhne listke s poslovilnimi mislimi. Reportaže z pogorišča so vse medije prinašale žalostne obraze in bojevite zahteve, naj policija poišče krivce in jih pripelje pred roko pravice. V nedeljo zjutraj je nekdo prinesel desertno žličko in jo položil na tla. Do večera se je na ploščadi kovinsko svetila vprašalnica zakaj, ki so jo obiskovalci izpisali pred škrbino, ki je zazijala ob vodi. V ponedeljek so s policije sporočili, da je derviš Devetak naredil samomor. V njegovem stanovanju so našli kratko pismo, da se bolan, utrujen in naveličen poslavlja zavedno. Zvečer je množica ljudi povsem zapolnila ploščad in glasno terjala neodvisno preiskavo smrti svojega tribuna. Oba govorca, najprej pokojnikov prijatelj in zatem še znani psihiater, sta za povsem nemogočo razglasila trditev, da bi nekdo, ki je bil tako zelo poln načrtov in je kar pokal od vitalnosti, položil roko nase. Naslednje dni so se jate kritičnih mnenj in obsojajočih govoric divje zaganjale v oblastne utrdbe. Psihiatri in psihologi so neizprosno tekmovali, kdo bo prvi v popolno gotovost dvignil letvico verjetnosti, da je derviš Devetak umrl nasilne smrti. Ljubiteljski raziskovalci, vsevedneži in tudi resnični poznavalci so ognjevito razpravljali o nadzornih sistemih in snemalnikih, ki vse so nameščeni, kdo jih upravlja in ali bi lahko z njihovo pomočjo ovrgli policijske navedbe, da je derviš Devetak storil samomor. Vse več ljudi je poznalo koga, čigar znanec je slišal ali celo videl, kako si je nasilniška skupina, ki so jo enkrat sestavljali nogometni navijači in drugič militantni člani podmladka vladajoče stranke, tisto noč umazala roke s krvjo in sajami.

V oddaji literarni Nocturno smo slišali odlomka iz romana Trafikant, Romana Rozine. Prebrala sta ju igralca Branko Jordan in Tjaša Železnik. Zdaj, kot prva točka v oddaji Slovenski koncert, pa je na sporedu koncert za harmoniko in orkester z naslovom Barvne refleksije Vitje Ausa. Izvajalca bosta harmonikar Marko Hatlak in simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Simon Krečič.

Barone refleksije, koncert za harmoniko in orkester Vitje Auszca sta zaigrala harmonikar Marko Hatlak in simfonični orkester Slovenske radiotelevizije dirigiral je Simon Krečič. V tokratni oddaji Slovenski koncert poslušajmo še skladbo z naslovom Triplum, Zapihala, trobila in tolkala Primoža Ramovša. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Uroš Lajovic.

To je bila skladba z naslovom Triplum, za pihala, trobila in tolkala Primoža Ramovša. Orkestru Slovenske filharmonije je dirigiral Uroš Lajovic. Oddaja Slovenski koncert je končana.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za kromatično in akordično ustno harmoniko. Avtor te priredbe je Vladimir Hrovat. Igral bo na kromatično ustno harmoniko, Simona Perme pa bo igrala na akordično ustno harmoniko.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonska mojstrica Klara Otorepec, avtor oddaje Jure Juvan in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Dominika Scarlatija, Hildegard von Bingen, Ralfa vona Williamsa, Sergeja Prokofjeva, Imanca Zemzarisa in Jozefa Haydna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju opere. Najprej pa poslušajmo sonato v G-duru, oznaka del 91 Dominika Scarlatija v priredbi Avia Avitala. Želimo vam prijetno poslušanje.

Avital in Shalit ad El sta tako izvedla sonato v G-duru oznaka del 91 Domenika Scarlatija. Sledi Responsori o moč večnosti za ženski glas Hildegard von Bingen. Izvedli ga bodo Elizabeth Geiver, Elizabeta D. Mirkovič ter ansambel Sekvencija.

To je bil responsorij o moč večnosti za ženski glas Hildegard von Bingen v izvedbi Elizabeth Gaver, Elizabete Demirković ter ansambla Sekvencija. Zdaj pa prisluhnimo Škarjančevemu poletu Ralfa Vona Williamsa. Solist bo Pika Kusisto. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo Škrjančev polet Ralfa Bona Williamsa v izvedbi Puke Kusista in simfoničnega orkestra iz Bazla pod vodstvom Ivorja Boltona. Sledijo bižne vizije opus 22 Sergeja Prokofjeva. Izvedel jih bo pianist Roger Woodward.

Roger Woodward je tako izvedel bežne vizije opus 22 Sergeja Prokofjeva. Kot naslednja skladba na sporedu bo zazvenela pastorala za poletno flavto za orgle latvijskega skladatelja Imanca Zemzarisa. Kot solist se bo predstavil organist Talivaldis Deksnis.

Tali Valdis Deksnis je tako izvedel pastoralo za poletno flavto za orgle Imanca Zemzarisa. Zdaj bomo poslušali Mašo Brevis Sancti Ioannis de Deo, mala orgelska maša Jozefa Haydna. Kot solistka se bo predstavila Henriette Schellenberg.

To je bila Maša Brevi Sancti Ioannis de Deo, mala orgelska maša Jozefa Haydna v izvedbi sopranistke Henriette Schillenberg Vancouverskega komornega zbora in Vancouverskega orkestra CBC. Sledi Zlati kolovrat Antonina Dvoršaka.

Slišali smo simfonično pesnitev Znatiko Lovrat opus 109 Antonina Dvoržaka v izvedbi škotskega simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Ilana Volkova. Naslednja na sporedu je klavirska zbirka Prizori iz gozda opus 82 Roberta Schumana.

Stefan Bojsten je tako izvedel prizore iz gozda opus 82 Roberta Schumana. Spoštovani poslušalci in spoštovane poslušalke, vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju opere. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Claudia Monteverdija, Biagia Marinija Giulia Caccinija, Girolama Frescobaldija, Johana Kasparja Kerla, Barbare Stroci, Francesca Cavallia, Carla Pallavicina, Giovannia Cesarea Netia, Antonia Sartoria, Adama Jarzebskega, Sebastiana Moratelija, Giovannia Antonija Boretija in Giuseppeja Marije Orlandinija. Najprej statuarija Sem se vrača Monteverdija ter pa sakalja v gemolu Marinija.